نیکی و نکوکاری کردن، دستگیر و یاری رسان همدیگر بودن تلقین می سازند. این صدای پرخیمت پیر سخن ابو عبدالله رودکی هموار ما را به نیکی و نکوکاری دعوت می سازد. آری، نیکی و نکوکاری از خصلت‌های نجیب و عالی انسانی است. همه بزرگان عالم در همه دور و زمان‌ها بهر آن می‌کوشیدند که انسان نیک و نکوکار باشد. در ادبیات دنیاوی این موضوع از مسئله‌های عمده و مرکزی بوده. هر قلمکش کوشیده است که در این باب سخن تازه بگوید و در راه نکوکاری انسان به انسان‌ها سهمی بگذارد. مخصوصا در ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس موضوع نیکی و نکوکاری از موضوعهای بسا گرامی است. از استاد رودکی تا به امروز نیکی و نکوکاری را همچون از خصلت‌های ورزیده و عالی انسانی دانسته بر انسان‌ها اندرس و حکمت‌های حکیمانه گذاشتند که امروز و فردا برای آدمان در راه خودشناسی و آیین نکوکاری بکار می آیند و چون چراغ عقل و خیرد راه انسان‌ها را در شیب و فراز زندگی روشن می کنند. ما از آن پندهای سودمند، از آن اندرس و حکمت‌های حکیمانه گلچین مرتب کرده ایم. بیایید حالا دوستان عزیز به آن سخنان و اندرس‌های بزرگان گوش بدهیم.

0: به نیکی شود چشم روشن تو را زیهر بد بود نیک جوشن تو را ابو عبدالله رودکی
1: اگر نیک باشی بماندت نام به تختی که بر بوی شاد کن وگر بد کنی جز بدی ندروی شبی در جهان شادمان نغنوی ابوالقاسم فردوسی

بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش هم دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همه خواب دارد بالین و خیشت، خنک آن که تخمی نکویی نکشت. ابوالقاسم فردوسی.

نیکویی پیش کن گر توان که بر کس نماند جهان جاویدان. ابوالقاسم فردوسی.

0: کسی کو با تو نیکی کرد یک بار همیشه آن نکویی یاد می دار.
1: نکویی گر کنی منت منی احسان که باطل شد زی منت جود و احسان. ناصر خسرو.

0: نیکان باش اندر نیکویی کوش مکن نیکی کس از دل فراموش
1: علاج درد مندان کن به هر درد که هر کس کو جراحت کرد

0: مدد ده تا که حق یاری تو باشد همه عالم مددگاری تو باشد ناصر خسرو
1: نیکی کن در تو را دسترس است کین عالم یادگاری بسیار کس است

0: آزادی مردم طلب آزار چیست؟ جز خجالت حاصل این کار چیست؟ روزی نعمت گر تو پردازی به کس روزی مهنت باشد فریاد رس
1: تا تو باشی در زمان دادگر زیر دستان را نکو دار ای پسر فریددادونی

0: می خواهی که باشی در امان رو نکویی کن تو بر خلق جهان
1: قوت نیکی نداری بد مکن بر وجود خود ستم بی حد مکن فریدتون اقتار

0: نکویی بر بدان کردن وبال است. ندانند این سخن جز هوشمندان، ز بهر آن که با گرگان نکویی بدی باشد به حال گوسفندان.
1: مکافات بدی کردن حلال است، چو بی جرم است کسی آزرده باشی، بدی با او روا باشد.

0: خار که چون میگذری از سر مجروح از وی خبری پرس که چون میگذراند
1: نخواهی که باشد دلت دردمند دلی دردمندان برآور زیبند مصلح الدین س

0: هر کی در حال توانایی نیکی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.
1: نیکی به بدان، بدی بر نیکان است. مصلح الدین سعدی شیرازی.

0: هر کو نکاشت مهر و زی خوبی گلی نچید در ره گذاری باد نگهبانی لاله بود
1: بیخی نیکی بی نشانا ره تحقیق بی جوی خواجه حافظ شیرازی

0: خوش آن کس که آبی روح خود نریخت، بنی کش روخ آورد و از بد گریخت.
1: نیک کن تا نیک پیش آید تو را، بد مکن تا بد نفرساید تو را. عبدالرحمن جامی.

0: تو رنج چون بود گذران رنج کش بهری راحتی دیگران
1: نیک آموز از همه از کم ز خود آخر چی راستی در جدولی زرگر زی چوبی نیستر است عبدالرحمن جامی

0: نیکی کس زیکاری او پیداست، سالینی از بخاری او پیداست. کمال الدین بینانی.
1: به نیکان نکویی کن که بد کردار را کرداری بدی وی کفایت کند. از کتاب کیمیای سعادت.

0: کسانی که بد را پسندیدن ندانم زینه کی چی بد دیدن. از کتاب کیمیای سعادت.
1: نکوکاران را همه مردمان دوست دارند، خلق

0: از نکوکاری کسی خجالت نبرد.
1: نیکی را به خانه صاحب خود برد. خلق

0: این است قرضی اولین شما ژان‌ژاک روسو
1: اخلاق کمونیستی به عادی ترین نشانه های آدمگری وجود داشته نمی‌تواند

0: عمری نکوکار دراز است. امرسون.
1: نیکی و نکوکاری بسان آفتاب است در جهان باطنی انسان ها. ویکتور گیوگو.

0: نیکی مقصد و وظیفه عالی و همیشگی روزگار ماست. ما زندگی را با کدام رنگ نبینیم، با کدام معنی نفهمیم، زندگی کردن ما چیزی دیگر نیست بجز کوشش بهر نیکی به انسان ها. لیف نیکلایویچ تلستوی.
1: من علامت دیگری افضلیت زندگی انسان را نمی دانم بجز نیکی کردن. بیتهوون.

0: هر قدر انسان با عقل تر و نیک سیگال تر باشد، همان قدر او در هستی آدمان نیکی را می تواند دریابد. پس کرد
1: نکوکاری صفت است، هر قدری که در هستی انسان بیشتر است ضرر نخواهد آورد. جان گلسوورسی.

0: نیکی زبان است که با آن گنگ ها می توانند گپ زنند، گران گوش ها می توانند گوش کنند. باوی
1: به مقابل همه گونه چیز می توان استاده دری کرد بجز نیکی. جان ژاک روسو.

0: نیکی انسان را با هم قرین میگرداند. ژان‌ژاک روسو.
1: حالا که جوان و سالم و با قوتید، از نیکی کردن به آدمان مانده نباشید. آنتون پاولویچ چخوف.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خور مخصوص را از رستنی مشخور چیده و مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غوستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلان و خرد می شوند.
2: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای تیلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را ارج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی
3: مگر خیشتن شاد گردانی
2: این زمین را ارج از عرش است.

خلافت در زیر نفوذ بوایهیان در میانه های عصر ده خلافت عباسیان به مرحله دیگری تاریخی وارد می شود مضافات های شرقی خلافت را با عراق و بغداد ایرانی های کوهستانی بوایهیان به دست خود می گیرند باشندگان کوهستان دیلم که در سمت جنوب و غربی بحر خزر جایگیر بودند در دوام عصرهای 9-10 در دربار امیران و خلیفان با شغل حربی مشغول شده با متانت و بیرحمی خود فرق میکردند در بین دیلمی ها اولاد بوایهیان با سرداری ابو شجان بوایه با جسوری و جنگاوری نام برآورده بود بوایهیان به یک گروه مستحکم متحد شده به ضبط شهر و ولایت های خلافت شروع میکنند و دایره حکمرانی خود را تدریجا وسیع می کنند حدود حکمرانی بوایهیان علاقه شهر و مضافات های فارس خوزستان، کرمان، ری، اصفهان و همدان را دربر می گرفت سال 945 میلادی پسر سیوم ابو شجان بوایه معیز الدوله به بغداد وارد می شود و حاکمیت را به دست خود می گیرد عباسیان کلان در زیر نظارت و پرستاری آنها قرار داده می شوند معیز الدوله از جانب خلیفه به عنوان بلندترین حربی امیرالعمرا صاحب گردانیده می شود بوایهیان به تأثیر و نفوذ سرلشکران ترک خاتمه می دهند ولی در کار اداره دولت اصول کاربری ترک ها را استفاده می برند در دوره حکم فرمایی سلاله بوایهی پنج نماینده سلاله عباسیان خلیفه اعلان می شوند ولی خلیفی آنها تنها رسمی بود در اصل خلافت را از نام آنها پره بوایهیان اداره می نمودند این مرحله تاریخ خلافت عباسیان تا سال 1055 ادامه می یابد سال 1055 ترکان سلجوقی بغداد را تصرف میکنند و با همین حکمرانی بوایهیان خاتمه مییابد.

خلافت در زیر تاثیر سلجوقیان. سال 1055 ترکان سلجوقی اداره خلافت عباسیان را به دست خود می گیرند. در میانه های عصر ده در شمال غربی ایران قبیله از ترکان آغوز خانواده سلجوق از وجود خود خبر می دهند که در تاریخ با نام سلاله سلجوقیان ثبت شدند. اصل و نسب آغود را رشید الدین چنین چرح می دید که همه ترک ها و مغل ها و همه باشندگان دشت ها یعنی کوچه ها از اولاد یافیس پسر دوم نوح نبی یا اینکه به قول ترک ها بلجهان یا ابوالجهان سرچشمه می گیرد. آغوز پسر قرخان پسر و جایگزین ابوالجهان می باشد. اما درباره خود سلاله سلجوقی آورده است که سلطان های سلاله سلجوق و گذشتگان آنها از شاخه قنی

اسلام پیامی بزرگ است برای انسانیت که تمام خلقهای روی زمین را نوابسته از زبان، ملت، عرف و عادت، وضع اجتماعی آنها به نیکی و عدالت، برابر حقوقی و متحدی، آموزش علم و معرفت بالای جهانی دعوت می نماید. دین اسلام در برابر آن که در یک مدت کوتاه تاریخی کشورهای زیاد جهان را فرا گرفت، غنیترین خزینه علم و معرفت، فرهنگ و معنویات را در جهان به وجود آورد. باعث تأسف است که در جهان امروزه در باره نقش سازنده دین اسلام، نقش عالمان و متفکران مسلمان در رشد و انکشاف علم و فرهنگ و معرفت در جهان خیلی کم سخن می رانند. از این لحاظ ما مقصد گذاشتیم که به خواننده در باره دستاورد و کشفیات هایی که مسلمانان در دوره رشد و نموی تمدن اسلامی نائل شدند معلومات مختصر پیشنهاد کنیم. تحکرسی رشد علم و معرفت در جهان اسلام. اساس ترقیات دولت‌های مسلمانی را در دوره رشد و نموی علم و فرهنگ در جهان اسلام نظام معارف، آموزش عمیق همه علم‌ها، انکشاف ذهنی و ایجادکاری تشکیل می‌داد. علم و دانش‌های عالمان یونان قدیم، ریم قدیم، فارس و هند را مورد آموزش قرار داده، عالمان مسلمان در علم جهانی اصول‌های نو، سمت‌های نو را کشاده، برای رشد علم و معرفت نه تنها کشورهای مسلمانی بلکه دیگر قطعه‌های روی زمین پایه‌های استوار گذاشتند. عالمان مسلمان دایره تحقیقات و نوآوری‌های خود را تنها در یک ساحه معین علم محدود نکرده، دستاوردهای علمی خیش را در هر رشته به طور کامل به کار می‌بردند. حال آنکه امکانیت آنها چه از جهت تکنولوژی و چه از جهت اشیا و مواد ضروری نظر به دوره‌های نوی ترقیات نهایت محدود بود، زیرا آنها نسبت به علم صداقت بی اندازه داشته، برای به دست آوردن دانش‌ها از سرچشمه‌های گوناگون ثابت قدم و استوار بودند، چون که آنها را ایمان پیش می برد و اسلام رهنمایی می کرد. در حقیقت ایمان به خداوند تعالی، پرهیزگاری برای جستجوی و نوآوری ها، مهنت فداکارانه به منفعت تمام انسانیت به آنها قوه و نیروی نو می بخشید. برای مردم مسلمان در همه دور و زمان اولین و والاترین منبع دانش الله بود، هست و میماند. در قرآن کریم سوره نساء خداوند فرموده است که به ثابت قدمان در علم و مؤمنانی که ایمان آوردند مزد بزرگ داده می شود. دوره شکوفایی علم و افکار در جهان اسلام به عصرهای 9 13 راست آمده. از اولهای عصر 8 مراق زیاد به آموزش علم های گوناگون پیدا گردید. راهبران دولت بزرگ مسلمانان برای نگاه داشتن، زیادگردانیدن و پهن نمودن علم و دانش در حدود خلافت غمخواری ظاهر میکردند. عالمان و دانشمندان را بلند ارزگذاری مینمودند و برای آنانی که ذوق بلند آموزش علم و فن را داشتند شرایط مساعد فراهم میآوردند. فرهنگ عظیمی که با اسلام یکجایه شده بود نهایت مختلف و گوناگون ترکیب گردید. واقعا این به همان فرهنگ های گوناگون و یا خصوصیت این فرهنگ ها بود. خلق هایی که در حدود خلافت زندگی می کردند و به دوره نشع و نما هنوز از عصر 7 از دوره پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه داخل شده بودند، قریب نصف دنیای قدیم را اشغال می نمودند. آنها با زبان های گوناگون گفتگو می کردند، در شرایط های گوناگون اقلیمی زندگی می کردند، با حالت های گوناگون تاریخی روبرو می شدند و شکل های گوناگون فرهنگ را می آفریدند. در زمان خلیفه های مروانی و عباسیان مانعه هایی که تشکل حیات معنوی خلق های کشور های ضبط نموده را از یکدیگر و از رشد داخلی
синфи ҳукмрони мусулмон ҷудо мекарданд, тадриҷан аз байн мерафтанд. Қисми асосии иҷтимоии империя новобаста аз аслу насаб ва ҳатто ақаллиятҳое, ки ҳоло исломро қабул накарда буданд, дар як ҷомеаи сераҳолӣ зиндагӣ мекарданд. анъанаҳои фарҳангии онҳо дар якҷоягӣ муҳитеро ташкил намуданд, ки онро тамаддуни олии хилофат номидан мумкин аст. маск зери идораи умумӣ ва пуштибонии хилофати исломӣ ҷомеа ва тамаддуни ташаккулёфтаи сода ба зинаҳои баланди тараққиёт расиданд. расму анъанаҳои гуногун дар фазои ислом муттаҳид мешуданд. ин ҳолат аз ботаҳаммул ва демократӣ будани дини ислом шаҳодат медиҳад. рушди босуръати илму фан, саводомӯзӣ дар давлати мусулмонон, хусусан баъди китобат кардани Қуръони Карим, вусъат ёфт. агар то ин дам саводнокӣ дар байни мардум ҳамчун малакаи муфид ба ҳисоб мерафт, баъзан омӯхтани хатту савод соҳиби илму дониш гардидан ба амали неку савоб табдил ёфт. он давраҳо аз худнамудани илму дониш аз омӯзиши Қуръони Карим ва забони арабӣ оғоз мегардид. мусулмонон Қуръон ва ҳадисҳои пайғамбарро аз худ намуда, зиндагинома ва таълимоти ӯро мавриди омӯзиш қарор медоданд. ҳамон давраҳо дар ҷаҳони ислом одами бесавод қариб ки вуҷуд надошт. пиру ҷавон аз пайи омӯзиши хатту савод шуданд. ҳатто мӯйсафедон ва шахсони нотавон савод меомӯхтанд, то Қуръони Каримро ба забони арабӣ мутолиа кунанд. дар давраи ҳукмронии халифа Алвалид ابن عبد الملک زبان عربی همچون زبان رسمی خلافت اعلان شد. هنوز از همان سالها برای انکشاف خط عربی و حفظ میراث علمی دقت زیاد ظاهر می‌گردید. در تمام کشورهای عالم اسلام کتابخانه‌های عمومی و خصوصی تأسیس داده می‌شدند که با یکدیگر رابطه نزدیک داشتند. осори дар Хорезму, Самарқанду, Бухоро, Бағдоду, Димишқ таълиф шуда ба воситаи корвонҳо дар давоми чанд муддат то Мағрибу Машриқ мерасиданд. ҳазорон китоб, ки ба шарҳи Қуръон, ҳадисҳои пайғамбар, ҳуқуқи исломӣ, забони арабӣ, назми халқҳои мусулмон, зиндагии олимону ҳукмравоён, ҷуғрофия, нуҷум, кимиё ва дигар илмҳо бахшида шуда буданд, дар фосилаи кӯтоҳи вақт ба шаҳрҳои дурдасттарини хилофат расонида мешуданд. он замон пойтахти хилофат Бағдод маркази асосии бонуфуз ва муҳими фарҳангию маърифатии хилофат ба шумор мерафт. рушду номуи илму фан асосан дар давраи ҳукмронии аббосиён рост меояд. мароқи зиёди мардуми мусулмон ба тарҷумаи асарҳои илмӣ ҳанӯз дар давраи уммавиён зуҳур мекунад, вале дар давраи ҳукмронии халифаи Аббосӣ Алмансур аз нав бо қувваи тоза зинда мегардад. дар давраи ҳукмронии Аббосиён маъракаи аз ҷиҳати миқёс бесобиқа оид ба тарҷумаи асарҳои илмӣ ва фалсафа аз забонҳои гуногун ба забони арабӣ оғоз меёбад. дар давоми асрҳо забони арабӣ барои тамоми ҷаҳони ислом забони илм, фарҳанг ва пешрафти зеҳнӣ гардид. дар асрҳои 9 то 12 бо ин забон нисбат ба ҳар як забони дигар асарҳо оид ба фалсафа, тиб, таърих ва ҷуғрофиё зиёдтар эҷод карда шуданд.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بزرگی که فرجام او تیرگیست، بدان برتری بر بباید گریست.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

درود شنونده های گرامی، دمیدنی باز یک صوفی با صفای این میهن آباد و آزاده را برایتان مبارک باد گفته به هر یک شما خانه آبادی و سربلندی و روزگاری با سعادت را تمنا میکنیم. اینک برنامه نسیم صوف با ترانوم باز یک صوفی زیبای دیار و فراگیری تمام موضوع های روزگاری ما و شما از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتان میگردد. سامیان گرامی، هموطنان عزیز، برنامه امروزه ما از بخش و صحبتهای گوناگون آمده شده است که از شنیدن آن برای خود می توانید چیزی برداشت کنید و از شنیدن ترانه های مرغوب و ماندگار فراغت داشته باشید.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر، صبحت بخیر.
2: امروز سه‌شنبه 19 می سال 2026 میلادی است. چون همیشگی طریق نخست بخش برنامه که تقویم روز نام گرفته است، دایر به سنه های مهمترین امروز که در صفحه تاریخ روی دادن اطلاع داده می شود. با ما باشد.
3: تقویم روز
2: امروز سه‌شنبه 19 می سال 2026 میلادی. امروز در صفحه تاریخ. در این روزی سال 2009 در شهر مینسک جمهوری بلاروس جلسه 29 شورای بین دولتی اوید به زمین سازی، خریطه سازی، کادستر و تحقیق فاصلوی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. 19 می سال 2011 وکالادار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان اولین حسابات و سامانه‌اش را معرفی نمود. 19 می سال 2013 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در فورم دویم آب برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام که در شهر چیانگ مای شاهیگری تایلند برگزار گردید، در موضوع امنیت وابسته به آب و تهدیدهای آفات‌های طبیعی مربوط به آب سخنرانی نمودند. در این روزی سال 2016 در شهر دوشنبه فورم صاحبکاران تاجیکستان و ترکیه برگزار گردید. 19 می سال 1930 در افریقای جنوبی به زنان سفید پوست اجازه در انتخابات اشتراک کردن داده شد. 19 می سال 2012 بار نخست دسته فوتبال چلسی غالب مسابقه لیگ قهرمان های اویفا یعنی اتفاق اساسیاتی های فوتبال اروپا گردید. در بازی نهایی دسته فوتبال چلسی دسته باواریا را شکست داد. 19 می سال 2021 در دایره سفری رسمی پرزیدنت جمهوری قزاقستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مهمانان عالی مقام محترم قاسم ژومرد تاقیف با مقصد شناسایی با امکانات رشد ساحه سیاحی به بستانسرای بیرون از شهری واقع در ناحیه ورزوب تشریف آوردند. در قرارگاه بیرون از شهری سران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم قاسم ژومرد تاقیف طبیعت زیبا و ناتکرار و آبهای مصفای شرشره ها را تماشا کرده و خوری غیر رسمی دایر نمودند. 19 می سال 2021 در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رهبران هیئت ها و اشتراکچیان جلسه شورای وزیران کارهای خارجی دولت های اعضای سازمان اهنامه امنیت دست جمعی را به حضور پذیرفتند. 19 می سال 2021 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نایب پرزیدنت بانک جهانی خانم آنا بیدرو به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های تاجیکستان با بانک جهانی مورد بررسی قرار داده شد. 19 می سال 2021 نماینده تاجیکستان در نشست رهبران ماموریت سیاحی دولت های سازمان همکاری شانگهای در تاشکند اشتراک نمود. 19 می سال 2023 روند تطبیق خریطه راه اوید به رشد سیاحی در شهر قزان بررسی گردید. در این روزی سال 2024 در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ولسیپدرونی برگزار گردید. 19 می تجلیل می گردد. در ترکیه عید میلی، روز جوانان و ورزش.
3: تقویم روز

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشره، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. تعلیم و تربیه در همه دور و زمان از مسئله های مبرم و حل طلب بود و امروز و فردا نیز باقی میماند. چون که هر دور و زمان ما را وادار می‌سازد با روند انکشاف علم و تکنیک و البته رشد معنویات جامعه به این موضوع مناسبت نماییم. امروز با رشد تکنولوژی اطلاعاتی و دسترسی پیدا نمودن جامعه خصوصا نورسان و جوانان به شبکه‌های اجتماعی مسئله تربیه فرزند دشوارتر گردیده ایستاده است. زیرا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی نسل نورس به روان خود آسیب می‌رسانند. مناسبت و رفتارشان نیز تغییر می‌یابد و البته حالت روانی آنها به محیط خانواده به تأثیر نمی‌ماند. درست است که در این حالت استفاده از اصولهای تنبیه و سرزنش در رفت تربیه نتیجه نمی‌دهد. روانشناسان به آن نظرند که فرهنگ استفاده از روانشناس را به جامعه آموزانیدن لازم است. زمان و وقت تقاضا می‌کند که هنگام مشکلات در سمت تربیه حتما از خدمت روانشناس استفاده نمودن لازم است. طوری روانشناس قطب‌الدین کریمیان می‌گوید
2: فهمیش مردم درباره آن که روان پزشک پسیخیاتر تنها با بیماران روانی کار میکند و نزد آن رفتن به نام من داغ میارد همین فهمیش نادرست است بلکه این استراتیب است این اندیشه قالبی نادرست است و یکی از وظیفه های گیم که هر یک فردی با فرهنگ و خصوصا مردم زیایی و روانشناسان از آن عبارت است که همین اندیشه نادرست از مفکوره خلق برآورند اندیشه سالم که تشکل یافت آن وقت انسان ها برای برطرف کردن مشکلاتشون با متخصص های سالمی روانی یا روانش یا روان درمان یا که روان پزشک مراجعه میکنند امروز رقم های آماری درباره شماره مراجعه کنندگان به خدمات روانشناسی نهایت زیاد است صدها مراتب زیاد شده است صدها مراتب حتی و امروز علاقه ما نورسای متخصص روشن احساس میکنیم به من مراجعه ها به نهایت بسیار میشن از جمله به مسئله های تربیه نسل نورس اما متاسفانه خودی فعالیت پدگوگی ما وقتی بیشتری ما را میگیرد و فرصت کم داریم برای قبول کردن شهروندان اصول روانشناسی از اصول طبی با اون فرق میکند که کدام یک داروی نیست که داروخانه نوشته داده شود هر روز از اون دارو کمی نوشد چون نیست این طریق مشورت است تاثیر رسانی با واسطه سخن است با واسطه طرز مناسبت است بله و این چیز البته یک چند سئانس و یک چند وخوریو رو در بر میگیره و وقتی که مراجعه کننده از محل دوردست است برای به مرکز اومده گیم که به مرکز های پسیکولوژی مراجعه کردن است مبلغ راه نهایت زیاد میشد وقت زیاد میگیرد مثلا 10 مرتبه اومدنش لازم است یعنی چون این مشکلات رو ما حل کردن در کار یعنی متخصص در منطقه ها ما باید انکشاف دهیم روانشناسی در منطقه ها
1: مورد ذکر است که زمان جهانی شوی از هر شخص طلبات زیاد تقاضا می کند نسل معاصر در برابر نگهداشت اخلاق و فرهنگ ملی اینچنین باید از دانشهای زمانوی برخوردار باشند اصول سرزنش می تواند کودک را هم در خانه و هم در مؤسسه تعلیمی پیگیر باشد و بر روحیه و صفت خانش تاثیر ناخوب رساند. در این مسیر روانشناسانی که در مؤسسه های تعلیمی مملکت فعالیت می کنند باید مؤثر باشند. با خوانندگان طرز درستی معاشرت و مناسبت با دیگر مکتبیان را فهمانیده توانند.
2: دو نفری که دارای مشکلاتی به هم مانند هستند می تواند رهیافت که روانشناس برای حل آنها یافته کاملا فرق کننده باشد دو کس با مشکلات تربیه مراجعه می کنند روانشناس با یکی تماما در دیگر سمت فعالیت پیش می برد با نفر دیگر برنامه دیگرگونه می سازد یعنی همین طور فعالیت روانشناس خصوصیت انفرادی دارد و یک توصیه عمومی یک مسئله عمومی دادن چندان تاثیر بخش یا که نتیجه آور نیست اگر ما گوییم که آموزگاران را با دانشهای پسیکولوژی مصالح کنیم مسئله حل می شود چنین هم نیست در دو سمت کار بردن در کار از یک جانب متخصصان دیگر سوهر با علم روانشناسی مصالح کردن در کار. از جانب دیگر خود روانشناس و همچون متخصص به همین جا آوردن در کار. به همین مؤسسه آوردن در کار. مثلا ما نمیتونیم آموزگاری مکتب مینا رو بگیم که تو باید علم طبی را دانی و در حالت ضروری زود خدمت رس. یا که روانشناس باشی و مثلا حال که تا یک اندازه البته آموزگاری مؤسسه تحصیلاتی حتما باید مثلا قایده های رساندن کمک تجلی طبی رو داند. اما به هر حال متخصصی سوهای آموزگاری است. ما هیچ وقت از اون چیزهایی که کمک کسبی طبی یا کمک کسبی پسیخولوگی طلب کردنمون از روی منطق هم نیست و امکان نپذیر است. همین طور هم روانشناسان یا کارمندان سوهای معارف باید از اساسهای علمی روانشناسی با خبر باشند، اما در برابر این باید متخصص روانشناس در مسئله تحصیلات فعالیت کند.
1: سرزنش کردن یا گناهکار دانستن کودک هر زمان البته بر روان او تأثیری ناخوب میگذارد. گناهکار نمودن کودک هنگام مشکلات به این معنی است که او به دلیل کاری که انجام داده است سرزنش می شود. به جای سرزنش و تنبیه، روانشناس به کودکان طرز درست اجرا کردن این یا آن عمل را توصیه می دهند. البته برای این والدین را می باید خود مسئولیت پذیر باشند و نمونه برای فرزندان.
3: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشره، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهره آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستانی

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جانی تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. لباس جزی مهمی فرهنگ خلق و ملت ها محسوب می‌یابد. خلق تاجیک از قدیم میان دیگر قوم و ملت ها با فرهنگ و عرف و عنانه های زیبای ملیش تفاوت داشت و امروز نیز در زمان بسیار حساس جهانی حامی تاریخ و فرهنگ باستانی خود است. در فرهنگ ملت تاجیک لباس ملی جایگاه مخصوص دارد، زیرا آن رمز ملت صاحب تمدن است. همین است که سالهای آخر توجه رهبریت مملکت به احیای هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباس ملی، خصوصا لباس زنان و بانوان، رشد و انکشاف دادن آن در بین جامعه و به این وسیله تامین نمودن زنان و دختران به جایهای کاری در دکانهای دوزندگی و هنرآموزی خیلی زیاد است. مسلم است که در سمت معرفی لباس ملی و فرهنگ و تاریخ ملت زنان و بانوان نیز سهم بارز دارند. طور آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور مامورا نور میگوید
1: لباس ملی این نشانه هویت ملی میباشد. یعنی لباس ملی نشان میدهد که انسان با کدام ملت و با کدام فرهنگ تعلق دارد. لباس ملی یک جزئی مهمی فرهنگ و هویت ملی و افاده کننده عرف و عادت های همون ملت به حساب می رود. لباس ملی این حفظی عنعنهاش مورده می شود. یعنی پوشیدن لباس ملی برای نگاه داشتن رسم و آیین و عنعنهای گذشتگان مساعدت می کند. و جزء دیگرش آن است که یعنی افاده کننده زیبایی و فرهنگ ملی هم حساب کرده می توانیم. یعنی لباس های ملی با نقش و نگار خود زیبایی و صنعت مردم رو نشان داده می توانند. وقتی زن مادر لباس ملی بابر میکند، افتخار از ملت در وجود وی احساس میشود. وقتی آدمان لباس ملی میپوشند، حس افتخار باید به وطن و ملت یعنی زیاد شود. و جزء دیگری از برکردن لباس ملی این ترغیب فرهنگ ملی میباشد. با پوشیدن لباس ملی فرهنگ ملت به دیگران یعنی معرفی کرده میشود. لباس ملی نه تنها یک لباس است، بلکه رمز فرهنگ، تاریخ، تمدن، عرف و عادت همون ملت حساب کرده میشه، نه به شمار میروند.
0: تاریخ گواه است که زنان و بانوان تاجیک در همه دور و زمان نگهدارنده آیین‌های مردمی و فرهنگ لباس پوشی و هنرهای مردمی میباشند. باعث افتخار است که لباس ملی ما را حتی خارجیان نیز هنگامی به تاجیکستان سفر کردن به بر میکنند. از این خاطر ما زنان و بانوان تاجیک را میباید در سمت نگهداری تاریخ و فرهنگ و خاصه لباس ملی سهیم باشیم.
1: لباس ملی ما برای از بر کردن دختری تاجیک پیش از همه زیبنده است و اگر اون رو شینم و زیبا دوزن وقتی دختر یا زن تاجیک بر میکنه و ملت رو یعنی معرفی کرده توانیست که همون خارجیان جلب شدن. در همین لباس های ملی ما یک نشانه هست، افاده کننده رمز های هست که با همین فهرست غیر مادی بشریت با پیش نهادات جناب عالی پیشوای معظم ملت داخل شد. این از بزرگی ملت ما، از بزرگی فرهنگ ما، از بزرگی تمدن قدیمه ما درک داده می تواند. اگر بزرگ نباشد به اون فهرست داخل شده نمی تواند اصلا. اگر اهمیت داده باشد نسبت دیگر لباس های ملی که دیگر خلق ها ببر میکنند نقش و نگار های زیبا در خود دارد و این ها میتواند که دیگران رو هم جلب نماید و زن های خارجی وقتی به اینجا میآیند در جشنگاه ها همین چیز به نظر میرسد، آمده به نقش و نگاری که در چکن های مثال دختران ما پوشیده باشند اهمیت میدهند این چگونه دختر شده است یا به نقش های در اطلس بوده مثال این چی رو افاده میکند گفته همین خیلی سوال ها میدهند.
0: لباس ملی ما نشان از فرهنگ باستانی خلق تاجیک است. پس هر یکی ما را می باید فرهنگ زیبای لباس ملی امان را با تقلیدهای کرکرانه به فرهنگ بیگانه آلوده نسازیم و آن را به آیندگان چون نمونه بهترین ارزش های ملی میراث گذاریم. زیرا فناشوی ملت از فرهنگ و زبان آن آغاز می‌گردد. در این راه دشوار تاریخی هر یکی ما را می‌باید خودشناس و خودآگاه باشیم و در حفظ منفعت‌های ملی زیرکی سیاسی را از دست ندهیم.
2: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه، فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: معلمه سورو مظفرشوی به میگفت که وقتی که اکتیور یا که همه هنرمند صحنه برآمد مخلص یک تا باشد دو تا باشد چند تدید اگر یک مخلص هم باشد باید برای او برآمد کنی بسیار هنرمندا یگون گپ قبی میشنوند یا که یگون گپ وای میزنند یا که با چشمان یگون چیز میبینی از شما ترس هراس نگیرین وقتی صحنه برآمدین چشمتون کور گیرین گوشتون کار گیرین فقط زبان و دهانتون قدی برای مخلصاتون گپ زنین که وقتی که آدمی بسیار که میبینین بو هم خیلی درخمون با یک جاذبه پیدا میکنین.
1: انتخاب شما سامیان هجمن برنامه نسیم صبح مستقیمن طوری گفتیم ادامه دارد و خوشبختی بزرگ داشتنی تنی سالم، روحی بالیده و البته محیطی سازگار برای خوشبخت بودن است. یعنی اگر سالمی روح و روان شخص باعث خوشبختی باشد پس شنونده های عزیز کوشش نمایید که خوشبخت باشد، روحی سالم داشته باشد و امید به زندگی زیبای امروز و آینده داشته باشد. خوب نخستین شنونده رو میشنویم.
2: Алло.
1: Дуруд ба шумо.
2: Ассалому алейкум, хуамандони радио Таҷикистон, субҳатон бахир. Як рӯзи наватон бора бошад.
1: Ташаккур барои шумо низ.
2: Шунавандаи доимӣ эҳром ҳастам аз Лейпциг.
1: Хеле хуб.
2: Ман интихоб мекунам як пора садоро.
1: Хуб, як пора садо.
2: Ман фикр мекунам ин садои ҳунарманди шоистаи Таҷикистон Сангали Мирзоев бошад.
1: Хуб, мутаассифона. غلط است. پاسخ شما شنونده دیگر رو میشنویم. الو خوب الو
3: سلام علیکم
1: روز شما هم بخیر باشد.
3: تشکر من عثمان، تشکر برای برنامه های مستقیمتان. از صحرا آمد با اهل اویله ما همین سرود را تقدیم میکردید.
1: خب تشکر زیاد برای شما هم در کار مهنت موفقیت میخواهیم. سپاس که زنگ زدید و پاسخ گفتید. یعنی یک پاره موسیقی انتخاب نمودند شنونده ما و این یک پاره موسیقی واقعا هم با از ترانه های بختیار ابراهیم است و پیش از اون که این سرود برای شنونده ها در تقدیم میگردد ما از بخش انتخاب شما یک پاره موسیقی، یک پاره صدا، یک پاره سرود و مصره های شعری هم انتخاب نبوده بودیم و چون فرصت اکنون فرا رسید ما برای شما مصره های شعری را میخوانیم و بگویید که این مصره ها به قلم کی تعلق دارد. تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندند، او سرود انقلاب خلق را با خلق خواند. تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است، او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. خوب وریانت ها رو باری دیگر شنیدید و بعد از شنیدن یک ترانه زیبا که آن هم درخواسته است برمیگردیم و برنامه نسیم صبح رو مستقیما ادامه میبخشیم.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست. پاک است.
2: برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم میکنه.
0: انتخاب شما.
3: انتخاب شما.

0: بازم ادامه دارد برنامه نسیمی صبح مستقیمن از موج رادیوی تاجیکستان و بسیار هم خوشحالیم که بازم به صبح نو به روز نو رسیدیم و این صبح زیبای وطن را بازم با شما استقبال میکنیم شنونده های عزیز رادیوی تاجیکستان و در بخش انتخاب شما یک ترانه یک پر صدا یک پر سرود و مصره های شعری باقی ماندند و اینک شنونده را قبول میکنیم الو الو خوب تو اونه که شنوانده با ما بار دیگر در تماس می شود من مصره های شعری رو بار دیگر برای شما قرائت می کنم تا به عینی شاعران تنها به تنها خوانده اند او سرود انقلاب خلق را با خلق خواند تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. خب این مصره های بسیار هم زیبای شاعرانه به قلم کی تعلق دارد و یا در باره کی گفته شده است معین بکنید و بعدا با تماس گرفتن به ما پاسخ خیش را بیان بسازید و این نقش نوانده دیگر را قبول میکنیم. الو
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم
1: محمد لون و احمدانی.
0: خیلی خوب شما را میشنویم.
1: من هم پوچه سرود را انتخاب کردم سنبولا.
0: خب یک پارا سرود.
1: بله این از حافظ خلقی رسول که عزیز و حبوب می بوشد.
0: شما این سرود را می دونید یا توکل کردید؟
1: بله بسیار شنیدم این سرود را.
0: چی نام دارد سرود؟ می توانید مصره های از اون زمزمه کنید؟
1: روز دیگه یک بوره یک هم خیلی اومدم که سرود رفته صحبت از اول گوش نکردم از میونش گوش کردم فهمیدم که از عزیز رها بومی کشد.
0: خب شنونده عزیز معلوم میشد که شما زیاد توجه دارید به سرود موسیقی و همزمان مخلص اشدی برنامه های رادیوی تاجیکستان هستید چون این گونه سرود ها رو به زودی معین نمودید برای شما غالبیت مبارک باشد. خوب شما رو میشنویم.
1: سنبولا من از این بخش شما به نیت شدم و درخواست میکنم همین سرود عزیز وهاب رو.
0: یعنی همین سرودی که ما انتخاب نمودید شما؟
1: سنبولا
0: گوش میکنم.
1: و همین سرود رو میبخشم با زادروز شبنم ساکنی دهه اوشاران نایه همدانه که امروز زادروز دارد.
0: خیلی خوب ما هم به تبریکاتی شما شریک شده برایشان بخت و سعادت روزگاری آسوده و عمری دراز با برکت تمنا داریم. بگذار همیشه صحت و سلامت باشند و گوش به صدای برنامه های رادیوی تاجیکستان بدهند. و اینک سرود درخواستی برای خوب غالب این دوری ما و به اون خواهری عزیز که امروز زاد روز دارند میشنویم و بعدا بازم برنامه را ادامه میبخشیم.

انتخابی شما.

0: خوب ادامه دارد برنامه نسیم صبح و شنونده های عزیز یادآور میشیم که امروز سه شنبه 19 می سال 2026 میلادی است و بخش انتخاب شما برنامه نسیم صبح را ادامه میبخشد و ما در این قسمت یک پاره موسیقی، یک پاره صدا، یک پاره سرود و همزمان مصره های شعری برای شما پیشنهاد نمودیم و تا کنون یک پاره موسیقی، یک پاره سرود پاسخ خود را یافتند، تنها باقی ماند یک پاره صدا و بازم مصره های شعری و کارگردان اشاره میکنند شنونده در تماس است. الو،
1: سلام علیکم سنبولا.
0: سلام علیکم،
1: من مظفر از نه همدانی.
0: خیلی خوب شما را میشنویم.
1: من انتخاب کردم مصره های شعری را.
0: خب مصره های شعری که ما برای شما انتخاب نمودیم، بگوید که به قلم کی تعلق دارد؟
1: بفیرم از استاد بزار صابیر میباشد.
0: خب فکر میکنید یا که انیق میدانید؟
1: همین شنیده بودم، همین برای عینی خونده بود، همین برای شاعران بزار صابیر.
0: خب شنیدنتون درست بود است و این مصره های شعری واقعا هم به قلم بازار صابیر تعلق دارد که نام این شعر مجسمه عینی، یعنی برای زحمت های استاد عینی که میگوید او با ما دیوان و دفتر، هم وطن هم خلق ماند، که بسیار هم زیبا است. خب شما توجه دارید به اشعار شاعرانی معاصر و کلاسیک تاجیک؟
1: بله.
0: زیاد مطالعه میکنید یا؟
1: نه حضیر، کم من سنبول روشن زمیر هستم و میشنوام، کم مطالعه میکنم، یک 20 سال از قریب همه خیل گوش میکنم و مطالعه کردم.
0: بله، امروز کتاب های ویم هستند که ثبتی هستند که برای شما بسیار هم قلعه است از اونها.
1: بله
0: امروز در تمام کتابخانه های کشور این گونه ادبیات ها موجود است، یعنی برای شما هم امکانیت فراهم آورده شده است که مطالعه کنید. خیلی خوب و برایتان تشکر که زنگ زدید و پاسخی درست گفتید. این قرسک ها نیز
1: رحمت با کارگردان برای قرسک ها سنبولا. همین سرود هایی که همین سعید کل بیلالوف میخوند بسیارش از اشعاری همین بزرگ صابیر است. اگر خیلی سرود کم تر درود است، اگر کارگردان چکنه در آخری برنامه می شود سرودی پیشوهای ملتی تاجیک می گوید سعید خل بیلو امیر رو پخش می کرد، بسیار خورسند می

0: Шукри истиқлолу сарвар мекунем. Шукри ободии кишвар мекунем. Шукри он зоте ки моро ҳаст кард, шукри бому хонаву дар мекунем. Бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан, барномаи Насими Субҳро идома мебахшем ва бахши интихоби шумоаст ки ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон садо дода истодааст. Ва як пора мусиқӣ, як пора суруд аллакай посухи худро ёфтанд. Мисраҳои шеърӣ ҳам низ посухи худро ёфтанд ва як пора садо боқӣ мондааст, ки коргардон барои шумо бори дигар пахш намуданд ва инак зангҳои шумо барномаи моро бозам рангин хоҳад кард. Шунаванда дар тамос аст. Ало. Ало. Хуб, бо кенин нуқсе дар хати алоқа пайдо шуд. Шунавандаи дигарро интизор мешавем. Ало.
1: Ало.
0: Дуруд ба шумо.
1: Бор дигар салом. Ин ҳунарманд Далер Мирхорӣ мебошад. Ҳунарманди театри Усмонуллоҳхотӣ Далер Мирхонов як суҳбати самимиам доштанд.
0: Хуб, мутаассифона ин нафар дигар ҳунарманд аст ва албатта шумо зиёд нақшҳои ӯро дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар театрҳо шунидаед ва бокине шунавандаи дигарро мешунавем ва шумо ҳатман, шунавандаи азиз, вақте посух ёфтед, метавонед бозам ба мо дар тамос шуда андешаи хешро баён бисозед. Хуб, шунавандаи дигарро мешунавем. Ало. Ало. Хуб, аз чӣ бошад ки имрӯз шунавандаҳои мо занг мезананд ва ба зудӣ гап намезананд, ки мо овозиашонро шунавем? Ва чун фурсат хеле кам монда истодааст ва як пора садо аллакай боқӣ мондааст аз ин бахши мо, бо посух гуфтан ба ин ҳатман бахши мо имрӯз хуб ҳадафманд хоҳад буд. Ало. Хуб, бозам интизор мешавем шунавандаи дигарро мегӯянд, агар мехоҳед зиндагии хушбахтона дошта бошед, онро бо ҳадаф пайванд бидиҳед, на бо он чизҳои нолозим. Яъне манзур он аст, ки инсонҳо меоянд, мераванд. Хуб, бозам зиндагӣ идома дорад ва ончиҳое ки мо барои мо нолозим ҳастанд мешикананд, фарсуда мешаванд ва танҳо ҳадаф аст, ки дар зиндагӣ инсонро ба қулаи мурод мебарад ва зиндагӣ бо ҳадаф зебо аст ва вақте ки мо ҳадафе дорем, ҳатман пайи амалӣ намудани он моро ба қулаи мурод мебарад ва таманно мекунем, ки ҳар субҳе ки шумо сабоҳро истиқбол мегиред ва ҳатман дар зеҳни шумо хуб як орзуе, як мақсаде ҳаст ва бигзор он орзуҳо ҳамеша нек бошанд, ҳамеша созанда бошанд ва тавонанд рӯзи шуморо бозам зеботар бигардонанд, зеро ҳар амал, ҳар нақша, ҳар ният аз субҳ оғоз мешавад. Инсон вақте ки субҳ аз хоб бедор мешавад, рӯзи худро ба як низом медарорад, ниятҳои нек мекунад ва дар идомаи рӯз ҳатман барои иҷро намудани он ҳадафҳояшон талош мекунанд ва барои шумо низ субҳи пур аз орзуҳо, пур аз муваффақият таманно мекунем ва инак шунавандаи дигарро қабул мекунем. Ало. Ало. Хуб, шунавандон мутаассифона бо мо дар тамос мешаванд. Намедонам аз чӣ бошад, ё нуқси техникӣ аст, бозам дар эфир суҳбат онҳоро шунида наметавонем. Хуб, бозам идома мебахшем барномаи Насими Субҳро. Ало. Хуб, гуфтем як пора садо боқӣ мондааст ва инам ҳунарманди ҷавон аст, ҳунарманде ки хуб нақшҳои онҳоро мо зиёд шунидаем. Ало.
2: Салом алейкум.
0: Салом алейкум, рӯзи шумо ҳам бахайр бошад.
2: Баҳмад, ташаккур ба шумо, саломатӣ мехоҳам.
0: Сипос.
2: Ба шумо рӯзи хуш дошта бошед.
0: Ба шумо низ рӯзи хуш таманно мекунем. Хуб, як пора садо боқӣ мондааст, шумо танҳо ҳамин вариантро метавонед посух бигӯед ва интихоби шумо ки аст?
2: Ман نه وجه را پیوست شدم، نه گوش نکردم بخشیش.
0: خب شنونده ما اکنون به موج ما پیوسته بودند و میخوان بار دیگر این صدا رو برای ایشان پخش بکنیم و بازم مرحمت.
3: معلمه سورو مظفرشاهی به میگفت که وقتی که اکتیور یا که همه هنرمند صحنه برومد مخلصان مخلص یک تا باشد دو تا باشد چند تعداد اگر یک مخلص هم باشد باید برای او برومد کنی بیسو هنرمندا یگون گپ قبی میشنون یا که یگون گپ وای میزنن یا که با چشمون یگون چیز میبینن.
0: خب شنونده عزیز شما این زمان شنیدید این صدا رو کی است؟
2: هنرمند باشد.
0: بله هنرمند است.
2: هنرمند است؟
0: هنرمندی تئاتر و سینما. برای شما بازم کمک نمودیم. هنرمندی جوان است، هنرمندی سینما و تئاتر است. کیست؟
2: شهرزاد عبیدالله باشد.
0: خب متاسفانه شنونده دیگر در علاقه است. ایشان رو میشنویم. الو. الو. خب این شنونده ما بودند که پاسخی نادرست گفتند و بازم شنونده دیگر را قبول میکنیم تا پاسخ درست بگویند و الو خب واقعا هم با شرافت صاحب استقلالی کشور امروز نورسان و جوانان ما امکانیت دارند به دل خواه تئاتر و سینما بروند از نمایشنامه ها دیدن بکنند و بازم شکرانه که هنرمندان ما در برابر نمایشنامه هایی که در تئاترها برای بینندگان پیشنهاد میکنند بازم سفرهای هنری میکنند به منطقه های کشور میروند در مؤسسه های تعلیمی مؤسسه های خوب معیشی و فراغتی نیز نمایشنامه های خیش را برای بینندگان پیشنهاد میکنند یعنی این تئاتر در نزد تماشابین میشود که بازم آنها میتوانند لحظه خود را به دنیای تئاتر و سینما در دنیای تئاتر در دنیای در ابراز قهرمان ها تصویر کرده بتوانند و بازم امکانیت دیگر امروز که برای همه ما شما دسترس است شبکه های اجتماعی ما دلخواه هنرمند را می توانیم در بارش معلومات از شبکه های اجتماعی پیدا بکنیم و دلخواه نمایشنامه هایی که چه حجوی باشد چه سرود و ترانه ها باشد که حتما روی صحنه آمدن یا ثبت شدن در این شبکه ها پیگیری کنیم از آنها با دیدن این نمایشنامه ها حلاوت بریم و این برای چه خاطر این اندیشه را گفتم زیرا هنرمندان جوانی که امروز زیاد در نمایشنامه ها اشتراک میکنند و بسیاری از اون نمایشنامه های خود را در شبکه های اجتماعی پخش میکنند که بگذار شنونده و بیننده از اون بهره‌مند باشد و ما یک پاره صدا از گفتیم هنرمند جوان است و اگر برای شما بازم دشواری کند ما به شما کمک میکنیم و اینک شنونده دیگر رو قبول میکنیم شاید ایشان پاسخ درست بگویند الو
4: الو السلام علیکم روز بخیر باشه
0: تشکر روز شما هم بخیر باشد کی را میشنویم
4: تشکر زیاد من حنیفه
0: خب حنیفه بانو شما برنامه ما رو از صبح گوش کرده ایستاده اید یا نه دنبال گیر کرده
4: نه از صبح نیو دیرتر
0: خب
4: در بو رادیو شدم لیکن فهمیدم این هنر پیشه اوز فهمیدم و یک تخمین دارم راست دیگر انیق نه
0: خب ما شما رو میشنویم با که نه چی تخمین باشد چی خب دقیق باشد بازم ادامه دارد برنامه نسیم صبح
4: بله شاید اهل دین حسن باشه هنر پیشه جوان است
0: خب متاسفانه این نفرم اهل دین نیستن خب شنونده دیگر رو میشنویم شاید ایشان پاسخی درست بگویند زیرا ما با شما کمک نمودیم گفتیم هنرمند است هنرمند جوان است و باز چی کمک کنیم برای شما شنونده های عزیز تا پاسخ بگویید به این سوال زیرا فرصت خیلی کم مانده است و چند لحظه دیگر در اختیار داریم تا انتهای برنامه امروزه نسیم صبح و کارگردان اشاره میکنند بگذار این شنوانده که آخرین با ما پیوست میشوند شاید با ایشون کمک بکنیم و معین بکنند که کی است. الو
5: سلام علیکم آدنگارا.
0: سلام علیکم روزتون بخیر باشد.
5: روز شما بخیر باشد خواری جان. این یا اسپاندیار غلاموف یا اینکه بابا مراد سلطان سلطان مراد.
0: خب متاسفانه یک کمک دیگر میکنیم شنوانده عزیز برای شما. این نفر در گروه عرب شو فعالیت میکند.
5: تشریف خلیلو
0: متاسفانه. خب شنوانده دیگر رو میشنویم. بازم برای شما کمک نمودیم چقدر امکانیت ها فراهم آوردیم. شما بگویید که کی است این نفر و خب فکر میکنم برای شنونده نوبتی حتما این کمک هایی که ما نموده مساعدت میکند که تا پاسخ درست بگوید. و گفتیم این هنرمند در گروه عرب شو فعالیت میکند و وقتی که عرب شو گفتیم شما علاقه از شبکه های اجتماعی میتوانید در برای شان زیاد معلومات بگیرید. خب شنونده دیگر. الو الو شنونده عزیز گوشیتون رو پستر کنید تو صدای ما رو بشنوید. خب الو
5: سلام علیکم بار دیگر بختیار رحیمو.
0: خب متاسفانه بازم بختیار رحیموف نیستند و برنامه چند لحظه دیگر نیز ادامه مییابد تا این سوالی مونیز پاسخ درست خود را بیابد و شاید شنونده دیگر پاسخ درست بگوید. الو خب از چی باشد که امروز در آخرین سوال ما یا آخرین وریانتی ما شنوانده های ما خب فعال نیستند. بازم سپاس از شنوانده های عزیز که در این صبح با صفا با ما بودن و با وریانت هایی که ما برای شما پیشنهاد نمودیم پاسخی درست گفتیم. برایتان بخت و سعادت روزگاری پر از شادی پر از فرح پر از موفقیت و بردباری ها تمنا میکنیم. بگذار این صبح به خاندان شما فیض و برکت ارزانه بیارد و با همین نیت های نیک شنونده های عزیز برنامه نسیم صبح رو این لحظه ها به انجام میبخشیم. خدمت شما بودیم. من مسئول رسوم بلا کریم و کارگردان امام علی زیایف و جمع دیگر همکاران ما از اداره صبح رادیوی تاجیکستان. تا صبح دیگر موفق و کامگار باشید.

0: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
1: دستور ساخت پل خاجورا روی
2: давно не були в Москві.
3: What's going on everybody this year?
0: Офаридаҳои нодир.
4: Аз гӯшаи манотиқи бебаҳои
0: фактҳои ҷолиб аз муъҷизаҳои одаму олам. Барномаи Сайри Олам ҳар рӯзи душанбе дар пешниҳоди Меҳрона Разоғзода 104.7 FM.
5: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
6: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
7: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
8: Салом ҳамватанони азиз, роғибону дӯсторони барномаҳои радиои Тоҷикистон. امیدواریم روزی خوب و خاطرمانی را داشته باشید. برنامه امروز شکوه استقلال را از دستاوردهای علمی جوانان تقدیمتان می نماییم. پیشرفت و ترقیات سمت‌های مهمی امروز جامعه از دانش، جهانبینی و مسئولیت شناسی جوانان زیرک و لایقمند وابستگی کلان دارد. زیرا این قشر جامعه با نیروی تازه، اندیشه سالم و اراده قوی می توانند کشور را به سوی رشد راهنمایی نمایند. شکر از استقلال دولتی که فضای آرام و آسوده در سرزمین بیشت آسا تنتنه دارد و برای تحصیل و صاحب کسب شدن و رشد استعداد جوانان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است و این امکانیت ها آنها را وادار می سازند که با رنج و زحمت دانش های سیاسی را از بر نموده آینده درخشان را صاحب شوند. یکی از دستاوردهای مهم دوران استقلالیت افزایش شماره جوانان علم دوست می باشد که با دفاع رساله های علمی توانسته سطح دانش، جهانبینی و مهارت علمی خود را نشان دهند و به پیروزی نائل بگردند. زیرا آنها درک نمودند که موفقیت آنها نه تنها باعث افتخار جامعه بلکه عامل پیشرفت دولت و حکومت محسوب می یابد. در رابطه با این موضوع ستاره عبدالمیمزاده کارمند اینستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام بهادینوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان سخن را از آن شروع نمود که
9: در آمادگی علمی جوانان امروز امکانیت های نهایت فراخ برای انجام دادن کارهای علمی در جمهوری تاجیکستان خصوصا در اکادمی ملی علم های تاجیکستان به میان آمده است. یعنی دسترسی اطلاعات، دسترسی سرچشمه های علمی، دسترسی یعنی که آسان سرچشمه های علمی و آن دستگیری های پیگیرانه که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای معظم ملت که همه سال زینه به زینه ادرار پولی دکتر انتونی پیچ دی مگیستران زیاد کرده می شود و راههای زیادی هوسمند کنی که در اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز راه اندازی می گردد برای هوسمند کردن مگیستران کارهای علمی را جان ناک نمودگی است. یعنی که مشکلات مالیوی هایی که رساله های نامزدی، رساله های دکتری، رساله های مگیستری میخواهند تهیه کنند، شوق‌مندی آنها نسبت به علم زیاد شده است. تا امروز با شرافت آن که در جمهوری تاجیکستان کمیسیه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است و هم اکنون در همه پژوهش های علمی، اینستیتوت‌های علمی اکادمی ملی علم تاجیکستان، شوراهای دفاع عمل میکنند، امکانیت دارند جوانان ما که در همین جمهوری تاجیکستان رساله های نامزدی خود را دفاع کنند. رساله های نامزدی خود را با این حال میتوانند در جمهوری تاجیکستان دفاع کنند که این هم یکی از غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان است. سالهای پیش میدونیم که با مشقت های زیاد توسط پاشت و فدراسیه روسیه رساله ها ارسال کرده می شدند و انتظاری های زیاد بود که مثلا چی جواب از اونجا نسبت به کار علمی می آید. جوان ها بسیار یک حالت خاطری هم بود و خوشبختانه یک راه های علم امروز باز است در جمهوری تاجیکستان به خاطر آنکه شوراهای دفاع عمل نموده ایستادند. خصوصا در اکادمی ملی علم تاجیکستان شوراهای دفاع زیاد عمل میکنند و همیشه آماده هستند که رساله های علمی جوانان را قبول نمایند.
8: Яке аз имкониятҳои хубе, ки барои олимони ҷавон фароҳам гардидааст, ин баргузории конфронсҳои байналмилалӣ мебошад, ки тавассути шабакаҳои интернетӣ пахш мегардад ва унвонҷони болаёқат метавонанд бо пешниҳоди мақолаҳои илмии худ дар он ширкат намоянд. Ва ҳар ҷавоне, ки мехоҳад дар риштаи илм пирӯз гардад, танҳо вақт ва дилбохтагӣ ба мутолиаи бештар дошта бошад. Афзуд дар идома мусоҳибамон.
9: Ҷавононе, ки дар риштаҳои докторантура PhD, хусан дар институти фалсафаи мо таҳсил мекунанд, онҳо бештар аз имкониятҳое, ки маҷалаҳои тақридшаванда дар худи институт мавҷуд аст, онҳоро барои нашри мақолаҳояшон, мақолаҳои илмии худро ройгон метавонанд дар маҷалаҳои таҳсилшавандаи худи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба нашр расонанд. Яъне онҳо барои нашри мақолаҳои илмӣ сарсону саргардон нестанд. Нашри мақолаҳои илмӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҷалаҳои зиёде тақридшаванда аст, ки онҳо ба қайд гирифта шудаанд ва онҳо метавонанд чоп кунанд. ва албатта бисёр докторантони PhD ва он унвонҷӯёни болаёқат ҳам дорем, ки мақолаҳои худро дар маҷалаҳои сатҳи байналмилалӣ нашр мекунанд. онҳо дар маҷалаҳои тақридшавандаи хориҷӣ низ мақолаҳои илмии худро нашр мекунанд ва имрӯз як имконияти хуб барои олимони ҷавон фароҳам омадааст, ки бисёр конфронсҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад ва онҳо тавассути шабакаҳои глобалии интернет пахш мегардад ва дилхоҳ он унвонҷӯ докторант PhD болаёқат метавонад, ки дар онҳо бо пешниҳоди анаҳо мақолаи илмии худ ширкат намояд. ҳар ҷавоне, ки мехоҳад, ки дар риштаи илм муваффақ гардад, танҳо ба ӯ лозим аст, ки вақти худро ҷудо намояд ва дилбастагӣ ба мутолиа дошта бошад, яъне ба пажӯҳиш дошта бошад.
5: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
8: барои пажӯҳиши ин ё он мавзӯи илмӣ сол то сол сафи олимони ҷавон ба маротиб меафзояд, ки ин дар қиёс ба солҳои пешин бартарии зиёде дорад. вале ногуфта намонад, ки дар ин самт ҷавондухтарон низ фаъолияти назаррасро соҳиб шудаанд. онҳо низ талош менамоянд, то дар ин ҷода муваффақ бошанд. инро ҳангоми дифоъ аз корҳои илмӣ бештар мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз ҷониби устодони таҷрибадор дастгириҳо хеле зиёданд. ҳамин аст, ки барои боз ҳам пешрафту шукуфоии меҳани азизамон, ҷавонон дар татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ҳиссаи арзанда доштаву доранд. онҳо бо нерӯи зеҳнӣ ва ихтироъоту навоварӣ ҷиҳати боз ҳам муаррифии кишвар ҳамасола дар озмуну олимпиадаҳои байналмилаливу ҷумҳуравӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд ва ба ифтихори шарафи ҷавонони мо парчами давлатӣ парафшон гардида суруди миллӣ садо медиҳад, ки бузургтарин ифтихор ملی محسوب میابد.
9: پژوهش کردن این یا موضوع علمی یک انرژی طلب میکند، وقت طلب میکند، یک صبر و تحمل طلب میکند که جوان با کار علمی مشغول شود، یعنی نشسته موضوع را تحقیق کند، در کتابخانه ها بیشتر وقتی خود را گذراند، با استادان، با عالمان ساحه رابطه زیش برقرار کند و امروز هر جوانی که لیاقت دارد در اکادمی ملی علم ها برای در سمت علم انکشاف نمودن اون همه شرایط ها مهیا است. نسبت به سالهای پیشین اگر نظر کنیم، بانوان در علم شماره شون رو به افزایش است. قبول امسال نیز دلیل آن است که ما برابر جوان پسران جوان دختران رو در حتی بعضی اختصاص ها زیادتر جوان دختران رو ما قبول کردگی هستیم. ما گفته می توانیم به باوری که جوان دختران در بعضی اختصاص ها داخل شوی شون در سمت علم، یعنی اونایی که حجت می سپارن از میان بانوان زیادن. فرقیت زیاد دیده نمی شود در انجام دادن کارهای علمی، قریب که امروز برابری دیده می شود، یعنی که جوان پسران نیز جوان دختران نیز برابر در علم قدم گذاشته ایستادند. علمان جوانی که در اینستیتوت های علمی، اینستیتوت اکادمی ملی علم توچستان تحصیل می کنند، علمانی که در اینجا تجربه دار هستند، دکتران علمی که در اینجا همچون استاد همچون راهبران علمی به آنها راهنمایی می کنند، یک تجربه بوی دارند. سر راهبری آنها علاقه شاگردان زیاد که دفاع شدگی است، یعنی که دفاع رساله نامزدی های برای اینها چیزی نام نیست، یعنی نازکی های همین راهی در سمت علم موفق شدن هم میدانند و همیشه یک محیط هست اکادمی ملی علم ها که دل خواه عالم جوان میتواند که از مصلحت و مشورت و راهنمایی عالمان پرتجربه در دل خواه وقت برخوردار باشد، زیرا کاری اساسی عالمان پرتجربه دکتران علمی که در اکادمی ملی علم ها هستند راهنمایی کردن و به پژوهش ها مشغول شدن است و نهایت ما میبینیم در رفت کار بسیار لحظه هایی هم که استادای پرتجربه ما از دیدن جوان ها که به اتاق های کاری آنها میبینند و از علم پرسان میکنند مشورت میگیرند بسیار خوشحال هم میگردند و با تمام کوشش و غیرت خود کوشش میکنند که حتما خوب جانبداری نمایند و ما بارها میشنویم تاکید میکنند که هیچ وقت صدی راه علم باید نشویم و اونها بیشتر کوشش میکنند که یک ذره دانش هم که اگر در همون جوانی که به اکادمی علمی علم های تشخیص مراجعه میکند برای انجام دادن کارن کمک نمایند.
8: самараи даврони истиқлоли давлатии кишвар аст ки имрӯз ба ҳар соҳае назар кунем дар баробари дигар қишри ҷомеа ҷавонон низ бо садоқату муҳаббат дар рушди илм саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд бо истифода аз шароити мусоид ва сулҳу суботи кишвар чун қишри ояндасоз пайи илму донишанду имрӯз ҳар яке дар самти дилхоҳашон муваффақанд воқеан ҳам рушди илм рушди иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад инчунин пешрафти илм дар пешрафти давлатдор ملی نقش کلیدی دارد. از این رو جوانان دوامدهندگانی هدفهای عالی کشور بوده مقصد بزرگی و تندستی پیشوای ملت را سبق بزرگ زندگی انتخاب نموده مسئولیت بزرگ تاریخی و قرض پر افتخار فرزندی خود را سربلندانه ادا می نمویند و برای رشد و نموی علم و عملی نمودن هدفهای سازندگی و بنیادکارانه فعالیت خیش را روانه می سازند. از مصاحبمون ستاره عبدالمنزاده سوال کردیم که انتخاب موضوع رساله های علمی چگونه است؟ یعنی محققان جوان بیشتر کدام موضوع ها رو انتخاب میکنند؟
9: البته آن جوانه که در راه علم قدم های نخستین خود را میموند به مصلحت علمانی با تجربه نیاز دارند. نخست در انتخاب موضوع ها اندیشه لیاقت خودی همون جوانانه که در راه علم روان آموخته میشود که آنها در کدام سمت فهمیشی بیشتر دارند، در کدام سمت علم آنها لیاقت بیشتر دارند. با وابسته به لیاقت و ملکه خودی همون جوان نگاه کرده عالمان راهنمایی میکنند و آنها موضوع های گوناگون را پیشنهاد میکنند و بیشتر مصلحت داده میشود که موضوع هایی که برای جامعه مفید باشد آنها دفاع کنند، یعنی آن موضوع هایی را پژوهش علمی تحقیقاتی انجام دهند که برای پیشرفت تاجیکستان، برای آینده تاجیکستان عزیز مفید باشد، یعنی موضوع های اکтуаلی موضوع های مبرم باشد و در یک جایگی با راهنمایی استادان جوانان موضوع های مفید علمی را انتخاب میکنند. در اینستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام بهاویدینوف بیشتر ما ترغیب میکنیم اون اختصاص هایی که کادرهای علمی ما تیار میکنیم، ما کوشش میکنیم که کادرهای بالایقدم در زینه های ماجستراتورا، دکترانتورا، پی جی شامل شوند، خصوصا اونهایی که با دیپلم سر ختم کرده هستند و لیاقتی مثلا در اینستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق شناسی اکادمی علم های تاجیکستان قابلیت تهیه رساله های علمی را دارند. ما بیشتر چنین جوان ها را با واسطه ترغیبات تشویق میکنیم و در امتحان های داخل شوی آنها جدی مناسبت نموده کوشش میکنیم که صفی عالمان آینده را از حساب لیاقتمندها، آنهایی که شوق و هوس دارند، آنهایی که دانش خوب دارند، آنهایی که زبان عالمان اینستیتوت را خوب میفهمند بیشتر نماییم. عین حال کوشش کرده ایستادیم که صفت درس های آنها نیز بهتر گردد. مثلا کوشش نموده استودیم که دو یکان سیمفخانه های درس های آنها را تشکیل کنیم که بیشتر تجهیزات های زمانوی در آنجا باشد، از تکنولوژی نوین آنها در برابر مثلا پژوهش های علمی از تجربه آلمان برخوردار بودند، در رفت همون درس های علمی خود از تکنولوژی های نوترین استفاده برند.
6: برنامه شکوه استقلال
7: از رادیوی تاجیکستان.
8: واقعاً هم دفاع رساله های علمی جوانان در زمان صاحب استقلالی نشانه رشد علم و معرفت و توجه دولت و حکومت به این قشر آینده ساز کشور می باشد. جوانان علم دوست و دانشمند با فعالیت علمی خود آبروی وطن را بلند برداشته برای آینده درخشان تاجیکستان زمینه مساعد می گذارند. زیرا که علم چراغ معرفت و اساس پیشرفت جامعه می باشد و انسانیت توسط علم و معرفت و دستاوردهای بزرگ نائل می گردد. با امید پایندگی کشوری تازه استقلال و شکوفایی وطن محبوبمان رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتان محری ستاره شریف کارگردان از صبی یوسف آماده و تقدیمتان نمودند. سعادتمندی و سربلندی شما آرزوی همیشگی ماست. خیر.

0: در تالاری وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان روز 14 می سال روان با اشتراک دایره وسیع خبرنگارانی وطنی و خارجی بریفینگ وابسته به کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب برگزار گردید. تاجیکستان میزبانی باز یک همایش بین المللی کنفرانس 4 سطح بلند آید به مسئله های آب خواهد شد که روزهای 25-28 می سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردیده در آن راهبران دولت ها و حکومت های برخی از کشورهای جهان اینچنین سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک می نمایند. تاجیکستان طی قریب 3 ساله اخیر در مسئله آب و اقلیم یکی از کشورهای تشبثکار محسوب می یابد و برگزاری هر یک چهارمینی های سطح بلند برای کشور ما هم مسئولیتی بلند است و هم امکانیت فراهم می آورد که موقع خود را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در روزنامه گلوبالی آب تقویت بخشد. ضمن افتتاح بریفینگ اطلاع داده شد که تا به امروز زیاده از 55 کشور سازمان ملل متحد و 48 سازمان های بین المللی منطقوی 1700 نفر اشتراک خود را تصدیق نمودند. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنایی بایزاده آید به آمادگی ها به کنفرانس چنین گفت:
1: طبعا اطلاع دارید ما در آستانه برگزاری کنفرانس 4 بین المللی عمل برای رشد استوار سال 2018-2028 قرار داریم که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. این زمان آمادگی با کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های داخلی کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده استودند. برنامه های همه چهارمینی های کنفرانس در مرحله نهایی شبی قرار داشته سخنگویان و دیگر سهمگذاران جلسه های پلنری نشست های موضوعی پنل های مخصوص فورم ها و چهارمین های کناری تصدیق کرده ایستادند. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه راهبران و نمایندگان با مقام حکومت ها نهادهای سازمان ملل متحد سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه‌های مالیوی، دایره‌های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت‌های رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، انستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانب‌های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. این جریان بمرام آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روندیابی دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها سمت مدیریت استوار ذخیره های آب مقاومت با تاثیر تغییریابی اقلیم، حفظ پیرخوا و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می نماید. همزمان آن با متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم اینچنین تهیه راه های حل مشترک روی رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد. انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهم نظر است بزرگ. طور معلوم است

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: корномаи Нусратулло Махсум, намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузург мардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддун офари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешрӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум, яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда, ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида, дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. این فدایی و احیاگر ملت 1 یولی سال 1881 در دهه چشمه قاضی وادی بیشت آسای رشت به دنیا آمده است. در عین جوانیش به شهرهای قوقند و فرغانه سفر کرده است. نصرت الله مخصوم در دوره انقلاب 1 روسیه در نمایش های کارگران شهر قوقند شرکت ورزیده، بعد از انقلاب خلقی دموکراتی بخارا در سال 1920 به خطار مبارزان راه تحکیمی حاکمیت شورایی در بخارای شرقی شامل می گردد. از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آزوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده، اینچنین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعالانه داشته است. سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. نصرت الله مخصوم سالهای در این وظیفه فعالیت کردنش برای تشکیل جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و ملی و معدنی را به وجود آورده، یک قطار سنت‌های والای تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکان را احیا نمود. ولی شوربختانه این سرسپرده ملت در گرداب تعقیبات و دشمن تراشی‌های سال‌های سیوم عصر 20 افتاده 1 نوامبر سال 1937 در شهر مسکو به قتل رسانیده شد. پس از گذشت 20 سال ماه دکبر سال 1958 با قرار کلگی حربی سودی عالی و خلاصه پرکراتوری جنرالی اتفاق جماهیر شوروی سوسیالیستی نصرت الله مخصوم بیگناه برآورده شده، 20 ایول سال 1964 در صف حزب کمونیستی نام او از نو برقرار گردید. هرچند او را جسما نابود ساختند، اما کار و پیکار جان فدایی هایش برای خلق و تشکیل دولت تاجیکستان در قلب هر یک تاجیکستانی تا ابد باقی خواهند ماند. این ابرمرد ملت و دولتمدار ممتاز واقعا هم از چهره های نمایان سده 20 تاجیکان است. نصرت الله مخصوم چون دولتدار دوراندیش با تمام عرصه های حیات و زندگی مردم زحمتکش و تمام مسئله هایی که نفوذ و آبروی و اعتبار دولت را می افزودند مخصوص توجه می کرد و هر یک مسئله را از موقع عدالت اجتماعی، از موقع دولت و ملت حل و فصل می نمود. او پیش از همه به مسئله زنان و جوانان دخل کرده، استبداد زن تاجیک در تاریکی و جهالت نگاه داشتن آن، مسئله بسیار زنی و سایری مناسبات غیر انسانی را سخت محکوم می کرد و در این روند بیشتر با تجربه کشورهای پیشرفته و زندگی تکیه می نمود. در برابر این همه بزرگترین خدمت این مرد نجیب و هم پیوستن چند شکست پاره های دولت سامانیان و سرجم آوردن خلق پراکنده و پریشان گشته تاجیک بود. باید یادآور شد که نصرت الله مخصوم نه تنها در امور سیاسی و دولتداری از خود آثار عمیق گذاشت، بلکه خاندان نمونوی به یادگار ماند و فرزندان عاقل و فاضل را به وای رسانید، زیرا خلق تاجیک نه تنها با نام این قهرمان کشور بلکه با کار و پیکار فرزندان مهنت دوست و آگاهش نیز افتخار می نماید. فرزندان او خیرنسا، منور، انور، خاصیت، اکبر و مظفر می باشند. کمینه در باره حیات و فعالیت دیگر فرزندان این ابرمرد ملت معلومات کافی ندارم، ولی فرزند خردی و مظفر مخصوم و را خیلی خوب می شناسم، زیرا سالهای دانشجویی به اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان رفته، اوید به مسئله های مختلفی استرانومی از کارمندان این مؤسسه درس ها می آموختم که یکی از استادانم مظفر نصرت اللهویچ بود. شادروان مظفر نصرت اللهویچ یکی از استرانوم های نامور سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان بوده، از سال 1970 تا 2010 در وظیفه مدیر شعبه ساختار و دینامیکای سیستم ستاره های اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرد و سالهای 1977 1992 سروری مؤسسه مذکور را به عهده داشت. سمت علمی این استرافیزیکی اصیل با ساخت و دینامیکای سیستم ستاره ها و فیزیکای گالاکتیکا ها بخشیده شده بود. استاد شادروان مظفر مخصوموف در این ساحه اولین شده اصول های تدقیقاتی دینامیکا و تحولات تأثیر غیر بزوی سیستم ذره ها به طور جاذبوی علاقمند و وجود آمدن دینامیکای جاذبه بین همدیگری ستاره های گالاکتیکا را همچون سیستم استاتیستیکی کار کرده برآمد. او در زمینه مشاهده و تدقیقات های علمی خود بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کاری شایان و فعالیت پرثمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو میتوان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتشن در جهان درزنی، نیابی همان رفتر باز جای، روانش کهندان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

مهمانان مجلس نظم فارسی به وطن برگشتم. بعد چند ماه یک نسخه از سخن به دستم رسید که در آن خاطرات سفری پرویز ناطل خانلری تحت عنوان در سرزمین رودکی بزم سخن در تاجیکستان چاپ شده بود. معلف با یک محبت و شیفتگی از سفری تاجیکستان حکایه میکرد و بزم شعر دانشگاه را یادآور میشد و شعر کمینه را نام برده نوشته بود. من در فارسی شعر دیگر چنین پرشور در بیان علاقه به زبان فارسی در تاجیکی سراغ ندارم. در همین شماره در قطار اشعار چند تن شعرای امروز تاجیکستان شعر طه است عالمی نیز به خوانندگان ایرانی تقدیم گشته بود. از همان وقت شعر طه

بود و باید بعد جلسه شعر فارسی دوشنبه در تهران صورت نگرفت کار ناسواب حسابی. تاریخ ایران بزرگ را باید نوشت گفت او. چون یک گفتگو برای فراهم آمدن و گرد میز روبرو نشستن محققین ممالک ما شرط است. باید جمع آییم. کایها شام فرا رسیده بود. صحبت شیره می بست. صدای پر از بحث پرندگان باغ که شاخه های بلند درختان را برای خواب شبانه اجاره گرفته بودند به نوحه به آخر آب ورزاب همراه گشت. شمال سیرون دهنه شست گرفت. هوا فارمتر و شام دلنشینتر گردید. مهمانان برای صحبت گرم و پذیرایی به استاد مرزا تسونزاده تشکر گفتنی شدند که استاد از جای برخواستم و چشم برای مرزا کلان عطای دوختم. او شتابان به خانه درآمد. عادت است از نیاگان که دوست از خانه دوست باید تحفه همراه ببرم. مرزا کلان عطای بخشه در دست نزد استاد آمد. استاد ترسونزاده بسته اول را کشادند و جامعه خوشدخت زیر به قصب را به دکتر پرویز ناطل خانلری پوشاندند و تاقیب به سرش نهادند و با فوته شاهی میانش را ببستند. تنتان گرم، سرتان پوشیده و میانتان محکم باشد. پرویز ناطل خانلری که به حد خوش شده بود تشکر گفت و منتداری کرد. استاد ترسونزاده برای عبدالحسین زرینکوب هم جامعه، تاقی و میانبند حدی آوردن و تشکرها شنویدن. سپس رو به سوی بدری اتابای خاجنوری آوردن که در کتر راست استاد می نشست. خانم عزیز گفتن استاد ترسونزاده نمی دانم که برای شما چی چیز حدی آورم. خاجه حافظ برای یک خال هندوی ایرانی زن سمرقند و بخارا را بخشید. من در بهای حسن زن تاجیک آسیای افریقا را هدیه کردم. حیرانم که چه چیز را برایتان هدیه بکنم که ارزش داشته باشد. خیلی فکر کردم و جز یک چیز ناچیز چیزی پیدا نشد. البته شما توصیف لعل بدخشان را شنیده اید و بهترین ابیات لعل بدخشان بخشیده شعرای ما را از روزکه تا امروز خوانده اید و میدانید، اما اطمینان دارم که آن را در شکل اصل ندیده اید. شیخ سعدی خوب گفته، گر سنگ همه لعل بدخشان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی. تاجیکستان 93% سنگستان است. بهترین سنگ های دنیا از دل آن جوشیده و سر به آسمان کشیده، من جمله کوه لعل. استاد از جیب خود یک پار لعل ناسفته را که قل محمد عبدالحسین از بدخشان برایشان آورده بود، دو برابر قطعی گوگر بود، بیرون کردم. انا این است آن لعل بدخشان که شعرها را محو و مات کرد. من این لعل ناسفته را به شما خانم عزیز هدیه می کنم. به امیده که از لعل سفته خود هدیه برایم وا می گذارید. به تعبیر خواجه حافظ گویم، چلال شکرینت بوسه بخشد، مذاق جان من زو پرشرر با. خانم بدری عطابای خنده بر لب از جای برخیست و رو به سوی استاد گردان و چون استاد پاره لعل ناسفته را به کف دستش گذاشتن، لب به لب استاد برد و نرم و گرم ببوسید. موج کفکوبی به فضا پیشید. استاد تشکر کردن که سخنشان نشکست. ستاره های آسمان از میان شاخ درختان این منظره را نظاره داشتند و خوشحالانه چشمکی می زدند. مهمانداری استاد جشن خواجه حافظ را نقطه گذاشت. روز دیگر مهمانان به وطن رفتند. همراهشان نه تنها یک پاره لعل بدخشان بلکه پاره از دلهای سوزان ما را ببردند. بعد 22 سال این پذیرایی، روز شماره نهم سالی پنجم مجله پر نشر ایرانیان مقیم کالیفرنیا آمریکا به دستم رسید که یک قسم موادش از یاد دکتر پرویز ناطل خانلری حکایت میکند.
مجله خبر داده بود

ادیب و دانشمند بزرگ ایران پرویز ناتل خانلری، آن که به تعبیر استاد رودکی از شمار دو چشم یک تا کم از شمار خیرد هزاران بیش بود، ماه می سال 1991 در شهر تهران از عالم درگذشت. مجله در برابر مقالات دیگر نوشته بدری عطابای خواجه‌نوری حکایت سفر تاجیکستان را با صورتی که ما همراه پرویز ناتلی خانلری، زرین کوب، بدری عطابای و راهبران ناحیه پنجکین گرفته بودیم چاپ کرده است. بدری عطابای در ضمن حکایت این مسافرت از دکتر پرویز ناتلی خانلری با سوز سخن گفته نوشته است. این فرصتی شایسته بود که چند گاهی در میان مردمی که به سنت های دیرین فارسی سخت دل بسته و وابستن به سر بریم، با مشتاقان و دانشوران فارسی زبان این سرزمین زیبا دیدار تازه کنیم و از مهمان نوازی و خوشدلی دوستان همزبان و صاحب دل تاجیکی بهره گیریم. براسته برای ما شنیدن الفاظ موزون و اصیل سخنسرایان پارسی گوی سمرقند و بخارا و مرو و رودک بس شادی بخش و روحنواز و آموزنده بود. با استاد مرزا تورسون‌زاده هم صحبت نشده باشم هم بارها واخوردم، چرا که جای کار من اداره روزنامه معارف و مدنیت در پهلوی بینای پیشینه اتفاق نویسندگان واقع بود. از این رو استاد را گاه گاه می دیدم. بار نخست استاد تورسون‌زاده را تابستان سال 1972 دیده بودم. به مجله صدای شرق یک دستر ربایی و دو بیت های خلقی آوردم که در دهلیز اداره تصادفان با استاد تورسون‌زاده روبرو شدم. استاد به سلام من که واقعاً از دیدارشان در هیجان بودم با تبسم ملی سر جنباندم. آن وقت نهایت جوان 20 ساله بودم. واقعاً استاد بسیار نورانی بودم، چهره ربانی داشتم. سال 2011 در سراسر کشور 100 سالگی استاد مرزا تورسون‌زاده با شکوه و شامت خاصه تجلیل گردید. شاید بسیاریان ندانند که استاد دو سنه زادروز دارند که هر دو را هم با دست خود نوشتند. این را به نگارنده این سطور شادروان عبای رجب قصه کرده بود. باید ذکر کنم که کمینه یک هفته قبل از وفات عبای رجب با او صحبت طولانی داشتم و حصه از آن را که به استاد تورسون‌زاده ارتباط دارد پیشکشی شنندگان میکنم. عبید رجب به سوال بنده اگر گویم که شما یکی از صادقترین شاگردان استاد مرزا تورسون‌زاده اشتباه نمیشود. بار نخست که شما را به استاد شناس کرد چنین پاسخ داد. بار اول گفت عبید رجب مرا با استاد مرزا تورسون‌زاده فیض‌الله انصاری که در آن ایام سرمهر اداره ادبی رادیو جمهوری بود شناس کرده بود. من کم نه 17 سال همراه استاد کار کردم. در صحبت و ملاقات و سفرهای دور و نزدیک همراهشان بودم و در کتابی زنده به عشق در این خصوص مفصل ذکر کردم. اگر استاد نمی شدند هیچگاه من به این مرتبه نمی رسیدم و با بزرگان چون علامه بابا جان غفورف و شاعر بزرگ داغستان رسول حمزاتوف و دیگران وا نمی خوردم. وا خوری اما با بابا جان غفورف هیچگاه از خاطرم نمی روا. شنیدم که ایشان برای اشتراک کردن در مجلس سالانه اکادمی علوم از مسکو به دوشنبه آمدن. فکری به اتفاق نویسندگان و صحبتی اهل ادب دعوت کردن به سرم زد. بنابراین از استاد مرزا تورسون‌زاده خواهش کردم که کمک بکنن، چرا که شاعر و نویسندگان همین سن سال من تا حال داملا را ندیدن. روز دیگر استاد مرزا تورسون‌زاده خبر دادن که داملا دعوت را قبول کردن و 25 اپریل سال 1973 ملاقات برگزار گردید. هیچ از یادم نمی رود وقتی بابا جان غفورف در منبر پهلوی استاد تورسون‌زاده جای گرفتند و به حاضرین سلام دادن و تالا را از نظر گذراندم. چون چشمشان به جلال اکرامی افتید، جلال خان
شنیدم که ایشان جان را قهرمان رمن نوتان کرده اید. گفتم داملا جان، رفیقان گفتم و حالا من از پی اصلاح این خطایم. پاسخ داد جلال اکرامی. هنگام تاثیر واقعه های تاریخی با دقت باید بود. فیض الله خواجه شاید برای بعضی ملت ها خدمت کرده باشد، ولی برای خلق تاجیک نه. خانه تاجیکان را به پشتش دادگی پیش از ما همین آدم، همه بخشن هم خلق تاجیک گناه او را بخشیده نمی تواند. گفتند بابا جان غفورو. جلال اکرامی قل داد که رمن تخت والگون را که از محاکمه هیئت تحریریه صدای شرط نگذشته بود دوباره می نویسد. معلوم می شد که بابا جان غفورو از این محاکمه به طور مفصل خبر داشتند. در این ملاقات داملا غفورو و بسیار مسئله ها از جمله بلندبرداشتن مدنیت سخنی تاجیکی را به درجه زبان عمومی فارسی، چاپ کتاب ها به حروف فارسی، تعلیم خط نیاکان و غیره سخن راندند که در آن ایام ذکر این مسئله ها کاری آسان نبود. پس از ملاقات صحبت ما با بابا جان غفورو در سرابستان اتفاق نویسندگان ادامه یافت. پس از صحبت طولانی و نهایت صمیمی بابا جان غفورو سخن را به سر مهاجر کنی سالهای پنجاهم آوردم. خوب احساس میکنم که مرزا جان بعضی از ساکنان ناحیه کوهستان هنوز هم ما بعضی راهبران آن سالها را چشمی دیدن ندارم. ما را از جای گرممان به جا کردن میگویم. لیکن همین طرح نمی کردیم نمی شود. می دانید مرزا جان برای چین طرح کردیم؟ شما هم نمی دانید. بسیار کسان نمی دانید. تقسیمات حدودهای آسیای میانه در سال 1924 نادرست صورت گرفت. نه فقط شهرهای قدیم هم مرکزهای معموری و علم و فرهنگ تاجیکان، بلکه زمین تاجیکان را تنگ کردند. وادی های سبز و خرم را صاحب دادند و ما یک پاره کوهستان رسید. به خریطه امروزه تاجیکستان نگرید. یک پاره کوهستان. همین که کوه تمام شد و وادی ابتدا گرفت، خط سرحد می آید و زمین مال دیگران شده اش. خلق به زمین زیسته نمی تواند. پس چی باید کرد؟ زمین باید کشاد. با همین مقصد وادی وخش حصار را آبیاری کردیم. بعد چی شد؟ آب آوردیم تا چشم شدیم که با بهانه کمک برادری دیگران باز زمین های نو را صاحب شدن گرفتم. آن وقت هوشمان به سر زد، چاره یگانه را در مهاجر کردن دیده یک قسم مردم کوهستان را به وادی ها کوچاندی. کار سنگین بود. البته می دانستیم که در جای نو عادت کردن آدمان دشوار است. مردم سرسان می شوند، تلفات می دیند، لیکن زمیندار می شوند. تخمین راست برام. کوچاندن آدمان درست بود. می گویند که حالا در وقت حصار آدم زیاد شده است. مردم باز به سوی کوهستان کوچ می بندند. کوهستان را آباد کردنی هستند. خوب است. باز کوهستان سیر آدم می شود. گل می کند. بیگانه هم به زمین ما دست درازی کرده نمی تواند. خاک تاجیک دیگر صاحب دارد. لیکن بدنامی ما در دهان خلق ماند.

0: Good day, dear listeners. Welcome to our English learning program of Zabondon from Radio Tajikistan, the place where your language becomes a bright and every new word opens a new word. Your host for an hour, Ms. Yodamov Jobirova, my colleague Komroni Abduali, and our producer, Joni Beki Idibek.
1: بخیر شنوندگان عزیز، هر لحظه زندگیتون بخیر و فرخنده بود. برنامه زبوندون از تقدیم شما مستقیما از رادیو توجیکستان روی موجی 104.7 اف ام بوسم در همین وقت و ساعت که الان میگیریم به ساعت 10:17 دقیقه است، امروز باشد 19 می سال 2026 میلادی. مسئولان برنامه با شما هستیم، بنده کامران عبدولی، همکارم زیادمو جابیرو و کارگردان جانی بکی ایدیبک. بوسم چون همیشگی با بخشوی روزانه اندیشه
0: English in real life.
1: و وژارس برنامه ما مهمانی کلبه های شما خواهد شد و البته این نوبت نیز باز هم در بخش اولی برنامه که عنوان دارد روزنه اندیشه، یک ترانه بسیار هم پرمضمون تأثیر بخش رو با خود آورده ایم و بعد از چند فرصت تقدیمی شما خواهیم کرد. زیادبان همیشه کوشش میکنند که البته ترانه را انتخاب کنند که متنی آن ما را همیشه در راه مبارزه بردن و به هدف های نکو رسیدن را انتخاب کنند تا ما نیز از شاید یک مشکلی کوچک که خود را گاه ها رو هفت داده و به خول مایوس احساس میکنیم این گونه نباشیم. همیشه دلیر، شجاع و در راه رسیدن به قله مقصود بیشتر و بیشتر تلاش نمویم و همین گونه است. و انسانی که میتواند موفق شود، البته پیش از همه باید در راه رسیدن به قله سعادت، به قله مقصود، به کامیابی ها بیشتر تلاش نماید و هرگز باید رو هفتاده نگردد.
0: So my dears, today we choose one of the best and amazing songs that this song singing by Sia and song named I'm Still Here. We are talking about a song what is more than just music. It is a story about fighting your inner battles. The song I'm Still Here talks about pain that people cannot always see. It is about those lonely nights when a person is left alone with their thoughts. It is about the past that sometimes refuses to let us live in peace. The character in the song is fighting fear, ego, and the painful memories. The past tries to break them emotionally, but despite everything, they are still standing. One of the most powerful lines in this song is "'Cause I am still here." It sounds simple, but it carries a very deep meaning. It means I'm surviving all the pain.
1: خوب دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند، چون همیشه که باز هم درباره مضمون متن ترانه مختصرا برای شما میگم و بعدا ترانه را یک جا میشنویم، اینچنین باز پوره کاملتر، صحیحتر، واضحتر متن آن را برای شما ترجمه و شرح و تفسیر بیشتر خواهیم داد. امروز درباره سرود، اطراف سرود صحبت میکنیم شنوندگان عزیز، که نه تنها آهنگ بلکه یک قصه واقعی زندگی است. البته قصه مبارزه انسان با خودش است، یعنی با اراده اش است، با باطنش است، با درونش است، یعنی با داخلی خود همیشه مبارزه میبرد تا انسان، یعنی بعضن چون گفتم قبلا هم اشاره کردم زیادبانو، که وقتی انسان با یک کوچکترین عمل یا کوچکترین اشتباهی که در زندگی رخ میدهد به عمل میاد و خود رو هفته ده احساس میکند، گویا که این آخرین لحظه های شاید که زندگی ماست و ما باید دیگر اگر افتیدیم دوباره از جای بر نخیزیم و همین گونه روحیه انسان گاه ما رو میشکند. ولی انسان باید مبارز باشد، انسان باید بیشتر تلاش کند. و سرودی که ما انتخاب کردیم شنونده عزیز عنوان دارد I am still here. درباره دردهایی است که از بیرون دیده نمیشوند، یعنی از بیرون نفر اون رو شاید احساس نمیکند و خود انسان با خود مبارزه میبرد. درباره البته یک لحظه زندگی مر انسان با فکرهای خود گاه تنها میموند، درباره گذشته ای که بعضا نمیگذارد آروم زندگی نمایی. و اینچنین قهرمان سرود میگوید که او را با ترسا، بعضا با نفس و با خاطره های تلخ مبارزه میبرد. و او احساس میکند که گذشته میخواهد باز هم روحیش رو بشکند، اما با وجود همهش حالا هم استودگری میکند، باز هم با یک اراده متین تلاش میبرزد. و این سرود با انسان خاطرسان میکند که بعضا پیروزی این نیست که زندگی آسان باشد. پیروزی اون است که تو بعد از هر تاریکی، بعد از هر شب و فراز، بعد از هر پستی هایی که البته در زندگی ما مواجه میشویم، باز هم به روشنایی، به قله مقصود، به پیروزی، به سعادت میرسیم. و پیروزی اون است که تو بعد از هر تاریکی باز به روشنایی برگردی، بعد از هر ناکامی ها به کامیابی ها برگردی. و شاید همین است سبب تاثیر بخش بودنی این سرود که بعضا خود شما خذوبت.
0: Yes, and this song reminds us that sometimes victory does not mean having an easy life. Real victory means fighting the strength to rise again after darkness. And maybe that is why this song touching so many hearts. Because every person has fought a battle with the past pain or even with themselves, and but the most important thing is being able to say in the end, I am still here and I am still standing. So my dears, now we will listen in this song, and then we will translate the lyrics it for you.
1: بله. خب قبلا یک نکته دیگر رو میخوام اشاره کنم. زیاده بانو که از ادیب میپرسند که آموزگاری که واقعا به ما تعلیم میدهد این کی بوده میتواند؟ ادیب میگوید البته آموزگاری که واقعا تأثیری بزرگ دارد این زندگی است. بله، هر اشتباهی که ما میکنیم البته باز در آینده ما کوشش میکنیم که اون اشتباهی که در گذشته بودن دوباره تکرار نیابند. بهترانه رو میشنویم شنونده های ارجمند و بعدا باز هم برایتان ترجمه خواهیم کرد. با برنامه زبان دان بمانید.

0: دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند، راغبانی همیشگی برنامه زباندان، بوسم با شما هستیم در همین وقت و ساعت، در همین فرصت. مسئولان برنامه کامران عبدالعلی همکارم زیادمه جابیر و کارگردان جانی بکیدی، ما در بخش اولی برنامه قرار داریم که عنوان دارد روزنه اندیشه و بوسم اطراف تاریخ ثبت یک ترانه برای شما گفتیم. و البته اینک چون همیشگی این ترانه را ما شنیدیم و بیاید با قسمت البته ترجمه آن بگذاریم، ولی جانی بکی دیبگ میگویند که بیاید خوبترش بعد از برنامه اطلاعاتی اخبار بشنویم و کمی دیگر شرح و تفسیر اطراف مضمون و محتوای متن آن مفصلتر از یادما جابیر و با زبان انگلیسی به سمع شما میرسانند، برای اونایی که البته بیشتر توجه دارند امروز به آموزش زبان انگلیسی و به خصوص در مسیر همین زبان سعی و تلاش بیشتر نهادند و کوشش دارند امروز قدم های اولین خود را شاید گذاشته باشند.
1: That because I am still here and it means I survived all the pain. I keep going after every heartbreak and as long as I haven't given up, I am not defeated. This song reminds us that sometimes life does not mean having it easy, and it's right that a real victory means fighting the strength to rise again after darkness. And so we know that after darkness always sunlight, and it's the meaning of our life. And maybe that's why this song touched so many hearts, because every person has to fight a battle with the past pain or even with themselves.
0: Thank you very much, Ziyoda Bono. Va injo nafare ba unvoni barnomai mo SMS payoma girsav kardan. Khob bel astam. Durud ba shumo va khoish mandam raqam hoy studio ro injo takror mekardet. Khob qobil 2760
1: 2760.
0: بله، با این رقم ها میتوانید زنگ زنید و پایین تر نوشتند که ما میتوانیم در این برنامه اشتراک کنیم، چون میخواهم زبان دانی خود را باسم سعی قلبیم.
1: Yes, you can. You can call and ask your question.
0: خوب بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار را بشنویم شنانده ارجمند و بعدا متن این سرود دلنشین را برای شما ترجمه خواهیم کرد. البته با برنامه ما بمانید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо ҳайати гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мулоқот намуд. Зимни мулоқот масъалаи тақвияти ҳамкорӣ дар самти рушди авиатсияи граждании ҷумҳурӣ, аз ҷумла татбиқи механизмҳои ҳамкорӣ дар доираи шарикии давлатӣ ва бахши хусусӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ҷараёни мулоқот таъкид гардид, ки рушди инфрасохтори авиатсионӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо дар ин самт метавонад ба густариши ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, рушди сайёҳӣ ва балангардидани ҷолибияти сармоягузории кишвар мусоидат намояд. Дар ин бора аз Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар хабар доданд. Дар шаҳри Урумчи, вилояти мухтори Санҷон, уйғури Ҷумҳурии Мардумии Чин, намоишгоҳи нуҳуми байналмилалии нақлиёти интеллектуалӣ, инфрасохтори роҳ ва саноати муҳандисии Синҷон баргузор гардид. Дар доираи намоишгоҳ бо иштироки намояндагони Тоҷикистон, Қазоқистон ва Чин конфронс баргузор карда шуд. Бино ба иттилои Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар нуҳумин намоишгоҳи байналмилалии Синҷон истеҳсолкунандагони чинӣ таҳияҳои инновасионӣ ва роҳҳои ҳалли навро дар соҳаи нақлиёт, технологияҳо ва таҷҳизот барои сохтмони роҳҳо, таҷҳизоти махсус, истгоҳҳои пуркунӣ ва дастгоҳҳои ҳавопаймоии бесарнишин муаррифӣ карданд. انجام برنامه تلوتی اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: дӯстони азиз идома дорад ва чун ҳамешагӣ босам инак тарҷума мекунем матни ин тарунаро ва оное ки албатта хоҳиши зиёд доранд ва мехоҳанд ки босам қаламу коғаз гиранд метавонед барои худ ҷое ёддошт кунед тарҷума мекунем инак хуб маромад
3: So this song started with I'm fighting a battle I'm fighting my shadow hurt fears like they are a cattle I am fighting a battle yeah I am fighting my ego
2: خوب شنونده عزیز همین گونه ترجمه شد که من امروز در بزرگترین مبارزه زندگی خود قرار دارم البته آن مبارزه یا تلاشی که نه در میدان بلکه در درون قلب آن جریان دارد من با سایه های خود همیشه مبارزه میبرم البته با ترس هایی که سالها مرا دنبالگیر بودند با آن فکرهایی که میخواستند باسم روحیه مرا بیشکنند
3: Lost yours. Where did we go wrong? I am fighting for me out. I am lighting the long way home. All the past it haunted me. All the past it wanted me die.
2: خوب تشکر من با نفس خود روبرویم با جوانی گم شده با آرزوهایی که در میان راه گم شدند و هر بار از خود میپرسم ما کجا راهی درست را از دست دادیم؟
3: All the past tormented me. The past it wanted me died. The past it haunted me. Then the past it wanted me died. And the past tormented me.
2: خوب اما با وجود همه اون دردها من برای خود همیشه مبارزه میبرم. برای آرامی قلبم، برای آرامی روحم، برای نوری که هنوز در دلم شولور است، یعنی خاموش نشده است و در این راهی طولانی من خود راهی بازگشت به روشنایی را باز هم جلوناکتر میکرم.
3: But the battle was lost because I am still here. I am winning the war now. I am winning it all now.
2: گذشته مرا دنبالگیر میکرد خاطره ها مثل سایه از پسم میرفتند بعض شب ها اونقدر برایم خیلی وزنین و گران بودند که گویا تمام زندگی بردوشم فرو ریخته است
3: Watch tears while they fall down I am winning the war now I win against ego
2: گذشته میخواست همیشه مرا بشکند یعنی مرا شکسته ببیند میخواست امید را از دلم بگیرد و میخواست مرا همیشه در راه نابسامدی تسلیم سازد
3: Cast light on the shadows long I am winning from ego I am lighting the long way home All the past it haunted me
2: اما اون کمبودی ها رفت شدند ما از اون کمبودی ها برامدیم زیرا من حالا هم اینجایم ҳоло ҳам албатта нафас мекашам, ҳоло ҳам қомат рост карда истодам.
3: The past it hunted me, or the past it wanted me dead, or the past tormented me, or the past it wanted me dead, or the past it hunted me.
2: Thank you very much. Тарҷумаи мегуна мешавад зиёдабону ва кулли шунавандаи азиз мо ки ин лаҳза моро мешунаванд. Имрӯз ман дигар ҳамон инсони дирӯза, инсоне ки дар гузашта будам нестам. امروز من آهسته آهسته پیروز میشوم، آهسته آهسته کامیاب شدن رو میآموزم و از جویم برمیخیزم. اشکا هنوز میریزن اما دیگر مرا ضعیف کرده نمیتوانند.
3: But the battle was lost, I am still here. It's hunted me, all the past it wanted me dead, all the past it hunted me, on the past it wanted me dead.
2: من برای غالب شدن تلاش کردم و این رو البته یاد گرفته ایستادم. به تاریکترین البته گوشه های زندگی و یا ناهموارترین مسیر زندگی قدم نهادن را می آموزم و در این راه دراز و راه خانه راه آرامی را همیشه می جویم.
3: I am fighting my ego. Lost years, where did we go wrong? I am waiting for my doubt. I am waiting the long way home.
2: خوب، شون این ترجمه میشود. بله، گذشته هنوز بعضاً مرا تعقیب میکند. بله، زخم ها هنوز در قلب هستند. اما آنها دیگر قدرت شکستنی مرا ندارند.
3: All the past it hunted me. All the past it wanted me died. All the past it turned tormented me. All the past it wanted me died. In the past it hunted me.
2: تشکر. چون من فهمیدم، پیروزی این نیست که هیچگاه نفتی. پیروزی آن است که بعد از هر شکست دوباره برخیزی، بعد از هر ناکامی، بعد از هر البته ناآمدی ها انسان باید باز هم دلیر باشد.
3: The past it wanted me dead, the past it hunted me, and the past tormented me, but the battle was lost because I am still here.
2: و اگر امروز تو هم در مبارزه هستی، اگر زندگی تو را خسته کرده است، فراموش نکن. و اینچونین تا وقتی که در دلت یک ذره امید هست، تو تا وقتی که تسلیم نشده ای، تو هنوز مغلوب نیستی، تو هنوز واقعا زنده ای، جسوری و تو هنوز پیروزی. خوب شنوندای ارجمند، این پایانی متنی ترانه بود. بیاید یک ترانه دیگر بشنویم، البته با زبان تاجیکی. جانی بک ایدی بک یک ترانه دلنشین برای ما پخش میکنند، البته چون خالو وعده ها همین گونه است. یک ترانه با زبان انگلیسی و یک ترانه با زبان تاجیکی میشنویم. در ادامه ما رو با هم همراه باشید. ادامه دارد بخشای دیگری برنامه همون که عنوان دارد بخش دومی برنامه ما
3: English in real life
2: و بخش نهایی واژه‌ریز است. ما رو پیگیر باشید.

0: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бо тақдим гардидани шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ, сокинони кишвар ба мутолиаи он машғул гардиданд. Аз ҷумла сокини 86 солаи ноҳияи Рӯшон, новобаста аз пиронсолӣ, ҳамарӯза достонҳои шоҳномаро қироат мекунад. Тафсилоти бештари мавзӯ дар пешниҳоди мухбирамон сафармои Маҳмадфозил мешунавем.
1: چیزم بینگری مردم اومد پدید شد این بنده ها رو سر و سر کلید
2: این صدای ساکنی دهه برزود نوحه روشون کمپیر 86 ساله شانومه خان بیبی نظر خاتون است که با گرفتن شو اثر بیزوال فردوسی با مطالعه این کتاب از فصل زمستان سال روان این جانب مشغول است. از اون خوشنود و سرفراز است که اقدام بی نظیر و مؤثر پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اثر بیزوال شانومه فردوسی به هر خاندان کشور در جشن مهم ملی تقدیم کرده شد. بیبی نظر خاتون جلد یکم شاهنامه را پر مطالعه کرده است. مضمون بعضی از داستان‌ها را مختصراً نقل می‌کند. جهت پیوسته خواندن کتاب به نسل نورس مسئولیت می‌دهد که
1: مسئولیت من است که کتاب را خواندن لازم است. کتاب آدم را شعور می‌کند، عقلش را پر می‌کند، همه چیز را می‌داند. به هر یک سوال جواب کردن لازم است. مگه اونجا می‌رفته؟ بر سوال می‌دهد، نمی‌داند شرمنده می‌شود. خوندن لازم.
3: از اقدام سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که به هر یک خاندان کتاب بیزوال فردوسی رو تقدیم کردن چی میگوید؟
1: رحمت کلام برای میگویم. همین خیلی آدم ها رو با کور مشغول میکنم بی کور را. اگه اون کور دیگر ندارم من را میخوندم. من ایست دونم. رحمت میگویم. آرزو دویم کتاب خوندن دارم. یک گام قوغز پرتوفتگی باشد میگیرم میخون. کتاب ها را میخون.
2: بیبی نظر خاتون از سنت های فرهنگ نیاگان، قصه و افسانه، شعرهای بسیاری را از فولکلور و ادبیات کلاسیکی می داند. در مخزن کتابخانه کتاب های زیاد بدیعی ادبی دارد که آنها در صندوق کلان خانه جا گرفته است. در برابر این با فنده خوب جوراب های زیبای پامیری است. از آن شکوه دارد که خاطرش ضعیف شده است و به مطالعه دوم باره کتاب شاهنامه مشغول است. دخترش زرینه میرولویوه می گوید
4: من خیلی فخر میکنم که چنین مادری دارم که نو و بساسن سو همین خیلی کتاب خونده است و خیلی من فخر زیاد میکنم که چنین مادر دارم و چنین کتاب میخوند. من خیلی شرمنده ام که مادرم در چنین سن سال میخوند و ما سن میانه با کتابخونی مشغول نیستیم. خیلی خرسندم از اون که پرزیدنت جمهوری ما به هر یک خانواده چنین کتاب رو تقدیم کرده.
2: کلیم خاندان زرینه دولتینوه بران نظر است که
5: با این خانم هم کلین شدم. خوشدومنم فقط با کتابخانی مشغول بود. در همه کور فقط مسئلیت از وی میپرسم. حالی نبیره دور شدم و نکه کور که میکنم اولا خوشدومنو میپرسم. یک دیگر فهمی از حرمت حیزت.
2: از روزگار عادی و خصلت های خمیده این زنی کویستانی امسایه نزدیکش سرد بگیم دوست و فهمی گوید
6: میانی همسایه ها احترامی زیاد دارد و همیشه ما رو به دوستی و همدیگر فهمی دعوت می نماید. هر صحبت با این مادر روزگار داده برای ما درس زندگی و تجربه عبرت آموز است.
2: بیبی نظر خاتون در سایه فرزندان آبرومند دولت پیری می روند. شکر آرامی و آبادی کشور تاجکستان می کند که تحت روبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان فراهم آمده است. کیس وطن دوستی، خداگاهی ملی، گنجینه اکمت و خرد را بین مردم زنده و پایدار نگاه می دارد. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجکستان.
0: در شهر باختر کارهای ساختمانی بینای نوی بیمارخانه بیماری‌های دل و مرکز اندوکرینولوژی ولایت ختلان ادامه دارد. گفته می شود که بنیادی مؤسسه طبی برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی، تشخیص و تبابت بیماری‌های دل و رگ و همچنین بیماری‌های اندوکرینولوژی اهمیت مهم دارد. اطلاع داده شد که بعد مورد استفاده قرار گرفتن بیمارخانه مذکور برای ساکنان ولایت ختلان شرایط باز هم بهتری تشخیص و تبابت فراهم آورده شود. در این باره از خدمات رئیس ولایت ختلان خبر دادند. Варзишгарони ноҳияи Муминобод дар панҷ моҳи соли ҷорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Ҳоло устодону шогирдони мактабҳои варзишии ноҳия кӯшиш доранд, ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда, парчами тоҷикистонро баланд бардоранд. Гузориши хабарнигорамон Сулаймон Холов идомабахши ин мавзӯъст.
7: بخش کار با جوانان و ورزش نوحیه مؤمن‌آباد در یکجایگی با مکتب ورزشی برای تربیت سیاسی و تندرستی، تربیت جسمانی و اشتراک کردن در مسابقه های گوناگون ورزشی جوانان را با مشق تمرین جلب نموده تصمیم گرفتند شاگردانشان در مسابقه های ولایتی، جمهوری و بین‌المللی شرکت ورزیده صاحب جایهای نمایان گردند. تا این دوره از جانب مسئولان بخش در جماعت های شهرک و دهات 386 چورابینی گوناگون ورزشی گذرانده شده در چورابینی مذکور بیشتر جوانان با مسابقه های فوتبال، والیبال، تنیس، کشتین، وزنبرداری، ویلوسیپدرونی و دیگر مشق های گوناگون ورزشی جلب کرده شدند. عزت الله شریفوف مربی مکتب ورزشی نوئه مومین‌آباد در این سمت چنین اطلاع داد.
8: امسال در مسابقه های سطح جمهوریوی در چمپیانات جمهوری تاجیکستان با شاگردم عبدالجان عزیز شرکت ورزیدیم، سازواری جای سیم گردید. ما در آینده کوشش میکنیم که همین شاگردی ما در مسابقه های سطح بین المللی شرکت ورزد و بایرق تاجیکستان در رسای بین المللی بلند بردارد.
7: خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمر رقم 23 در مسابقه های سطح جمهوری شرکت ورزیده صاحب مدال و افتخار نامه گردیدند.
9: من گدای ابوبکر در هفته سپری شده در مسابقه بین‌المللی ورزش سبوک سازواری جای سیوم گشتم. نقشه من در آینده این است که بیشتر کوشش کنم و در سطح بین‌المللی در دیگر دولت ها جای های نمایان را اشغال نموده پرچم خود را در عرصه دولت ها بلند بردارم.
10: من عظیم فضلالله خواننده سیویدای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام تبر سایه شورتی می باشم. من هفته سپری گشته در چمپیونات اوید با ورزش سبوک اشتراک نموده بودم و در بین زیاده از 220 نفر توانستم سازوار جای سیوم و مدال برنجی گردم. توصیه من به جوانان همین است که وقت خود را بهوده نگذرانند و وقت خود را با کتابخوانی و با ورزش مشغول شدن گذرانند.
7: مورد ذکر است که ورزشکاران نوحیه تا این دوره در 14 مسابقه سطح جمهوری فعالانه شرکت ورزیده سازوار 59 مدال از جمله 12 مدال طلا، 21 مدال نقره و 26 مدال برنجی گردند. عین حال مسابقه های ورزشی بین جماعت های شهرک و دهات ادامه داشته، صف جوانان به ورزش روز از روز بیشتر گردیده شده است.
0: انجام برنامه تلاوتی اخبار
11: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: رادیوی تاجیکستان رو در نوحیه ایشکوشین روی دو موج 104.5 FM و 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: бештари илми кишваршиносӣ ва маърифии илми кишваршиносӣ нақши бисёр бориз мегузорад. Имрӯз шумо бубинед ки масалан таҷрибаи давлатҳои дунё нишон медиҳад ки дар баъзе аз давлатҳои пешрафтаи дунё ҷуз ба ҷуз масалан таърихи маҳалҳои қаламрави давлати худро меомӯзанд, тадқиқ мекунанд, бо санадҳои қавӣ, санади қавӣ наёфтан санад месозанд ва китоб менависанд ва дар асоси вай барномаҳо таҳия мекунанд, дар барномаҳои таълимишон онро ворид мекунанд. Имрӯз мо таърихи бой дорем. Хотали мо таърихи хеле бой дорад. Мо болотарам ишора кардем ки ёдгориҳое ки аз инҷо пайдо кардам ба давраи палеолит, ба давраи замони ҳахоманишиниҳо, ба давраи юнон бохтариҳо иртибот дорад. Ана ҳамин худаш собит мекунад ки инҷо таърих хеле бой дорад. Инам олимони мо не, қабл аз олимони мо, олимони аврупо ва олимони амрико ва олимони то инқилобии рус собит карданд ки худ ҳамин хел таърих қадима дорад. Яъне бегонҳо аввалтар аз мо инҷо пажӯҳиш гузондан дар асри 19, дар асри аввали асри 20, дар ҷараёни асри 20 дар замони шӯравӣ тадқиқотҳои хеле зиёд гузаронданд ва ин собит карданд. گپ سر این میرود که یعنی وقتی که دیگران میبین ثابت میکنن این بی‌غرضانه است و واقعی است. بنابر همین سبب یعنی وقتی که تحقیقات سری همین مثلا انجام مییابد مردم ما باز یک پارچه وطن تاریخی خودشون تاریخش رو بیشتر میشناسن، بیشتر تاریخ اون رو درک میکنن و در زمینه آن حالا همین هدف رهبری دولت هم چی است؟ از احیای ارزش‌های تاریخی، از مثلا ترغیب همین گونه صحیفه‌های تاریخ تقویت خودشناسی ملی و تحکیم یافتن خاطره تاریخی است، زیرا که در زمینه و هویت ملی با وجود احساس بلند وطن دوستی وحدت ملی تکمیل می یابد. به همین خاطر من فکر میکنم که خوتال و این چورابینایی که اطراف خوتال یعنی اون طوری که مثلا این برنامه‌ای که امروز ما شما در اطرافش صحبت داریم، این چورابینی ها در سمت یعنی همین هدفایی که ما بالا گفتیم، مخصوصا تحکیم خاطره تاریخی ملت خودمون و معرفی صحیفه‌های علایده تاریخ ملت برای خودمون نقش کلان دارد. گذشته از این ما میتوانیم با فایل این تاریخ خود رو به جهانیان معرفی کنیم.
1: ولایت خطلان یعنی امون خوتلی قدیم حالا در عصر معاصر از شهرهای بزرگ شهر کلاب، مرکزی منطقه کلاب و شهری باختر
0: مرکزی ماموری خودی ولایت
1: خوب نامهای قدیمی آن هم شهادت از تاریخ غنی این ملت، سرزمینی واقعا باستانی ملت تاجیک است. مثلا بختر، وخش، بلجوان، فرخور، بله، سری خوصور، شمسیدین شاهین،
0: دشتی جوم،
1: دشتی
0: جوم، اونجا یک دشتی جوم دارد. بسیار نکته بسیار عجیبه برداشته.
1: مثلا بلجوان، بله جوانی که ما میگویم، باز هم همون دلیری، واسه.
0: این گبین که نامهای جغرافی افشا کننده ای پهلوهای علاهیده ناروشنی تاریخ یک محل شده میتواند. این همین باز شما در برای بلوتر هم گفتیم اینجا هم ذکر کردیم فرخار نگو کنید فر ما در موضوع پیش
1: نور روشنایی حالا
0: فرخار باز بعضا مردم ناغو میگن که این خار همون گیاهایی که خار میشوند همون رو در نظر دارن. این روایت های بی اساس هست. فر نور است، خار شکل تغییرفته اما خور هست، خورشید است. نوری افتاب نام ببینه چقدر زیباست. و این اصطلاح فر خار یا خور این اصطلاحی هستن که به اوستا و به زمان هخامنشی ارتباط میگیرن، به دوره کیانی ها علاقمندی دارن. پس این گواهی اون است که تاریخ خیلی بوی دارن. یا که من دشتی جوم گفتم، ببینید دشت همواری زمین هم کلمه جوم این شکل درستش جم است. جم نامی کوتاه شده جمشید است.
1: فهمم
0: دشتی جمشید دشت. چون که همین اووزی حرف های صدانوک مثلا آ فهمیدید در گویش های مردمان جنوب یعنی خوتان
1: در شیوه ها
0: بله در اووزی او تلفظ می شود. مثلا نان نون جان جون درست. دشتی جم آ کی صدانوک است در گویش های مردم یا که در همون شیوه هایی که مردمان در اینجا میگن در شکلی او تلفظ یافت است. دشتی جون استاد یعقوب بسیار مقاله خوب نوشته سر این مسئله. یعنی دشتی جمشید، جمشید کیسا و جمشید شاهی پشتادیان اساسگذار نوروز و جناب علی میگن که نوروز 6000 سال تاریخ دارد. یعنی 6000 سال مقدم در اینجا انسانیت زندگی میکرد، اینجا مرکز فرهنگ و مدنیت حساب میشد.
1: سپاس از صحبت پر محتوا. فکر میکنم صحبت ما سلسله خواهد بود چون که بسیار موضوع فراخ است. هدف از تهیه این گونه برنامه ها البته آرستن چونین صحبت ها قبل از همه شناسایی با تاریخ پرغنوات با فرهنگ ملت تاجیک است. بیاید با هم خود را شناسیم. تاریخ خود را شناسیم، هویت خود را تقویت بخشیم و قبل از همه خیشتن شناس

0: و خداگاه و وطندار باشیم. سپاس با شما، خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: هم صحبت ما استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان دولتشو محمودوف بودن. خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف و برنده صحبت من فیروزه سعید بودیم. با رادیو ما رادیو تاجیکستان باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پسر کو ز راه پدر بگذرد، دلیرش ز پشت پدر نشمرد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

بله سامیانی گرامی در برابر دلر نظرف و نکروز مبارک قدموف باز سفر محمد رستم نیز همین پارچه شعری رو به رشته آهنگ کشیدن که بیاید یک جای میشنوید.

0: хоб аз ёни дил воқеан ҳам як суруди хело оҳанги ором дорад ки бо шуниданаш инсонро ба дуньёи хаёлот мебарад ва шунавандае дорем қабул мекунем дуруд ба шумо мо шуморо мешунавем шунавандаи азиз
1: хуб мутаассифона садоқат гардид метавонед дубора тамос гиред ва мо албатта ки ҳам фикру назарҳои шуморо ва ҳам овози шуморо қабул мекунем ки мехоҳед ҳамин сурудро аз садои кадоме аз ин сарояндаҳое ки пешкашатон гардониде бишунавед
0: бале воқеан ҳам ва шарт ҳам ҳамин гуна аст дар бахши навои дубора шумо фикру андешаҳои худро мегӯед чун ҳама сарояндагон сабку услуби худро доранд хуб сабку услуб на танҳо ба сарояндагон хос аст балки он шахсиятҳое ки эҷод мекунанд сабки худро доранд ва шунавандаи навбатиро қабул мекунем
1: алло
2: салому алейкум зиёдабону ва меҳрубону
1: алайкум салом рӯзатон ба хайр боша шунавандаи гиромӣ бифармоед ва исми худро бигӯед
2: рӯзи шумоам хуш бошад
1: ташаккур
2: шунавандаи ҳамешагии шумо ман аз ноҳияи данғала алиҷон ҳастам ман далер назаровро интихоб мекунам
0: хоб яъне интихоби шумо далер назаров аст ва ана ҳамин сурудро дар иҷрои ду сарояндаи дигар низ аниқтараш мо шунидем дар бораи сурудани онҳо чӣ андешаҳо доред
2: ман ин далер назаров мисоли ҳамин сурудро пешакӣ хондаад ин мисол сабки услуби далер назаров хеле хуб аст барои ҳамин интихоби ман далер назаров аст
0: саломат
2: бошебахшам ба шумо ба кули дӯстонам ба шумо ба рорико
1: сипоси бе поён бале ва гуфтанд ки садои далер назаров ва дили онҳо бештар хуб нафар дигаре аст алло
3: алло ассалому алейкум духтаракои зебо
0: алейкум
1: ташаккур
0: зиёд шунавандаи азиз
1: хуб бифармоед исми худро бигӯед
3: ҳанифа
1: ҳанифа бону шумо чӣ андеша доред дар бораи ин се суруд
3: бале ман гуфтамиам ки далер назар ҳамон суруде ки аввал мебирояд яъне ки оригинал меганда ҳамин суруде ки аввал аз касе якум шуда мебирояд ҳамон кас бисёр хуб месарояд далер назар бо дараҷаи олӣ нас хондагия баъд дуюм нафарам беҳрӯз буд чӣ буд
0: некрӯз мубораққадамов
3: бале ҳамон касам бисёр хуб хондаги аст бисёр хуб хондаги аст анамун далер назар бо хубтару беҳтару бо садои ширину бисёр олӣ
0: саломат бошед ҳанифа боно ва фикрандешаҳои ҳанифа боноро шунидем аз ёни дил шумо низ метавонед дар бораи ана ҳамин суруд ки аз ҷониби сарояндагони зиёд бозхонӣ шудааст ва ҳамин сурудро дар асл далер назаров сароидааст андешаҳои худро бо рақамчини 27-60 ва 27-60-20 иброз кунед
1: бале ва мо порчаҳоеро ки пешкаши шумо намудем аз далер назаров некрӯз муборак қадамов ва сафар муҳаммади устан будан нафари дигаре аст мешунавем алло
0: дуруд ба шумо хоб бори дигар рақамчинӣ кунед шунавандаи азиз чун мо садои шуморо нашунидем 27-60 ва 27-60-20 фаъол ҳастанд
1: бале нафари дигаре аст қабул месозем алло бале мутаассифона садо намеояд пайваст ҳастанд вале мо наметавонем садои шуморо шунавем сомиёни гиромӣ метавонед бо рақамҳои дигари студия 2760 ва ё 2760-20 занг зане то тавонем шуморо
0: шунавандаи дигар дорем дуруд ба шумо
4: салом алейкум дуруд ба шумо
0: алейкум салом рӯзатон ба хайру шодӣ бошад шунавандаи азиз хуб саломат бошед хуршед чӣ андеша доред оиди суруди натуро ёбам
4: аз ҷиҳати садо муборакшо овози маҳину нафуран
0: хоб яъне хуршед мегӯед интихоби шумо некрӯз муборак қадам
4: суруди аз далер назар аст аз садои вай камтар падамонолекин
0: خوب سلامت باشید خورشید.
1: خورشید میگویند پسند به دل من بیشتر صدای نکروز مبارکدان پسند آمد و واقعا بعضن сурудҳое ҳастанд ки дар асл сароида мешаванд, вале баъдан аз ҷониби як нафар дигар бозхонӣ мегарданд, ҳамон суруди бозхонӣ шуда маъруфу машҳур мегардад.
5: Бале. Ассалому алайкум.
1: Алайкум салом, рӯз бахайр.
5: Некрӯз мубаракшуд овоз медиҳем, некрӯз мубаракшуд, ба ҳар нағз мехонад ҷавон.
0: Саломат бошед. Ба гумонам мухлиси ашади некрӯз мубаракадамов буданд ин кас.
1: Бале, бо як эҳсосоти зиёд овоз додан ба Некрӯз Муборак Қадамов. Ва инҷо Далер Назаров, Некрӯз Муборак Қадамов соҳиби ду овози ҳастанд. Боз шунавандагони дигарро қабул мекунем ва фикру андешаҳояшонро мешунавем дар бахши навои дубора.
0: Бале, воқеан ҳам. Ва Меҳрона як смс паёмак доремо, мегӯяд: Шаҳром ҳастам ва ба ман писанд аст суруди Сафар Муҳаммади Рустам. Хуб, ташаккур, сипос мегӯем барои андешаҳои худ ва андешаи дигар шунавандаро мешунавем.
6: Салам алейкум.
1: Алейкум салам, рӯз бахайр.
6: Назода сам аз ноя шасуз.
0: Хуб, бори дигар бигӯяд исми худро.
6: Гӯш кардесам, бисёр маъқул шуд. Ин сурудро устоз Зафар Нозимов ҳам бисёр хуш мефароиданд.
1: Бале, бале, дар баробари ин сарояндаҳо боз нафарони зиёд бозхонӣ шуда карданд. Бале, мо шуморо мешунавем, шунаванда гиромӣ. Метавонед андешаҳои худро бигӯед?
0: Хуб, ба гумонам садои моро нашунидан. Хуб, андешаи дигар
6: шумо. Салом алейкум.
0: Рӯзатон бахайр, шунавандаи азиз.
1: Ташаккури зиёд. Бифармоед исми худро бигӯед.
5: من نگروز مبارک قدم رو آواز می دهم.
1: تشکر زیاد. اسمی خود رو بگی.
0: خب بیاد از یعنی دل ما نه تنها آواز دهیم بلکه فکر و اندیشه های خود رو بگویم و شنوندای دیگر رو قبول میکنیم. درود به شما.
5: الو درود. سلام علیکم.
1: علیکم سلام. روزتان بخیر.
5: شیرین جون هستم از ایدن غره این حال در نهای مومن بود هستم.
0: خب شیرین جون چی اندیشه دارید؟
5: اندیشه نکروز محمد کی در قوزی ها نکروز دارد.
0: خب شما تنها آواز میدید.
5: او ما در اشکاشم بودم نوروز در گوشی در رفته بودم کنشلوک چهار بود به هر نفت خوندگی بودم سرود.
0: اوهو سلامت باشید. و این یکی از خاطره های بود که در همون شاید در نوروزی سرود می سرایدند و این هم از جانب نکروز مبارک قدم بود.
1: بله و خب. پسند دلی این شنوانده کردید است. بله. آواز دادن نفر دیگری است. الو
7: السلام علیکم.
1: علیکم سلام، روز بخیر.
7: روزی شما هم بخیر بود دختران عزیز من.
0: تشکر مادر عزیز.
7: نیشین شما که با کس یک روح الهام بخشد و یک شادی و سرور شما سخن میگه شبیتون مونده نباشد. سلام دیگر به جانبه که عزیز من انتخابی من سفر محمد رستم. من نقطه نظر خود را گفتنیم. سبک و اسلوبی نکروز هم با سفر محمد رستم مونندی میکند، لیکن نسخه میگویم نسخه از این سرایندگانی بعد سرودن فرق میکند. صدای همین سفر محمد رستم به نهایت در سطح عالی سروده شده، باید سبک و اسلوب خودش و فکری من با سرایندگان جهانی برابر پیشرفته جهانی برابر سروده به حد در سطح عالی. من صدایم رو با سفر محمد رستم می دهم.
0: سلامت باشید مادر عزیز.
1: و بسیار سپاس میگویم که شما نیز همراهی میکنید ما رو و پیگیری میکنید. نفر دیگر است، قبول میسازم.
0: ولی در اینجا کارگردان اشاره میکنند که وقت و ساعت شنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار رسیده است. پس میشنویم و پس آن ادامه خواهیم داد برنامه ساعت فرح را.
8: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو گلبهار ساقی‌بکوه. در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بخشیده به روز بین‌المللی مارخور زیر عنوان مارخور و گوناگونی بیولوژی کوهی تقویت تلاش‌های جهانی برای حفظ اکوسیستم و رشد استوار چاره‌بینی سطح بلند برگزار گردید. طوری از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در افتتاح چاره‌بینی رئیس کمیته بهادر شیرعلی‌زاده برآمد نموده ابراز داشت که روز بین‌المللی مارخور اعلان کردن 24 می از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پلتفرمای جهانی برای بلند برداشتن آگاهی، تقویت همکاری بین جانب‌های منفعت‌دار و جلب توجه سیاسی به حفظ اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر کوهی را فراهم آورد. دیروز سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، نماینده دائمی وکالت‌دار جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات آیین‌نامه‌ای و دیگر نهاد اتحاد دولت‌های مستقل، بختاور سفرزاده با رئیس سود اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل گرمن نوربایف ملاقات نمود. توری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس خبر دادن، ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل مبرم همکاری در دایره اتحاد دولت‌های مستقل، دورنمای رشد منبعی روندهای همگرایی، اینچنین نقش سودی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل را در تحکیم مکانیزم‌های حقوقی همکاری دولت‌های اشتراکدار اتحاد مورد بررسی قرار دادند. در این زمان در 51 شهر و ناحیه جمهوری 1117 دسته جامعوی سلامتی با اشتراک زیاده از 21120 نفر جوانان فعالیت داشته. در سمت حفظ سلامتی و بلند برداشتن معرفت سانیتاری اهالی سهم نظر رسم گذارند. این مطلب ضمن همایش والنتیران بخشیده به روز جوانان تاجیکستان تحت عنوان والنتیری راه نکوی و خدمت به جامعه در شهر دوشنبه بیان کرده شد. توری در این باره از مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادن، همایش در اساس قرارهای دخلدار رئیس شهر دوشنبه اید به تجلیل روز جوانان تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید. در همایش ابراز شد که والنتیری نه تنها فعالیت اختیاری، بلکه مکتب انسان دوستی، وطن دوستی، مسئولیت شناسی و خدمت به جامعه می باشد. انجام برنامه تلاتی اخبار
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
1: امروز 19 می سال 2026 میلادی است و در دوشنبه ساعت 12:33 دقیقه می باشد. سامعین گرامی، ادامه برنامه ساعت فرح را از موج رادیو تاجیکستان می شنوید و در صفحه نخستیان نوای دوباره قرار داره.
0: بله، و ما سرود را انتخاب کرده ایم که می گوید نه تو را یابم و پای انا همین متن سرود را سرایندگانی زیاده برشته آهنگ کشیدن که همین سرود سراول از جانب دلیر نظرف یک از سرایندگان خوش‌آواز و که بسیاری ها دوست تشمه دارم و به قلب بسیاری ها جای گرفته است با سرودهای خود سرایده شده است و پس آن از جانب دیگر سرایندگان هم سروده شده است همین سرود، ولی امروز ما خواستیم از جانب سه سراینده که آنها هم دلیل نظروف، نکروز مبارک آدموف و خب سفر محمدی رستم باشد در اجرای همین سه سراینده پیشنهاد شما گردانیم و فکر و اندیشه های شما رو در همین باره سرود ناتروی اوبام شنویم.
1: بله،
0: خوب از زن دل اینجا باشد. حالا دلیر نظروف صاحب دو آواز هستند، نکروز مبارک آدموف صاحب چهار آواز هستند و سفر محمدی رستم باشد صاحب دو آواز هستند.
1: بله، شما نیز می توانید زنگ زنید و چون سرودها رو ما پارچه هایش رو پخش کردیم بگویید که این سرود رو می خواهید از با صدای کدام از این سراینده ها بشنوید و نفر
10: نکروز جان آواز می دهم که
0: خوب میگویند و نکروز مرق قدم و فواز میدین. ما حتی نتوانستیم پرسون شویم که اسم شما چی است، ولی به هر حال ما قبول میکنیم.
1: بله، و آواز دادن این شنونده ما نیست و نکروز مبارک قدم و اگر نفر دیگر باشد قبول میسازیم و خوب سومیانی گرامی چطور شما نیست شهید گردیده در اینجا دلیر نظرف صاحب دو آواز نکروز مبارک خدم صاحب پنج آواز و سفر محمدی رستم صاحب دو آواز هستند با همین بخش نوای دوباره را حسین انجام بخشیم و چونان که گفتم شرطی بخش نیست همین گونه است هر سراینده که آوازی زیاد گرفت غالب بخش اعلان میگردد و همون سرود با پرگی پش میشود خوب دکنون سرودی на туро ёбамро бо садои Некруз Мубораққадамов мешунавем.

0: месанҷем, яъне ки ба шумо суол медиҳем, аз шумо пурсон мешавем. Номи, хуб, пойтахтро мо мегӯем ва бояд шумо бигӯед ки ана ҳамин пойтахт, пойтахти кадом давлати рӯи дунё қабул гардааст.
1: Бале, яъне ба қавле дигар дар ин баш сомиёни гиромӣ дониши географияи худро месанҷед ва мефаҳмед ки то кадом дараҷа шумо давлатҳои рӯи дунёро мешунавед ва аз пойтахтҳои онҳо бохабар ҳастед. Суолҳои соддатар аст. Мо кӯшиш кардем давлатҳоеро интихоб кунем ин бахши барнома, ки ҳамагон медонанд, чун дар чанд наши бахши зеҳнсанҷ давлатҳоеро бо худ оварда будем, ки исмашон хело душвор буд ва давлатҳои африқоӣ буданд. Вале ин дафъа кӯшиш кардем давлатҳои шинохтатару машҳуртарро, пойтахтҳояшонро аз шумо пурсем ва ҳамагӣ 6 суол аз шумо пурсон мешавем ва бо посух гардонидан ба ин 6 суол ҳар нафаре ки ҳозир ҷавобона зуд-зуд посух мегардонад, ғолиби бахш эълон мешавад.
0: Бале, воқеан ҳам ва ногуфта намонад ки мо дар ин бахш 4 шунавандаро имкони қабул кардан дорем ва ба ҳар шунаванда 6 суоли медиҳем. Хуб, дар сурате ки кадом шунавандаи мо ҷавобҳои зиёди дуруст дошта бошанд, ҳамон шахс ғолиби бахш эълон мегарданд. Ва аз ёни дил рақамҳо ҳамоно 2760 ва 2760 мебошад, шунавандае дорем, қабул мекунем. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
2: Рӯзи шумо ба хайру шодӣ бошад. Аҳвои زبانم
0: تشکر زیاد نگاره بانو آماده هسته
2: هجرانه
0: پوزیش میخوام فکر کردم نگاره هستن خب بسیار اسمی زیبا هجرانه بانو خب شما آماده هستید
2: بله بله
1: پس سوالی نخست رو پرسان میشویم از شما میگفتید سکوت هولم پای تحتی کدوم دولت دنیا اعتراف شده است
2: کجا؟
1: سکوت هولم خوب در دنیا شهری هست با اسم سکوت هولم و این شهر پایتخت یک کشور جهان است اکنون شما بگویید سکوت هولم پایتخت کدام کشور است
2: سکوت هولم
0: سویتزاریا
2: میگه
0: خوب سویتزیا یا این کشورتزاریا سویتزیا میگه خوب هجران ابانو اکنون بگویید که ویلنیوس پایتخت کدام دولت قبول گردیده است بله ویلنیوس خب ما این بخش قرار دادیم که معلومات ها رو نگوییم چون ما گفتیم خب ما گفتیم ویلنیوس نام دارد یکی از پایتخت های می باشد که خب مملکت انا همین شهر رو همچون پایتخت خود قبول کرده است و خب شما هم چون گفتید که خب باشد ما به شما کمی کمک میکنیم باشد هجران ابانو
2: در خطی هم نمیارده دولم دولت هستو میگفتید خیلی پایتخت قدید
0: خب این در اوروپا جایگیر است در قطعه اوروپا و اگر ما زبان دولتیش رو بگویم علاقه نامی انا همون دولت رو گویا ما به شما گفتیم به همین خاطر میگویم که تنها در اوروپا جایگیر است خوب باشد
1: میگذاریم به سوال دیگر پنوم پن پایتخت کدام کشور است
0: پنوم پن خوب اکنون بگوید که پایتخت کدام کشور عنوان دارد پنوم پن خب یعنی شما میخواید که ما دولت رو بگیم و از شما پرسیم خوب باشد
1: از سوالای دیگر استفاده میبریم و از شما پرسان میشویم خب ما در اینجا سکوت هولم ویلنیوس رو از شما پرسان شدیم و باز 4 سوال دیگر این دفعه اسم دولت رو میگویم بعد شما پایتخت رو بگید خب پایتخت کشور مغولستان کدام شهر است؟
0: اولانباتور
1: میگویند
0: اکنون بگوید که ترکمنستان کدام شهر رو با اون اشقابود
1: اکنون هجران ابانو بگوید بلیویا پایتختش کدام شهر است؟
2: بلیویا؟
0: بله лапас мегӯяд. Ва акнун бигӯед, ки Парагвай кадом шаҳрро ба унвони пойтахти худ қабул кардааст?
2: Асунсон.
0: Асунсон мегӯянд. Қабул мекунем, ҳиҷрона боно. Хуб.

0: خوب بخش دومی برنامه ساعتی فرح از ذهن سنج از پیشنهاد شما سامعین گرامی از موج رادیو تاجیکستان و نو گفته نماند برنامه عین حال مستقیما پیشنهاد شما شده ایستاده است و ما می توانیم در این بخش همگی سه نفر دیگر را قبول سازیم چون شنونده نخستی ما هجرانه بانو بودند اشتراک ورزیدند و شما نیز امکانیت دارید چون همین نفر زنگ زنید و در این بخش اشتراک ورزید
1: بله از جان دل و آنو گفته نماند که ما یک چند دقیقه به شمار در اختیار داریم تا شنوندگان را قبول کرده باشیم پس آنهایی که میخواهند در این بخش اشتراک نمایند ذهن خود را سنجند چون میرانه هم گفتند دانشی گیوگرافی خود را خواهند سنجند میتوانند رقم چینی کنند رقم های ما را که هر دو هم فعال هستند 2760 و 2760 میتوانیم شما را قبول کنیم در این بخش و سوال ها را پیشنهاد شما میکردانیم
0: بله خوب اینجا اسمس پیامه که دارم یک نفر شنونده ما با اسم زرینه نوشتند که نمیشود همین سوال ها را اول پیشنهاد کنید و بعدا ما زنگ زده پاسخهایش را بگوییم
1: خب زرینه بانو بودن با گمانم ولی نه نمیشود متاسفانه شما باید خود تماس گیرید و چون ما هم گفتیم که با یک شنونده ما شش سوال میدهیم در این صورت ما نمیتوانیم یعنی با یک شنونده شش سوال رو داده باشیم از همین خاطر اونهایی که تماس میگیرن ما تنها به همون شنونده سوال ها رو میدهیم و از اونها جواب رو قبول میکنیم
0: بله چون که از نام بخش معلوم است زین سنج یعنی در این بخش خود رو می سنجد ذهن خود رو می سنجد دانش خود رو می سنجد این گونه نمیشود ما سوال ها رو پیشکی بگوییم و بعدا شما جواب هایش رو پیدا کنید و بگوید این گونه البته که نمیشود نسبت به اون نفرانی که زنگ زده اشتراک کردند با قول بیعدالتی می شود چون شما پیشکی سوال ها رو وقتی که بدهیم البته سوال ها رو جواب درستش رو پیدا کرده پیشنهاد می سازد البته این گونه چندان خوب نیست
1: بله از دانی دیل و چون ما هم گفتیم که یک چند دقیقه به شمار در اختیار داریم و شنواندگان شاید یکان نقص بود در خط تماس که نتوانستن با ما تماس گیرن و چندین شنواندگان رو نیز ما خوب قبول کردیم ولی صدایشان نیومد و نگفته نماند که یک شنوانده ما همین گونه مراجعت کرد که در جایی که من زندگی میکنم خط برق در آنجا در بسیار حالت ها نیست از همین سبب نمیتوانم تماس گیرم شاید در بسیار جای ها همین گونه بود که شنوندگان ما امروز نتوانستند تماس گیرند و خب میدونیم ایرونه همین گونه است که همه ما در زندگی آدمان رو دیدیم که با ما میگویند خودت رو دوست دار اینچنین قدر خود رو بیدان قوی باش
0: بله
1: ادامه ده تلاش کن و دستش بیار اون چیزی رو میخواهی و برای آن بی جنگ ولی این معنی آن را ندارد که خودی آنها همیشه قوی بودند ادامه دادند خود را دوست داشتند یا جنگیدند و آن چیزی را که میخواستند از خود کرده باشند بلکه این همین گونه آدمان بعضان همین گونه آدمان کسانی هستند که با درد تلاش نکردند با درد ادامه ندادند با درد قوی نبودند و با درد آنه که برای چیزی میخواستهشان نجنگیدند تا به دم مرگ همه احساساتشان رفتند و همین گونه است که میخواهند دیگران راه آنها رو تجربه نکنند و از همین سبب هم خب همین گونه با ما میگویند که خودت رو دوست دار و شنوندگان عزیز ما نیز به شما میگویم که همیشه خودتان رو دوست دارید همیشه قدر خود رو بدانید قوی باشید ادامه دهید تلاش کنید و برای اون چیزی که میخواهید دائما در تلاش باشید و بجنگید خب از یعنی دل مسئولان برنامه برای امروز با شما بودیم من زیاده محجوب بیرو و همراهی مهران رزاق زاده و کارگردانی نمودن برنامه ما رو جانبه که ایدی بک این چونین مدیر شعبه تنظیم نیز با ما هستن سیاوش باید زاده و برنامه ما همینجا حسنی انجام بخشیم با برنامه خوب از این دل برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ایدامه دارن موجی ما رو ترک نسازد خیر

سرود هنرمندی اصیل رو کس می شنود و مفتون می شود و از آن به خود یک دنیا معنی پیدا می کند که سر توپا برایش سودمند است. در همه حالت ها آن سرود آرام و دل نواز، آن نوای فرح بخش و روح نواز به دل ها ملهم می بخشد. بابا جون عزیزوف نیز از جمله چونین هنرمندان بود که با صدای شیردار و فارم و سرود و ترانه های پرمزمونش به ما فراغت می بخشید و جهانی معنوی ما رو نیز بوی گردونیده شنونده رو به روح درست هدایت می ساخت. سرودی نوبتی با نام مردم آزاری مکن گفته های ما رو تقویت می بخشد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Ватани мо Тоҷикистон.
1: Ватани мо Тоҷикистон.
0: Кӯҳистонам, қарори ман инҷост. Қарори ман инҷост. Рӯингиши ман, ҳисори ман инҷост. Ҳисори ман инҷост. Дар чархи фалак мадори ман инҷост. Гаҳвораи ман, мазори ман инҷост. Мазори ман инҷост.
1: Кӯҳистонам, Тоҷикистонам, Тоҷикистонам. Сайёраи сабзи ишқу имонам, имонам. Бахшан агар ихтиёри кайҳонам. Ҳар оина ихтиёри ман инҷост.
0: Ватани мо Тоҷикистон.
1: Ватани мо Тоҷикистон.
0: Дуруд ба ҳамаи онҳое ки тоза ба шабакаҳои радиои Тоҷикистон пайвастанд. Шунаванде арҷум, барномаи имрӯзи мо ба иқдоме бахшида мешавад, ки хеле мардумро муассир кард. Ин иқдом овардани хоки се қаҳрамон аз Русия ба Тоҷикистон: Нусратулло Максум, Ширин Шошо Теймур ва
2: Носир.
0: از یادم که فراموش شد از به خاطرم میرسد. من در هیجان هستم به خاطر اون که خیلی موثر شدم امروز ثبت شد ناصر محمد. بله ناصر محمد در خاطرم بود فراموش شد. خیلی موثر شدم از اون که پرزیدنت کشور خودش از زینه های تیاره پذیرفت آنها را و آنها را به منزل آخرتشان به وطن آوردند. چون که شما از برنامه شنیدید گوهاره ما مزار ما تاجیکستان است. و به خاطر صحبت اطراف انامین اقدام و شخصیت هایی که عنوان قهرمان تاجیکستان دارند و سودی ما مهمانان دعوت کردیم و شما نیز می توانید با ما در تماس باشید. شنونده ارجمند امروز در مهمانی ما هستند اونی که در باب نصرت الله محسوم کتابی هم نوشتم در باب شیرین شاه تیمور در باره دیگر قهرمان هایی که هستند استاد ارجمند ما حیدرشاه پیرمشاهی خوش آمدید استاد در دکتر علم های تاریخ پروفسور و همچنین در صحبت ما حضور دارن دکتر علم های تاریخ جمال الدین شریف زاده و نامزد علم های تاریخ مروارید سلیم زاده. شما نیز خوش آمدید و از شما شروع میکنیم استاد. اول نخست در باب همین اقدامی که صادر شد در تاجیکستان ضرورت ندارد در گوشتون گرفتن اگر که صحبت میکنید به همین
3: های اقدام های پیشوای ملت از هزار سال وعدت پریزیدنت محترم ما همه وقت یک خصوصیتی در حقیقت مخصوص خصوصیتی بیدار کننده یا که همون افتخار ملی دارن و این اقدام نوبتی البته آوردن مزار شهیدان فرزندان برومند خلق تاجیک که در احیای نوین دولتداری خدمت گذاری داشتند این بسیار در حقیقت پدیده دیر انتظار بود و در واقع جایگاه خاک قهرمان ملت باید در جایی باشد که مردم شناسند عرض گذاری کنند. برای همین ما این اقدام برای این اقدام نوبتی به پیشوای ملت تشکر بیان میکنیم و ما باور داریم که تمام خلق تاجیک تمام تاجیکستانیان تاجیکان بیرون از آن با یک تشکر به پایان این را استقبال کردن. این در حقیقت پدیده بهترین در تاریخ ملت حساب می‌یابد و در واقع هر قدر که تاریخ از بزرگان دورتر می‌رود همان قدر سیمای اینها بیشتر عیان می‌گردد. و ببینید بعد یک دوره گمنامی این بزرگان ملت، اونایی که در راه احیای دولتداری جانشاری کردند، ببینید که بعد ده ساله ها باز از نو برسه تاریخ آمد
0: عرض نهاده شد به قدر
3: و این البته پیش از همه مایبتکاری پیشوای ملت است.
0: بله.
3: در واقع از کدام سم که ما نگاه نکنیم، همین مسئله خودشناسی ملی، مسئله نظر کردن به ارزش های تاریخی، همه وقت در مد نظر پیشوای ملت قرار دارند و کدام وقتی دایر به کدام مسئله که آنها صحبت نارویند یا برآمد نکنند یا که معروضه نداشته باشند یا که در همه وقت ما همین چیز حتما احساس میکنیم.
0: بله.
3: و این در واقع این یک چیزی که تاریخ به ما عطا کرده است. من هم اقدام های پرزیدنت محترم ما که ببینید بزرگداشت تمام بزرگان ملت که پای هم اینها تجلیل گشتند، شهرهای تاریخی و اگر هم تو نامبر کنیم میتونیم ده ها شاید صد ها، من همین نمونه را به خاطر بیاریم که مست با تشبث بی واسطه رهبر دولت اینا صورت گرفتن. من از این لحاظ من این اقدام نوبتی در واقع این چیزی بسیار خیر تاریخی، این چیزی است که در تاریخ ما ابدی میماند که در واقع قهرمانان اصیل ملت را باز به خلق بیشتر و بهتر معرفی نمودن و آوردن مزار آنها، نمونه خاکی از مزار آنها، این باز یک چیزی مهم یا پدیده مهمی تاریخ حساب یابند.
0: خب مهمانان دیگر ما نسبتا جوانترن، در دل جوانان احساس بعد از زمین تشبث و اقدام هایی که پرزیدنت داشتن جمال جان،
2: واقعا استقلال دولتی تحت رهبری اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ملت تاجیک با تمام قشرهای جامعه تاجیکستان امکان داد که آرمان های ملی، هدف های ملی خود را در با استفاده از حفظ منفعت های ملی در عمل تطبیق نمایند. و واقعا استقلال همین است، استقلال صاحب داشتن است، از خود کردن همون مالکیت شخصی خود است، صاحب کردن تمام انمون گنجینه و معنویات و تمام ارزش های بسیار بزرگی تاریخی و فرهنگی است که البته استقلال امروز برای ما این سه اهدو نموده است از تحت رهبری پیشوای ملت. و از تحلیل مکتب دولتداری پیشوای ملت امروز ما به خلاصه آمدیم بار دیگر توسط عملی نمودن این اقدام، یعنی از فدراسیا روسیه به شهر دوشنبه آوردن خاک مزار سه تن از چهره های ماندگار ابتدای عصر 20 خلق تاجیک در تشکل دولتداری نوین تاجیکستان یعنی نقش خیلی بارز گذاشتند و توانستند که تقدیر و سرنوشت ملت تاجیک را در دایره منفعت های ملی، در دایره حفظ منفعت های سیاسی و ملی و فرهنگی تاجیکان در سالهای 20 حل نمایند و همون مسیری عملی شوی آرمان و هدف های تاجیکان را هموار سازند. نصرت الله مقسوم، شنیشور شوخ تیمور و نیسور محمد که واقعا شخصیت های ماندگار در ابتدای عصر 20 هستند برای ملت تاجیک و آوردن خاک مزار آنها با تاجیکستان با شهر دوشنبه بار دیگر از توجه خاصه رهبر عالی کشور محترم امامعلی رحمان با نمون خدمت ماندگار این چهره های برجسته خلق تاجیک ارجوزوری با نمون فعالیت بسیار متاثر و فعالیت بسیار ثمرناک این سه تن از شخصیت ها در برابر صد ها نفر دیگر است که واقعاً این بار اول نیست، واقعاً این تشبث سروری دولت در راه صاحبی کردن، در راه ارج گذاشتن به خدمات چهره‌های ماندگار در زمان استقلال بار اول نیست و ادامه همون تشبث‌هایی هست که هنوز از دوره اولی به عرصه سیاست وارد شدن سروری دولت ما تلاش نمودند که ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های فرهنگی ملت تاجیک رو واقعاً از نو احیا کنند، با ملت تاجیک و جامعه جهانی با طور شایسته معرفی سازند که واقعاً ملت تاجیک در سطح بین المللی با چی گونه تشبث‌ها، با چی گونه سهم‌گذاری‌ها، یعنی که نقش و جایگاه خاصه دارد.
0: با این خاطر دوام میتیم از کوزا بونو چه میگم به صحبت ما طولانی خواهد خوب.
4: تشکر زیاد استاد گرامی و از بار دیگر بزرگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ثابت نمود و امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حیث تطبیقگری آرمانهای قهرمانان ملت است که در محور هدف و تلاشهای آنها استقلال کامل دولتی تاجیکان قرار داشت، یعنی برآمد نموده ایستاده است. مخصوصاً از یعنی سپیتامین تا نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور همگی همه بحری رسیدن به استقلال ملی به دولت داره، یعنی کوشش به خرج داده بودند، تلاش نمودند و در این جانیز در مسیر تاریخ جایگاهی خاصه دارند و در مسیر استقلال باشد صدها فرزندانی به ناموس ملت یعنی جان خویش را نثار نمودند که آموزشی کارنامه های آنها از نگاه امروز بسیار مهم می باشد. یعنی در نهاد ملت تاجیک از قدیم تا امروز و وطن بزرگترین یعنی ارزش های شناخته شد که حفظ مرز بومی آنها را قرض می دانستیم. یعنی پیشوای ملت هم در این خصوص تاکید می نماید که به شهادت تاریخ تاجیکان بارها به دشمنان و استیلاگران روبرو شدند که نیرومندترین قدرت زمان خود بودند، ولی آنها به جسارت، متانت، فداکاری و بمثل مانند زیرکی و فراست فطری تدریجاً به دست آوردن اداره ملک و آیین دولتداری میان ابرقدرتان مبلغ ناپذیر را شکستند.
0: چون که گفتن هم صد پیرمشایف هم جوالدین گفتن اقدام های سروری دولت خیلی مستحکم و برای هویت ملی قدم نخستینه که در راه زنده کردن این شرکت ها چی بود؟ برای فعالیت بنیادکارانه دولتداری و خدمت های بزرگ در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و فرزند برومند خلق تاجیک نصرت الله مخصوم عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. این از 27 ایون سال 2006 بود. ما با فکرم اگر رالیک ها داشته باشیم یعنی یک رالیک از در باب قهرمانی های مستقلا مخصوم میشنه.
5: قهرمان های تاجیکستان در رادیوی فرهنگ.

مواد رو برای شما آماده کردم. مؤلف و محرر جانبیک اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد. سربلند و تنصیحت باشید.

0: مرد نمیرد مرگ مرد مرد از اون نام جست نام چه جاوی شد مردنش آسان کجاست چکر که استاد پیرمشاید گفتم برگشته ما به تاریخ پیشین ما اون رو صاحبی کرده و هر نفری که از فرزندان شهرتیار تاجک هستند در فکر ما هستند و حکومت تاجکستان در اندیشه آن هاست. خب استاد پیرمشایف در باب شخصیتی که بارها در بابش در بارش میگویم این نصرت الله مخصوم و بعضی گپا هم هست که مخصوم از همون کلمه مخدوم که اصلا پدرش و برادرش و خودش با کم و بیش آگاه بودن به خاطر همین شد ولی قهرمانی های زیاده ظاهر نبود برای بنیاد دولت تاجیک. مرمت شما شروع کنید بچه ها دوام میدن با صحبت ها.
1: خیر در واقع این سرطا مخصوم شخصیت این قهرار سیاسی و خیلی میگن که همین هر یک شخصیت زاده زمان است زاده دور است تصادف به عرصه تاریخ نمی براید. نصرت الله مخصوصا زاده زمانی پراشوب سیاسی بودن که هنوز تا انقلاب و یک پسر بچه کوهستان برای یک قطعی الهیمات یافتن به پروانه و بخورا و دیگر ترکستان سفر می کند و در اونجا راه می یابد با نجات سیاسی از بس که در اونجا باقی های سیاسی خیلی عوض داشتن بیدار می شود.
0: استاد الازه آباده هستن زبای شنوانده ارجمان من مذارت می خواهم استاد پیرمشایف نویسنده خلقه تاجکستان برنده جایزه و نام استاد عبدالرودکی عبدالحمید سمد در خطی علاقه هستن. استاد سلام علیکم.
2: درود درود به همه شما.
0: خب اندیشه ما و صحبت ما اطراف همان اقدام جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد برگرداندن خاک از مزار شخصیت های بزرگ ملت. اندیشه
2: بسیار لحظه ترهای جان لحظه لحظه بسیار رقتاور و لحظه پر از افتخار لحظه که اینا قریب عصر بود هم اون روحی اون شهیدان انتظار بودن و تمام مردمی تاجیکستان هم نصرت الله مخصوم هم شیرین شاه شتیمور هم
0: نیسار محمد
2: نیسار محمد اینا نخستین قربانیانی راه تاسیس جمهوری در مبارزه های شدید تاسیس جمهوری تاجیکستان هستند. اینا با تهمت، بهتان، با دسیسه های بدخواهان ملت و دولت تاجیکستان در همون سالهای بیستم و سیوم بدنام و بدتنگه ملتگرایی گرفتار شدن و دور از خاک وطن، دور از تاجیکستان عزیز آزادگاه خودشون اون با شهادت رسیدن اونا همچون خائن همچون دشمن در اصل اونا بسیار جگربندان اصیل ملت و مبارزان اصیل راه تاسیس جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان بودند در همون زمان یک قاره تاجیکستان باید با نام تاجیکستان تاسیس می‌یافت و همین نصرت الله مخصوم، همین شیرین شاه شاتمور، همون چنار امام، همون عبدالقادر محیدین، خاجی بایو و نصار محمد و اینا باز صفای زیاده داشتن که در این سنگر مبارزه می بودن. لیکن بدخواهان در اون زمان، به حد زیاد بودن. اینا در تاجیکستان انگوشمار بودن. اما دشمنان ملت تاجیک در پهنای همون وقتی آسیا میانه و بیرون از آنها زیاد بودن و با تهمت و با بهتان ها اینا را تا بودن. نه تنها اونا بلکه پیوندان اونا پیروان اونا نیز با تعقیب و با اذیت بسیار گرفتار شدن و خوشبختانه ببینید اینا در همین قدر سال در صحیفه های تاریخ شما میدونید دوستانی از ما میدونن که در اطراف نام اینها، در اطراف کار و پیکار اینها چقدر محاکمه ها بود، چقدر با خط سفید و سیاه نوشتن ها بود و تنها در زمان استقلال اینها یک مدت بند شدن. زمان استقلال با تشبث پریزیدنت محترم ما، پیشوای ملت ما، با اونها عنوان قهرمانی داده شد، با اونها ارزگذاری کرده شد، با همه تلاش های ملت دوستانه و وطن خواهانه اونها اون نفر رو دوستانه.
3: استاد
2: من دیدم که بله. هم در مسکو و هم در فرودگاه شهر دوشنبه جناب عالی پیشوای ملت چهل پشت خاک عزیزان خود را استقبال گرفتند، با این قدر شهامت، با این قدر ارزگذاری، با این قدر افتخار و قدردانی. و این یک رمز است، رمزیان است که ملت و وطن هیچ وقت فرزندان اصیل خود را فراموش نمی کند و این رمزی است که همه روح اونایی که در راه وطن همیشه شهید شده بودند، امروز من گمان میکنم از این تلاش های سرور دولت ما، پریزیدنت محترم ما، از این تلاش های پیشوای ملت ما برای آوردن یک مشت خاک اونها همچون رم و دیای خود و زادگاه خود روی همه شهیدان گذشته ما شاد شدند و مردم ما دیدند که جان ساران وطن، جان پیوندان ملت و وطن هیچگاه فراموش نمیشوند و همیشه قدرشناسی و ارزگذاری میبینند.
3: خب استاد جای
2: حالتی وای افتادم و هم افتخار هم بسیار حالتی باز میگویم که بسیار دلخراش حالتی بود که این عزیزان ما را، این خاک، این وطن، هم خاکشون انتظار بود. اینا غریب خاک بودن، روحشون همیشه با ملت تاجیک بود و امروز خاک اونا و خاک بزرگ تاجیکستان پیوند یا در همون ردیف بهترین فرزندان ملت تاجیک در مزارستان زودچاب، در پهلوی بابا جان غفور و در پهلوی میرزا تورسینزاده و بسیار عزیزان بزرگ ملت ما اون طرف تر در باقی همین استادنی جا و مکان ابدی خود را یافتن، زیارتگاه شدن آنها، زیارتگاه پیر و برنا نسل های امروز و آینده تاجیکستان شدن. من از این بسیار سرفراز هستم، از این اقدامی پیشگیریتای پریزیدنت محترم و سروران دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان.
3: استاد عدالت تاریخی برقرار شد.
2: بسیار عدالت، از عدالت تاریخی و خرد و بزرگ دید که اونهایی که در راه خدمت به وطن، به ملت خیش قربان میشوند، هرگز فراموش نمیشوند. یک روز البته با شرافت استقلالیت و یک این چیز باز به با

0: صد حیف که در زمانشان این بسیار جوان بودند و فرزندان آنها
1: چقدر اینا آرزو و ارمانی دیدن تاجیکستان اینا ارمانی رفتن از دیار اینا رو با تهمت و بهتان تیری انمو تهمت و بهتان اینا رو نیست کرد هم در که در سراسر اون مملکت همیشه لیک سالوی تعقیبات بدنام کنی دشمن خواندن تنگه گذاری اینا قربان دستیسه شدن
0: و روحی فرزندان یا آنها که همسران یا آنها که البته آنها سرگردان بدن ما میکنم که امروز آرام میشود
1: همسری نصرت الله مقصوم هم در زندان بود از شاه تیمور هم در زندان بود از بسیار دیگراشون پیوندان دوری اونا هرچو گریزه شدن بسیارش در همون زندان ها نابود شدن
0: بله
1: امروز به نمونه با احترام به روی همه اونها مضمون میکنم این بسیار یک خدمتی بزرگ شایسته و ارزنده و خاطرمان یک کار بسیار تعریفی شد
0: سلامت باشه دوستان من میندار هستم و شنوندگان سه شبکه رادیوی تاجیکستان صدای دوشنبه و رادیوی فرهنگ پیوست است و شما را شده دارم من گمان میکنم که این عملهایی که صادر شده و ظاهر شده ایستادن برای وطن دوستی مردم ما هویت و اصلا همه این عملها تکبس و هویت سازن سلام باشم خب صحبت رو ادامه میدهیم سو در مورد خب با یک صحبت در باب
2: نصرت‌الله مقصوم واقعا نصرت‌الله مقصوم نفری بود که چه خیلی در بلو استاد ذکر کردند دو جامعه رو دید
0: بله.
2: یک تراوند تحولات یک مرحله گزارش رو دید زمان یعنی فیودالی یعنی زمان اخی اصرهای میانه و زمان سوسیالیسم یعنی برقرارشوی نظام شوروی رو و ان همین تحولات و ان همین گزارش به از یک نظام به نظام دیگر در تشکل و رشد افکار نصرت الله مقصوم و همصفانش نقش خیلی موثر گذاشت و اکنون به خلاصه اومد که در سخن در باب تقدیر ملت تاجیک میرود در سالهای تقسیمات ملی مرزی
0: اما دوره که اون با چشم خود دید و تشخیص کرد که
2: بله.
0: ما به دشمن نیستیم و بله. مقاومت و همین جسارتی که با آنها مبارزه کردن و سر حکومت نشستن کاری اندک نبود
2: بله بله واقعا به خلاصه اومد که یگانه عامل اساسی که ملت تاجیک رو مین با حفظ کرده میتواند این دولت داریش است به همین خاطر هم در تقسیمات ملی مرزی سال 1924 و هم سال 1929 تمام تلاش های نصرت الله مقصوم شاه تیمور و دیگر همصفانش به خاطر تشکیل نمودن یک سوبیکت بود یک سوبیکت سیاسی که
0: بله.
2: تاجیکان رو همچون یک ملت صاحب دولت معرفی نماید و واقعا همه خیر شد و وقتی که یکمی دکبر سال 1926 انجمن یکمی مایستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد و بینید در همین جا نصرت الله مقصوم به حیث رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب شدند و تا 12 دکبر این انجمن ادامه کرد و در انجمن سال 1926 قریب که به همین اجلاسی 16 شروع اولی تاجیکستان
0: بله.
2: موافق بود و یعنی که یک نوع شباهت داشت
0: بله.
2: شباهتش در همین بود که اگر در اجلاسی 16 شروع اولی شخصیت به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب همون هیئت وکیلان کشف شده باشد همچون نجات بخش ملت تاجیک و دولتداری تاجیکان در همین انجمن نصرت الله مقصوم همچون یک چهره سیاسی ظهور کرد همچون یک چهره ای که از منفیت های ملت تاجیک در بسیار مرحله حساس مرحله بسیار سرنوشت ساز مین بعد دفاع کرد و با تشبث نصرت الله مقصوم در همین انجمن یکم مایسون جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که نمایندگی او قریب از همه کشورهای اتحاد شوروی یعنی دولت نو تاسیس شوروی بودند در همین جا یک چند دکلاراسیا یعنی اعلامیه های قبول کرده شد که باعث تشکل رکن های دولتداری جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان همچنین تنظیم و رشد حیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی تاجیکستان مختار شد و شما ببینید که حکومت وقتی شوروی حتی انتظار نبود که در 5 سال تاجیکستان به یک سرعت خیلی بلند با سروری نصرت الله مقصوم پیش میرد بعد از اون که اعلامیه درباره برابری حقوق زن و مرد اعلامیه درباره ملی کنونی تمام ملکیت همچنین درباره ثروت های جمعیتی قبول کرده شد در همین انجمن با تشبث

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

درود به همه اونهایی که به رادیوی تاجیکستان و شبکه‌های آن صدای دوشنبه و فرهنگ پیوستند. مسئولیت ما اطراف اقدام نه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باب به وطن برگردوندن یا به وطن آوردن خاک مزار فرزندان آریایی. در صحبت ما هستند چند نفر و شنونده ارجمند، چون صحبت اطراف شیرین شاه رفت ما یارولیک داریم و را پخش می‌کنیم.

0: қаҳрамони тоҷикистон унвони олитарини давлатии тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад ки аз 14 декабри соли 1996 таъсис ёфтааст ин унвон барои хидматҳои бузургу беҳамто дар назди халқу ватан фидокорию ҷонисориҳои бесобиқа барои пойдорию шукуфоии беназири ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони президенти мамлакат ё қарори маҷлиси олӣ дода мешавад шириншоҳ шотемур ходими намоёни ҳизбию давлатӣ фарзанди фарзонаи халқи тоҷик соли 1899 дар деҳаи поршневи вилояти кӯҳистони бадахшон ба дунё омада соли 1937 бар асри дасисаю беадолатиҳои замон қурбон гардидааст шириншоҳ шотемур фарзанди миллатдӯсту ватанпарвар ва фидоӣ буда то охири умр барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон пуштибонии халқу миллат таъсиси матбуоти тоҷик ва тайёр кардани мутахассисони меҳнатпараст саҳм гузоштааст шириншоҳ шотемур ҳангоми раиси президиуми кумитаи иҷроии марказии ҷумҳурии тоҷикистон буданаш барои тамомияти арзии кишвар ва пуштибонии ҳудудии таърихию мероси фарҳангии тоҷикон мубориза бурдааст ба фарзанди баромади халқи тоҷик шотемур барои фаъолияти ҳизбию давлатӣ ва хизматҳои бузургаш дар пойагузории давлати тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд
1: این معلومات ما شنو من در جمعه این معلومات ما خیلی کوتاه است و در این مورد کتاب استاد پیروشا حیدرشا بنات شده سید است با همراهی قربان دین علمشا و سال 2018 از شما برامد است و معلیف کتاب اینجاست که پیش از اخبار شما صحبت شما را شنیده بوده ادامه صحبت
2: از خیلی که قید کرده شنیشا شاتیمور یکی از نوبغوان سیاسی ابتدای عصر و طبیعیست که در وی همه اون تضادهای سیاسی همون دوره تجسم یافته است و همچون یک شخصیت فعال جامعه و وای رسیده است ببینید که بعد مکتب اولینی من همون روسی تاجیکی در نزدیکی اتریاد سرحدی روسیه گذاشتن من بعدتر و به تاشکند می رود در اونجا یک چند وقت به حیث کارگر کار می کند در همون ازگاه ترامبای و بعدتر یک مکتب پیداگوگی هم میخوند همونجا و با همین واسطه من هم روی همون زکاوات فطری قابلیت ذهنیش و حقیقت سیاسی همون دوره سرفه میشد البته انقلاب را اون در تاشکند پیشواز میگیرد و به واسطه به جریان انقلابی کشیده میشد و همین که وی یکی از بعد انقلاب در ترکستان یکی از دستور دهندگان من یکی اینستروکتور کشاورزی شعبه اقلیت ملی در اونجا کار کرده است بعدتر من به دیگر کارها گذشته است و بعدتر سگانه حربی که در پامیر تشکیل یا و همین طریق وی بیوسته به من همون جریان سیاسی دولتی همون زمان وارد شد و از کدام سمتی که نگاه نکنیم همه زندگی اون قهرمانی بود جسارت بود
3: بله
2: در اون دوره مشکل البته در چنین وظیفه ها کار کردن در یک طرف خطری جانی هم داشت چون که دشمنان گناهبون بودند و غیره و غیره ببینید که به غیر از اون کارهای سیاسی که به اجرا رسانده است بی واسطه در رشد فرهنگی من همین تاجیکستان در رسی فرهنگ بخارای شرقی و بعدتر بعد تقسیمات حدودی تاجیکستان خدمت زیادی کرده است و از جمله به واسطه دلیل ها هستند که در منم یک مطبوعاتی همون دوره به واسطه شرکت داشت در چوب کتابی صدرالدین عینی منم نمونه ادب تاجیک کمک این به واسطه بوده است شیرین شاه تیمور در اولین مکتب های عالی که ما میدانیم اولین مکتب عالی دانشگاهی آموزگاری امروزه هست و بسیار من هم روزنامه مجله هایی که در همون دوره می برآمدند به واسطه سهم گذاری داشت و از همه مهم و در تیار کردن متن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به واسطه هم اشتراک کرده بود و از همه خدمت در واقع نمایان اون همون پافشاری برای تشکیل کردن جمهوری شوروی سوسیالیستی بود که بینی ضرورت این هنوز بعد اون تقسیمات حدودی احساس شد از بواسطه از طرف نشاط مخصوم شیرین شاه شاتمی بود منم دیگر ها و ببینی در همون دوره جرأت کرده به استالین
1: آن قبل برای مکتوب استالین مون نیم کلا مون
2: همون جا مون برای مون دفعه مکتوب بسیار وسیع می نویسد که در باره اون که تاجیکان بیش از نصف اهالی من همین من اوسوی میانه حساب می یابند و غیره و غیره از روی حسابی وای 1.5 میلیون تاجیک است ولی اون تاجیکانی که هنوز پیشتر در حیاتی که من همین جمهوری ترکستان جمهوری مختار ترکستان و در حیات جمهوری خلقی بخارا بودن و بعدتر من تقسیمات اینا در حقیقت به حقوق بودن و حاضر هم بعد تقسیمات حقوقی آنها را یکان کسی دفاع کرده نمیتواند مثال های زیاده میارد و از همه مهم معلومات زیادی در باره اون که همین تاجیکان اینا خلق ازلی همین منطقه هستند و همه وقت در رشد من کدام ساهایی که نباشد هم رشد فرهنگی پیشتر بودند و غیره و غیره و همه اینها رو بعدتر باز 16 حجت دیگر به این مکتوب همراه میکنند حجت ها سمت های گوناگونی همون ضروریت جمهوری پوره گشتن با کدام دلیل و غیره و غیره و البته در این دوره نصرت ها مخصوم مکتوب می نویسن و همین مکتوب اینها همین پافشاری آنها سببی اول درجه به فکر ما می شود که آنها برای تأسیس جمهوری اکنون پوره شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از بالا اجازه چهد همین طریق جمهوری تشکیل یا و از خیلی گفتیم من در من تیار کردن کنستیتوسیون و غیره و غیره کارهای زیادی به انجام رساندن در کدام از کدام سنتی که نگری خدمتی شیرین شاه شاتمور احساس می شود
1: خب اینجا یک نفر در خط علاقه است بعد شنیدن صحبت ما خوچو موجوده ادبیات شناس الو بارا میشنوی متاسفانه ما نتوانستیم با این ادبیات شناس پیوست شویم خب اگه ما در میان کسی دیگر فراموش کردیم یک نفری که اون نیز هرچند زاده افغانستان بود از تاجیکان افغانستان بود این نثار محمد خب برامد من یاد دارم که بسیار در بارش نوشته بودن که کمیسری و معارف بود و ناظری معارف بود یک شخصیتی که برای فرهنگ ما خیلی خدمت کرده است
3: واقعا وقتی که ما با همین کار و پیکار شخصیت های موندگار سال های 20 و 30 тоҷикистон на равани таъсисёбии ҷумҳури мухтори шӯравӣ социалистии тоҷикистон назар меафканем, ин давраи барқароркунӣ буд, давраи буд ки ҳама самтҳо, яъне соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг дар ҳоли ташаккулёбии худ қарор дошт, дар доираи як
1: ҷомеа дигар шуд, низом дигар шуд, ҳама бояд аз нав шавад.
3: ва дар ба хотири ба низоми нави шӯравӣ, яъне аз лиҳози ҳам аз лиҳози мазмун ва ҳам аз лиҳози мундариҷааш, яъне мутобиқ намудани мафкураи ҷомеа, акнун давлати шӯравӣ дар ҳамин марҳила дар баробари пеш гирифтани якчанд ҳадафҳои стратегӣ як нав инқилоби фарҳангиро пеш гирифт, яъне инқилоберо ки бояд дар мафкураи ҷомеа намун як нав фаҳмишҳои социалистӣ, фаҳмишҳои шӯравиро ба вуҷуд меовард. ба ҳамин хотир дар тоҷикистон низ ки як ҷузъи иттиҳоди шӯравӣ ба шумор мерафт, ҳамин сиёсат бояд пеш гирифта мешуд ва дар татбиқи ҳамин сиёсат, ҳамин давлат, сиёсати давлати шӯравӣ ва пеш аз ҳама ҳифз намудани арзишҳои фарҳангии тоҷикон, махсусан забони тоҷикӣ, нақши Нисор Муҳаммад тоҷики афғонистонӣ хеле барҷаста аст. маҳз дар ҳамин марҳилаи таърихӣ чун лоҳутӣ, яъне чун Абдулқосим Лоҳутӣ, ки аз ҷумҳурии Эрон омада буд, ҳамчунин аз афғонистон низ Нисор Муҳаммад ба тоҷикистон ташриф оварда буд дар ҳамин марҳилаи бунёди ҷомеаи шӯравӣ. ва вақте ки мо ба хизмату анамун пайкори Нисор Муҳаммад дар тоҷикистони мухтор назар меафканем, ӯ бештар ба соҳаи маориф, бештар дар соҳаи маориф ва фарҳанги тоҷикистон кор фаъолият дошт ва дар ҳамин раванди татбиқи сиёсати фарҳангии давлати шӯравӣ ва инқилоби фарҳангӣ яке аз мавқеъҳои бисёр меҳвариро дар тоҷикистон ишғол мекард ва ҳамин ҳам буд ки давлати шӯравӣ ба ӯ масъулият дод, яъне ки комиссариати комиссари маорифи тоҷикистонро ба ӯ дод, ки албатта ба истилоҳи имрӯза вазири маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравӣ социалистии тоҷикистон
1: сохтан хоб нашр кардан. ман пеши гаптон Ҷамолиддин соли 1925 дар овози тоҷик, дар ҳамин идомаи гапи шумо низ овози тоҷик як хабар нашр мешавад. мардими вилояти Кӯлоб изчон мебардоранд ба хотири он ки бо сабаби он ки дар ин ҷо дар ҳама вазифаҳо тоҷик таъин нашуданд, ҳарчанд ки 80% мардум тоҷик ҳастанд, вале вазифаҳоро мардуми омад бештар гирифтанд ва исён карданд. ин кори андак нест барои вазорати маорифе, ки он дара бояд ина ҳал кунад, ки тоба таъмин кунад. идомаи суҳбат.
3: воқеан дар ҳамин давра давлати шӯравӣ аз соли 28 сар карда як сиёсата пеш мегирифт. мутаассифона дар ин сиёсат дар тоҷикистон бо номи маҳви бесаводӣ буд. албатта дар ростои миллати тоҷик, дар ростои ҷомеаи тоҷикистон истифода намудани маҳви бесаводӣ камтар ғалат аст, камтар не ғалати маҳз аст, чунки миллати тоҷик дар ҳеҷ марҳилаи таърихи
1: ғалати фоҳиш,
3: бале, бесавод ҳам набуд, аз бехат ҳам набуд, яъне мо хат доштем, савод доштем, ҳарчанд ки аз мадраса баъзан қишрҳои ҷомеа дур буд бо сабабҳои субъективӣ, вале тамоми қишрҳои ҷомеаи тоҷикистон бо хату савод яъне мусаллаҳ буданд. ба ҳамин хотир давлати шӯравӣ албатта дар ин ҷо чиро дар назар дошт? маҳви бесаводӣ, яъне ҷорӣ намудани мафкураи социалистӣ, яъне мафкураи шӯравиро тариқи намин рамзи маҳви бесаводӣ амалӣ мекард. ба ҳамин хотир дар ҳамин марҳила Нисор Муҳаммад тавонист ки ҳам дар ташкил намудани мактабҳои усули нави шӯравӣ дар ҳудуди тоҷикистон, ки дар аз соли 28 то соли 33 агар мо ба нишондодҳои омории ҳуҷҷатҳои бойгонӣ назар кунем, дар ҳамин давра зиёда аз 70 мактаб, яъне муассисаҳои типи нави замони шӯравӣ бо ташаббуси бевоситаи Нисор Муҳаммад ҳамчун масъули соҳаи маориф сохта ва истифода дода шуданд, ки албатта ин ҳам дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа, махсусан ба мактабҳои нави шӯравӣ ҷалб намудани тамоми қишрҳои ҷомеаи тоҷикистон яъне мусоидат кард. ва як хизмати бузурги Нисор Муҳаммад дар ҳамин аст, ки маорифро дар тоҷикистон халқӣ кард, яъне сиёсати маориф, халқӣ намудани маорифи шӯравиро дар тоҷикистон Нисор Муҳаммад дар солҳои 20 ва 30 ҷорӣ кард. ҳарчанд ки дар ибтидо ҳама қишрҳои ҷомеа дар мактабҳои шӯравӣ ҷалб карда шуда натавонистанд, вале Нисор Муҳаммад тавонист, ки зиёда аз 60% аҳолии тоҷикистонро тавассути намон тадбирҳои андешидааш, ки бевосита аз сиёсати давлати шӯравӣ маншаъ мегирифт, дар тоҷикистонро ҳамдозӣ кунад. ва як хизмати дигари Нисор Муҳаммад аз ҳамин иборат аст, ки соли 1933 дар тоҷикистон бо ташаббуси ӯ китобхонаи оммавӣ, нахустин китобхона дар Тоҷикистон дар шаҳри Сталинобод, ки он давра шаҳри Душанбе Сталинобод ном дошт, дар ҳамин давра таъсис дода шуд, ки инам яке аз ташаббусҳои асосии ҳамин тоҷики
1: Ҷамолиддин як чиз аҷиб аст, дар ҳамин ҳар вақте ки ҳаракат беҳтару хубтар мешавад, ягон монеа эҷод мешавад. Мисли ки соли 28 дарҳол алифбо тағйир ёфт.
3: Бале, бале.
1: Алифборо иваз карда. Ана бад мардум саросар бесавод шуд, дар ҷо мардум
3: баъд ба маҳи бесаводи баъд буд ин баҷори кардан
1: мешавад. Ин бо номи инқилоби маданӣ, қонуни инқилоби маданӣ. Хуб инҷо директори радиои Тоҷикистон Обид Саидзода низ нишастан, як чизе пахш кардан, ки ба тақдири минбадеи ҳар сеҳами қаҳрамонҳо ҳамин нуқтаи тамад гузошта шуд. Ҳамин чизе ки гуфте, ки бо фармони Сталин бо кадом айб Нусратулло Маҳсум қатл карда шуд.
4: Саломат бошед. Дуруд шунавандагони гиромӣ. در خط امروز بسیار یک من از سحر یک حالتی دورم که در کرتن هم یک اونجا هم بسیار یک حدیثه فرابخشی سیاسی فرهنگی است و خوشبختانه ما نسلی هستیم شهیدی همین تشبوس ها شهیدی همین گرام واقعی های تاریخی هستیم و خصوصا خبرنگاران روزنامه‌نگاران که به واسطه پهن کننده تشبوس ترغیب کننده این تشبوس ها هستند. در واقع میگن که مرحله های تاریخی مرحله های مرکب سیاسی است که شخصیت را معرفی میکند و خوشبختانه با شما استاد تاریخ شناس هستید از این تاریخ خلق تاجیک بر پرگی آگو هستید یک من یک چی در بسیار افتخار میکنم از خلق خودم ملت خودم از تاجیک بودنم که عجیب است که در این مرحله های بسیار حساس تاریخی وقتی که ملت خطر است، دولت در خطر است، هستی یک تمامیت ارضی یک ملت در خطر است، در همین هنگام کسوی پیدا می شوند، جرأت میکنند، از خود میگذنند، جون شیرینشون در کف میمونند و هم خودشون هم میسوزند، هم در مرحله های تاریخی تاریخ سوزی میکنند.
1: ملت میسوزن؟
4: بله ملت میسوزن. خوشبختانه در دروزه تاریخ در یکون عصر زمان با اسم ما افتخار است که همین گناه حالت ها، همین گناه تشبوس ها، همین گناه دینای ملی هیچ وقت خاموش نبود. شما بینید که با مقاله هم دارین استاد اسرارجان شما در این باره همون وطن دوستی، میهن دوستی خلق توجی که بینید که در همون روبویوی خلقی، شیروی خلقی همون خدی همون شیری بسیار مشهوری خلقی از خطلان آمدی و دشمن هم برای دشمن هم عظمت کردن انا خدی همون یو روبویی که مثلا در وطن هم بودم میگه آبی شیرین میخوردم مسافرت رفت آبی تلخ میخورم و فکر میکنم
1: سرچشمه باقی بلبلون
4: های وطن هم بله بله
1: خوشباد و هوای بوستان
4: من فکر میکنم که اینو یک روبوی های خوشک نیستن اینو ارمان خلق توجیک هست امال خلق توجیک هست یک نو جوش خلق توجیک هست که در همین سوی فوده شده است و امروز همه ما رو همین باز هم یک تشبوسی جناب بالی که این هم با وطن برگرداندنی یک پرچه خوابگی آرامگاهی آنها همون گونه اگه استاد عبدالحمید صمد هم گفتن البته خلق تاجیک با روحم با قهرمانای خود در همه زده و زمان البته پیوست هستند و امروز با جسمان نیست پیوست شدن و باید افتخار است که در سطح بسیار عالی و آن هم با البته پیوسته با حضور پیشوی ملت یعنی که امروز در زمان جهانی شعبی است و تاریخ سازی های زیاد شده است و تاریخ تراشی ها زیاد است و سویبی کردنی
1: تاریخ
4: بافی ها بسیار هم تاریخ تراشی ها بسیار هم من فکر میکنم که این گناه اقدام های خودشناسی بسیار موثر است و اینا باعث میشوند که جوان های ما جوان ها نسلی ما فکر میکنم خلاصه میبرورند که البته هر کسی که برای وطن میهنش خدمت میکند هیچ وقت حتی که دیر شده باشم البته فراموش نمیشود و همین است که امروز در کشور ما ببینیم که سالای استقلالیت бобати эҳёи таърих, фарҳанг, урфу одат, шахсиятҳои таърихӣ бисёр ташаббусҳо шуданд. خودی همه برگرفته از زمان جشنی دولتی سومانیان و کلوبی بوستون و حصاری بوستون و استرفشان ولی شخصیت هایی که در این دروازا ما جشن گرفتیم اینو را همه اینا ما فکر میکنم که برای همین تحریک دادن خوشنوسی خلق تاجیکان و امروز باری دیگر با ما شاهد شدیم ما فکر میکنیم این باز دوام همین سیاست منطقی است در این باره و وظیفه البته تاریخ شناسان جامعه شناسان ما خبرنگاران است که اکنون جامعه را باید بزین شد افکار جامعه را باید پذیرش این معلومات را بیشتر آمود بکنیم
1: خب اینجا یک سخن را این مردم چی گناه کردن؟ گناه کردن که خلق خود را میخواستن که سالی باشن
5: از زیاد دفاع کردن
1: دفاع کردن مثلا هست اونجا که باید زبان ما زبان مردم ما زبان دولت ما باشد این که باید ما مستقل باشیم ما حدودای خود ما را داشته باشیم ما حقوق های خود ما را باید داشته باشیم ان همین اساس دعواهای آنها که اصلا اساس و خاصیت های سیاسی داشت اینا فراموش نکردند آهسته آهسته تا دوره ای که لازم بودن استفاده شدند و بعد آنها به جرم دشمن خلق
4: استاد ما همجا در یک چیز دیگر را یادوار شدن میخواهم اما گونه که صحبت استادون هم معلوم شد عصری 19 و 20 یک دوره بسیار تضادی خلق تاجیک دوره بسیار پر احساس دوره صاحبی کردن ها تلاش کردن ها جانی ساری ها برای دولت خلق ملت البته در این سال ها معلوم است که سال های پیش از تقسیم ها دوره سال های 23 یک قسم هموطن های ما مهاجر شدن به کشورهای دیگر پناه بردن چه از روی ترس جان از روی احساسات از روی اعتقاد از روی یا شاید بعضی از روی خرافات به کشورهای دیگر پناه بردن و یک چیز عجیب که هیچ وقت وطن خودشون فراموش نکردن و من به نزدیکی یک سوژت یک بلاگر افغانستان تماشا کردم با یک گروه جوان مردم مردوی میونه سال صحبت میکنن یک مردمی که مهاجر میشون یک رفته افغانستان در یک گوشش یک کشلاق میسوزن تاجیک کشلاق و وقتی بلاگر با اونا صحبت میکنن میگه برای چی میگه شما در اینجا زندگی میکنن حولیتون میدک حولیتون میدک البته اون نفران با افتخار یادوار میشون که ما مردمی اومد هستیم به این منطقه از تاجیکستان فیروریشتن با بوهای ما پدرای ما اکنون ما در اینجا زندگی داریم و به همجا اونس نگرفتن مثلا بسیار به دو دستگاه داده نشدن که یک روز نه یک روز ما را وطن ما دعوت میکنند کشور ما دعوت میکنند همه خیلی 70 سال میگذرد 80 سال شوروی میگذرد هیچ کس اونها را فریاد نمیکند دعوت نمیکند در شخصیت سیاسی و محض بعد استقلالیت و اون هم با تشبس پیش به واسطه پیشوای ملت امید دونیم که مثلا به افغانستان رفتن دعوت به عمل آوردن کسایی که در از جنگ شهروند تاجیکستان فرار کردن یعنی که وقتی که سرور سیاسی مالی ملت است خلق و انتخاب میکند پیشوای ملت است فقط پیشوای ملت میتوند که این کار کند برای همینم و فکر میکنم این دوام همون سیاست است که سال اول استقلال پیشوای ملت ما اعلان کرد که تا هر تاجیک به وطن برنگردد ما خدمت
1: آورم سیستم
4: فکر میکنم همین چورابینی این بوزه هم منطقی همون
1: دوام منطقی همون است ما سالهای درک کتاب است استاد حقایق تلخ ترکستان این سالهای همون شراکچه هستن که خودش تاجیک نیست همه گوید که بیشتر ما شاهد خواب بودیم که در همون سالهای 24 تا 26 از یک از 22 تا 26 قریب یک میلیون از این دریایی وی گذشت همون گذشت اگر اون سال ها سیاست دیگر بود نه تنها گردان نمیدادن بلکه کسی که در اینجا خیش تاور میداشت رو عذاب میدادن که به خارجا رفتن نمیموندن خب برمگرده به خدمت های دیگری که از قهرمان ملی قهرمان تاجیکستان نصرت الله مقصود نه تنها نویشتن بلکه як журналист буд ки дар 90 солагиш тақрибан ба фикрам Барот ном дошт аз вилояти Хатлон. Дар ҳамон ҳол ба ҳамон самолотҳои яккаса ё дукаса ба ҳамон минтақаҳо мерафт аст ҳамин одам. Вай бачаи хурдсол будааст, ман мегам дида будам ки мегуфтанд ки Нусратулло Максум омад. На танҳо дар мубориза бо муқобили душманҳои ғоявишон, балки ҳар лаҳза имкон буд ки онҳоро ҷисман нобуд кунанд, барои ватан ноором буд. Вале бо ҳама дар тамос буданд, ҳаракат мекарданд. Маромад.
3: خب جد سایه بسیار مسئله خوب به میان اومد. چی گناهی کردن که آنها رو به خطر رسوندن سال 1937؟ البته من فکر میکنم که از نگاه امروزه گناهی اساسی آنهایی که دشمنان ملت در اینها دریافتن این از حد زیاد تلاش کردن، فعالیت کردن برای حفظ منفیت های ملت توجیک برای رشد توجیکستان شوروی بود. و بینید شما که از سال 24 تا سال 34-35 то давраи ки тақиботҳои сиёсии солҳои сиюм оғоз шуд то ҳама марҳила тамоми ҷаҳду талоши Нусратулло Максум, Шириншоҳ Шоҳ Темур ва дигар нафароне ки дар сафи инҳо истода барои тоҷикон хизмат мекард, пеш аз ҳама татбиқи дурусти сиёсати давлатии шӯравӣ дар соҳаи иқтисод, иҷтимоиёт ва фарҳанг буд. Яъне онҳо вақте мо назар мекунем аз همون معیار مقرر کرده سیاست دولت شوروی عموما بیرون برآمده بودند. اینا نفرانی بودند که در تحکیم مقام شوروی در تاجیکستان نقش بسیار موثر گذاشتند. یعنی تمام پهلوهای سیاست دولت شوروی رو آنها در تاجیکستان تا سال 36 عملی کردند.
1: اون نظر و غایه که تعلیماتی که لنینیسم داشت باید همون میشد. یعنی برابری ملت ها.
3: بله.
1: استاد برابری ملت ها.
3: بله بله. دوستی خلق و برابری ملت و
2: وای اصلا گیریم در نهاد آنها همین هیچ وقت نابرابری احساس نمی

0: ملتی ما جانبازی ها کردن و قربان شده بودن این روز باز به وطن انسان برگشتن روحی اونها همیشه با ما هست هم شیرین شاه شاه تیمور هم نصرت الله مخصوم اینها شخصیت هایی بودن که از طرف پیشوای ملت به عنوان قهرمانی قهرمان تاجیکستان شرفیاب شده بودن ولی این نمونه عبرت برای آیندگان نیز می باشد چون که فرزندان ملت را که جان فدایی کردن برای دولتداری صاحب دولت شدن صاحب استقلال شدن در اون سالهای دشوار حافظه ملت باید همیشه نگاه دارد و قدر شناس باشیم چون که آنهایی که در سرگه جمهوری سویتی سوسیالیستی در داخل اتحاد شوروی بودن برای در حقیقت جمهوری پیده در ترکیب اتحاد شوروی شدن جانشان را باخته بودن ولی نتیجه خدمت های آنها بود که امروز دولت ما صاحب استقلال است بنابراین پیوند تاریخ از گذشته با افتخار یاد کردن به قدری خدمت های بزرگان جان باختگان رسیدن این همت عالی و درجه بسیار هم عمیق افتخار ملی پیشوای ملت و محترم امام علی رحمان می باشد
1: ما هیچ وقت فرزندان که برای تاجک برای خلق تاجک خدمت کرده از فراموش نمیکنیم هرچند استاد عدالت تاریخی برقرار شد ولی هنمون تقدیر شکست تقدیری نه تنها اینها و صدها نفر دیگر و نزدیکان آنها و اذیت روحانی سالهای طولانی که بر آنها نگرانده شده بودند
0: ولی واقعا در اون سالها هم دشمنان ملت تاجیک و هم اونهایی که صاحب دولت شدنی ملت ما را نمیخواستن برای اونها کوشش های فرزندان ملت یا ضربه خیلی سختی بود که در نتیجه جمهوری صاحب استقلال و اصطلاح همون دوره و در حیات اتحاد شوروی شده بودیم این هیچگاه فراموش کردن در کاری و برای این روزیان آیندگان این یک درس خیلی مهمی افتخار ملی است
1: بله
0: و خدمت جناب عالی پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان بی‌نظیر است
1: بله
0: و در تاریخ با حرفای زرین ثبت شده نمونه عبرت برای قدرشناسی
1: بله
0: آنهایی که ملت دوست بودند و دولت آفر بودند
1: همین چه که ما تماشا کردیم امروز هم که خودش هم به واسطه پیشوای ملت پیشواز نزد تیارا آمدن خیلی معاصر کننده بود
0: بله تأثیر بخش بود این از یک طرف بسیار حادثه خرسندی بخش بود که فرزندان برومند ملت به وطن برگشتند و نششان در همین جا سپرده میشود بخوام از طرف دیگر خیلی رقت آورم بود که چنین شخصیت ها در وقتش در جوانی حتی سن و سالشان او قدر کلان نبود ولی قربان شد
1: بله خب استاد تشکر به این اندیشه ما گمان میکنم که صحبت با از طریق شبکه های رادیویی در تحکیم هویت ملی ما و وطن پرستی نقش مهم خواهد گذاشت
0: بله بله
1: تشکر از شما خب شنونده ارجمند با یک چیز در آخری صحبت من میخواستم که چیز دیگر هم بگویم که اون دایره مردمی که تلاش ها ورزیدن البته یک بنیادگذار غایت داشتن مثل استاد صدرالدین عینی که بنیادگذار جریان خودشناسی بود و در برابر استاد عینی و این قهرمانان تاجیکستان دوستت و مقصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد و یک گروه بزرگ دیگری بودند که مثلا عبدالقادر محیدینی بود که در همون شب روز مقاله نوشته بود احالی اطراف بخارا در باره تاجیکان و در باره بسیار شخصیت های دیگری که برابر آنها در تلاش ها شرکت میبرزدن ولی چهره اینها نمایان تر بود و من خواستم با یک جمله استاد با یک جمله خدمت های آنها رو یک بار دیگر با خدمت های آنها اصحار سپاس کنیم
2: و البته درست که آن معلومات تاریخی که امروز داریم آن کارکوی تاریخی که ما نزد به اون فرزندان اون کسانی که در سرگاه احیای دولت داری قرار داشتن هنوز خیلی کم است و در واقع درست گفتی و البته بسیاری از آنها که به همون دایره معموری و حکومتداری همون دوره گذشته بودن و میتوان در برای همه خدمتی آنها برای نسل آینده معلوماتی مفصل آورد ولی متاسفانه حالی هستند ما فقط حتی بینید در برای اون خدمتی که استاد غفوروف کردن ما فقط یک طرفی اونا بیشتر اهمیت میدیم که همون عالم بودند و تدخیات علمی گذاروندن ولی وقتی که بی واسطه به فعالیت همون دولتی و سیاسی و اون کشناس میشهید ما به اون بایگانی اون چیزی که از اون کس واقعی ماندن که اندکی شناس هایی داریم در حقیقت بسیار برای پیشروی اقتصادی جامعه خدمت های خیلی زیاد کردن من این طرف حالی آموخته نشده است و در واقع نثار محمد که گفتید با ده ها دیگر کسانی که در واقع در سالهای مشکلی سالهای سیوم خدمت کردن اون هم حالا کشاده نشدن و برای همه البته در یک سطح قهرمان دادنم که اینها همه در یک سطح باشند شرط نیست در هر کس من معلوم است که اون کسانی که پیشوای ملت توصیه دادن و گفتن اینها اون شخصیت هایی که پیش قدم و پیش سو بودن همه جد سیاسی دولت داری و غیر و باز هستن خیلی خدمتگزارانی من همون سالهای سیوم سالهای مشکلات سالهای چیلوم و غیره و غیره ما بعد از آن هم فراموش نکنیم
3: بله.
2: آنها را در مد نظر داشته باشیم و تدخیط های مکمل که خدمت آنها را ما نشان داده توانیم اینم یک واسطه تربیه خودشناسی ملی برای جهانون
1: شدان ارجمند در مهمانی ما بودن امروز دکتر علمهای تاریخ پروفسور حیدر شاپیران شاه دکتر علمهای تاریخ جمالدین شریفزاده نامزد علمهای تاریخ سلیمزاده و در جنبه سمین نمیگم که پهلوی دیگری کاری که امروز انجام خورد این است که در زمینه همان انعنههای بسیار بزرگ تاریخی مردمی ما است که بر پدرها احترام باید گذاشت و ما این احترام را به جا آوردیم که این را نیست پای دیوارش را این شب روز در زمان معاصر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمت الله علیه شما نیز ان همین گونه احترام و تلاش ها را برای زیبا و آباد بودن تاجیکستان فراموش نکنید تا تاجیکستان شما را فراموش نکنه و ما با شبکه های رادیوی تاجیکستان بمانید خوب

0: саломат бошед, навозиши хуб ва бисёр сароиши хуб. صدوتون خسته نباشد. خوب شنونده عزیز، این بخشی که ما اطرافش صحبت میکنیم و معلومه نواختن صوت سبا نام دارد.
1: بله.
0: و من فکر میکنم شاید نادرست است، اما و هر حال بسیاری از آهنگ هایی که در شش مقام نام هاشون تغییر خوردن فکر میکنم در گذشته در 12 مقام یا شاید در میان مردم بودند.
1: بله.
0: خوب این تجربه نشان می دهد که در میان مردم آهنگ های به شش مقام نزدیک بسیارند، یا که نوازنده ها یا مطربان بعدن ساختند، مثلا قلعه بندی و دیگر چیزای نامش از مردمند و از آهنگسازان مردمی که به شش مقام بسیار نزدیک دارند. خوب بعدن وقتی که این آهنگ ها را تهیه کردند و جابجا کردند در عصرهای منبعده بزرگان هنری ما، فکر میکنم همین نام ها را وابسته به غزل ها نامگردانی کردن، مثلا صوت سبا. این چیزایی که ما چند وقت است میگذاریم همش قریب که صوت است، صوت غشاق، صوت سبا،
1: نوروزی سبا، بعد
0: پیش از این نوروزی سبا،
1: تلقینچی نوروزی سبا.
0: غزل حافظ که به همین موافق است، به همین آهنگ که موافق افتاده است و با سبا سر میشود، فکر میکنم تهیه‌گر یا عالمی که همین کار را کرده است همینه با نام همین غزل حافظ انتخاب کرده.
1: درست.
0: برای که ببینید نوروز سبا هم غزل حافظ است.
1: تلقینچه نوروز سبا هم حافظ است.
0: بله. همین نوروز سبا هم با همین کلمه سبا شروع می شود. سبا بلوت بگو آن غزال رعنو را. یعنی نوروز سبا. نمیدونم این نوروز شاید یکون نوروز علی نوشته باشد یا یکون کسی دیگر تهیه کرده که با همین نامگذاری کرده. یعنی اندشه بازم میگم اندشه بنده است. این آهنگ ها بودن نمیتوند که یک آهنگ نباشد. اما بعدا وقتی که متن ها را انتخاب کردند و جابجا کردند، وابسته به همون متن ها خصوصا نام های عمومی را نامگذاری کردند. مثلا صوت سبا، نوروز سبا. خوب این تلقینچه و قشقرچه و فروغ و عمل و اینا در هر کدامش که هست، فروغ و اوفر که هست، بعدا به نام همینا می رود. مثلا تلقینی صوت سبا یا فروغی صوت سبا. بعدا در باره صوت برنامه گذشته گفتیم که چی من دارد و چگونه است. متاسفانه در دانشنامه که مزاری دست داریم همه این آهنگ ها و تفصیل یاد نشدن، در باره هاشون معلومات نیست که ما هم از اونها استفاده ببریم. استاد مستونه ارگش و هم عالم ساحه شش مقامونی که نظریه را میدونه دیگر است و من روزنامه نگار. در همین گونه حالت ها ما باید از دانشنامه و از نوشته سندشناس همون بیشتر استفاده ببریم، اما در دانشنامه این چیز نیست. پس ببینید که یک مسئله دیگر هم پیدا میشود وقتی برنامه کردن. باز میسازد که دانشنامه نوی شش مقام با تکمیل و تهیه های نو با علاوه های نو روی چاپ.
1: درست. میدونید امون در کنسرواتوریا امون شاگردی من عبدالرسول اسماعیلوف اساس های مقام میگذارن با شاگردان دعوت کنیم همین چند تا مقام و چقدر امون صورت هایی که در بروشون گردنیم و از جهت علمی روشن کرده دادنش ممکن. یک روز همونا دعوت کردن در کور.
0: بله بله.
1: همه این رو چگونه است و از کجا پیدا شدگی همش میدونه چون که درس میتید وای.
0: خوب تلقینچه صوت سبا وقتی طرف خوش یافتم آن دلبری تنوز رو فکر میکنم بازم نواختن برای شنونده کار آسان میکنه.
1: ایناش اصولش صوت بود چون که خودتون میدونید ایناش تلقین چند تا تلقین های گذاشتیم در مقام های گذاشته

0: یک بار با بروغ صوت سبا میگذاریم چون که آهنگش فکر میکنم باید خیلی جالب باشد.
1: اما خود شعر هم همین سلوکتی میره نگاه کنید. زهی دم آدم با بوی زلفت شام من خوش دماغ من تر همین سلوکتی میره نگاه کنید.

0: خیالت از دل هوایت رسد سکن و می ساعت سبون میرد به غزلی آشوی مغنی نوای طرب ساز کن به قول و غزل قصه آغاز کن که باری غمم بر زمین دوخت پای به ضربی اصولم براورد زی جای
1: بعدن افره ساعت سبون
0: بعد افره ساعت سبون به فکرم اینم درباره همه سرود برنامه با گفته بودم که همه یک سرودی رقصی همه سرودی شوخی عجایب است که بسیاری ها در زیر این آهن یعنی سرود رقص ماندن همون زمانی که من در انسان ششمقم کار میکردن

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد به روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: میکنند و در زمینه آن حالا همین هدف راهبری دولت هم چی است؟ از احیای ارزش‌های تاریخی، از مثلا ترغیب همین گونه صحیفه‌های تاریخ، تقویت خودشناسی ملی و تحکیم یافتن خاطره تاریخی است، زیرا که در زمینه و هویت ملی با وجود احساس بلند وطن دوستی وحدت ملی تکمیل می یابد. به همین خاطر من فکر میکنم که خطال و این چورابینی که اطراف خطال انم تاریخ مثلا این برنامه‌ای که امروز ما شما در اطرافش صحبت داریم، این چورابینی ها در سمت این همین هدفایی که ما بالا گفتیم، مخصوصا تحکیم خاطره تاریخی ملت خودمون و معرفی صحیفه‌های علایده تاریخ ملت برای خودمون نقش کلان دارد. گذشته از این ما میتوانیم با فایل این تاریخ خود رو با جهانیون معرفی کنیم.
1: ولایت خطلان یعنی امون خطل قدیم حالا در عصر معاصر از شهرهای بزرگ شهر کلو مرکزی منطقه کلو و شهر باختر
0: مرکزی ماموری خودی ولایت
1: خوب نامهای قدیمی آن هم شهادت از تاریخ غنی این ملت، سرزمینی واقعا باستانی ملت تاجیک هست. مثلا باختر، وخش، بلجوان،
0: فرخور،
1: فرخور، بله، سری خوصور، شمسیدین شاهین،
0: دشتی جوم،
1: دشتی
0: جوم، با اونجا یک دشتی جوم دارد. بسیار نکته بسیار عجیب برداشت.
1: مثلا بلجوان، بله جوانی که ما میگویم، باز هم همون دلیری، واسه.
0: این گبین که نامهای جغرافی، افشا کننده ای، پهلوهای علاهیده ناروشنی تاریخ یک محل شده میتوانه. این همین از شما در برای بلوتر هم گفتیم اینجا هم ذکر کردیم فرخار نگو کنید فر ما در موضوع پیش
1: نور روشنایی حالا
0: فرخار از بعضا مردم ناغو میگن که این خار همون گیاه هایی که خار میشوند همون رو در نظر دارن. این روایت های بی اساس هست. فر نور است، خار شکل تغییرفته اما خور هست، خورشید است. نوری افتاب نو مبینه چقدر زیباست. و این اصطلاح فر خار یا خور این اصطلاحی هستن که به اوستا و به زمان هخامنشی ارتباط میگیرن، به دوره کیانی ها علاقمندی دارن. پس این گواهی اون است که تاریخ خیلی بوی دارن. یا که من دشتی جوم گفتم، ببینید دشت همواری زمین هم کلمه جوم این شکلی درستش جم است. جم نامی کوتاه شده جمشید است.
1: فهمم
0: دشتی جمشید دشت. چون که همین اووزی حرف های صد و نوک مثلا آ فهمیدید در گویش های مردمان جنوب یعنی خطبان
1: در شیوه ها
0: بله در اووزی او تلفظ می رسد. مثلا نان نون جان جون درست. دشت جم آ که صد و نوک هست در گویش های مردم یا که در همون شیوه هایی که مردمان در اینجا میگن در شکلی او تلفظ یافته است. دشتی جون استاد یعقوب بسیار مقاله خوب نوشته سر این مساله. یعنی دشت جمشید، جمشید کی سو جمشید شاهی پیشدادیان اساسگذاری نوروز و جناب علی میگن که نوروز 6000 سال تاریخ دارد. یعنی 6000 سال مقدم در اینجا انسانیت زندگی میکرد، اینجا مرکز فرهنگ و مدنیت حساب میشد.
1: سپاس از صحبت پر محتوا. فکر میکنم صحبت ما سلسله خواهد بود چون که بسیار موضوع فراخ است. هدف از تهیه این گونه برنامه ها البته آرستان چونین صحبت ها قبل از همه شناسایی با تاریخ پرغناوت با فرهنگ ملت تاجیک است. بیاید با هم خود را شناسیم، تاریخ خود را شناسیم، هویت خود را تقویت بخشیم و قبل از همه خیشتن شناس و خداگاه و وطندار باشیم. سپاس با شما، خوش آمدید.
0: سلامت
1: هم صحبت ما استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان دولتشو محمودوف بودن. خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف و برنده صحبت من فیروزه سعید بودیم. با رادیو ما رادیو تاجیکستان باشه.

درود به یکی که شما دوستداران برنامه مستقیم رادیو تاجیکستان به ویژه برنامه شام بخیر. مسئول برنامه شام بخیر هستم. برای امروز من شهباز صبرزاده و کارگردان برنامه هستند روشن اسدالله. خوب بخشا را بار دیگر یعنی به شما و سمی شما میرسونیم شنوندگان عزیز که در هر نشری برنامه که ما مسئول برنامه هستیم این بخش های ما به سمی شنوندگان رسونده می شود و بخشا را بار دیگر به سمی شما میرسونیم که عنوان دارد بخش در جستجوی کشور سوال و جواب ترانه شام و اینچنین بخش دیگری ما که توصیه مفید نام دارد به سمی شما خواهیم رساند. و خوب برنامه را سر اول از بخش ترانه شام آغاز میکنیم که چند نشر برنامه شما بخیر این بخش رو با سمیش من رسونده بودیم و خوب امروز ما خوب دو پارچه آماده نموده ایم که از دو سرود گوناگون هستند ولی خوب با عوض زن سرایده شدند و خوب ما معاین میکنیم از میان این دو پارچه که کدامش توسط ذهنی سونی سرایده شده است و کدامش زنده توسط خوب عوض انسان سرایده شده است. و خوب نفرانه که میخوان در بخش ما شرکت ورزند البته با رقم های 2760 و 2760 میتوانند زنگ بزنند و در بخش ما شرکت ورزیده باشند. خوب مفتن برنامه خود را با بخش ترانه شام آغاز میکنیم و خوب دو پارچه آماده نمودیم امروز که عین حال با نوبت پخش میشوند در بخش ترانه شام و ما با شنونده ها باید پیخست بکنیم که کدامش توسط برنامه ساخته شده است و کدامش را به واسطه خودی سراینده سراینده است با آوازی زنده خود البته به استفاده ذهنی سونی. خوب باشد که پارچه اول را بشنویم و پس آن صحبت را ادامه دهیم.

بله این هم بود پرچه اول در بخش ترانه شام که ما گفتیم البته با آوازی زن سر داشته است ولی خوب این پرچه اول بود البته ما خوب شنوانده رو میتونیم پیوست کنیم علاقه و خوب اگر شنوانده داشته باشیم قبول کنیم و اگر نداشته باشیم ما پرچه دویم رو میشنویم و پس آن فکر و اندشه های شنوانده های خود رو اطراف این پرچه ها خواهیم شنید که کدامش زینسونه بوده میتواند و کدامش به واسطه توسط انسان سر داشته است.

0: بله این هم بود پارچه دویوم که در بخش ترانه شما موده کرده بودیم و خوب ما شنانده رو قبول میکنیم و شنانده اول در این بخش در تماس هستن قبول میکنیم. متاسفان از خط علاقه برآمدند و میتوانند بار دیگر کوشش کنند حتما و خوب در برنامه شام به خیر اشتراک کرده باشند در بخش ترانه شام که دو پارچه پیشنهاد کردیم و شما باید پیخص بکنید که کدامش زینی سونی ساخته شده است و خوب شنونده داریم قبول نکنیم. بله
1: الو.
0: بله درود به شما.
1: السلام علیکم خورمندان ایرادی تاجیکستان.
0: درود به شما بار دیگر آمد آمد شام به خیر باشد. نام شما؟
1: شنوانده ایدانی و اینچین مخصی برنامه شام بخیر احرام هستم از لیتی
0: خب احرام شما هر دو پرچه رو شنیدید بله؟
1: بله هر دو رو شنیدم
0: خب
1: فکر من که هر دو ذهنی سنی هست
0: هر دو یه ذهنی سنی هست میگوید شما بله؟
1: بله
0: از روی کدام خصوصیت هست شما به این فکر آمدید؟
1: چون که من خودم اوورخان هستم
0: بله
1: خدایش پیخت کردم که شاید این هر دوش ذهنی سنی باشد
0: سلامت باشد خوب فکر احرام رو شنیدیم و گفتند که خوب هر دویش ذهنی سنی است ما شنانده های دیگر رو قبول میکنیم زیرا میتونن فکرها گوناگون باشند و اندیشه ها مختلف باشند اطراف این پارچه که ما پیشنهاد کردیم که اینجا البته هر دویش توسط آوازی زن بودند و خوب میتوانند که میتواند هر دویش باشد و میتواند شاید یکیش باشد توسط ذهنی سنی و ما مایه خواهیم کرد البته توسط خوب آوازدهی شنونده ها و بعض آن در آخر بخش حتما میگویم که کدامش توسط ذهنی سنی سرایده شده بود و کدامش زنده با آوازی اکثر آینده خوب سرایده شده بود و خوب شنونده دیگر داریم قبول میکنیم بله درود به شما آمد آمد شام بخیر باشد خوب سلامت باشد نام شما خب علی جان به فکر شما کدومش توسط ذهنی سنی سر داشته بود؟
1: این یکومش به نظر من یکومش ذهنی است دویومش زنده
0: و میگوید که تنها اولش ذهنی سنی است بله؟
1: بله که من یکومش
0: را بله
1: میگویم دویومش را آمود زنده مرسد
0: خب خوب ما جواب شما را قبول کردیم و فکر شما را قبول داریم خوب ما شنونده دیگر را اگر می قبول میکنیم و خوب سلامت باشید شما و خوب شنونده دیگر را قبول کنیم چی گفتنی دارند اطراف پارچه هایی که ما پیشنهاد کردیم اینجا از خط علاقه برآمدند و خوب نفر دیگر اگر در خط علاقه باشد پیوست میکنیم بله
1: السلام علیکم
0: درود به شما
1: شما بخیر باشه
0: اولا بله آمد آمد شما بخیر باشه نام شما
1: رحمت اکش عوض جان همین بویز ملول شما شما اولا پشنی و دورم که اول همین سیسرو در گوش کنن
0: خب
1: کدامش سنیه هم شما اگر در نظر دارید که کدامش در همین بایدی همین
0: بله
1: همین بایدیم هر دی سرودو
0: خب
1: اکش عوض جان
0: بله
1: همین پرچه هاتون خب ایستی نبود من میخوام منطق که همین سخن را گوش کنم بعد برویان همین شنوانده ها
0: خب
1: هر دوش یسمینه های
0: بله
1: رقم یکم سنئی های
0: خب با شما امید جان هستید بله
1: بله تاکی رقم
0: خوب.
1: یکم سنئی های
0: سلامت باشد
1: پرچه یکم
0: خب
1: برادر عزیز سنئی های
0: بله با فکر شما پرچه اول سنئی است بله
1: بله بله
0: پرچه اول سنگی آیا کلیم خب ما قبول کردیم جواب شما رو و خوب برای تکلیف پیشنهادتون سلامت باشد ولی خوب همه نمیتوانند که مثل شما دانا باشند و میجان و خوب ما گفتیم که فکر و اندیشه ها میتوانند اطراف این پرچه ها گوناگون باشند البته خوب هر کس دید و من نظر خود رو دارد به همون سرود یا موسیقی و خوب اینجا علی جان گفتن که سرود یک و خود شما نیز گفتید که پرچه یک خوب توسط ذهنی سنی سروده شده است و خوب گفتند که آوازی یسمینه است خوب ما در آخر بخش خواهیم گفت که گپ سر چی می رود و این فکر شما رو نیز ما به این آباد می گیریم و خوب اینجا تنها سه شنوانده قبول کردیم یک ایران گفتند که هر دویش ذهنی سنی است و دو شنوانده ما گفتند که پرچه اول ذهنی سنی است خوب بار دیگر پیشنهاد میکنیم پرچه اول را که چی گونه بود که هر دوی شنوانده های ما این رو دستگیری کردن و گفتند که این با توسط ذهنی سنی سرده شده است چه خصوصیت دارد پرچه اول رو میشنویم اینجا اشاره میشد که شنوانده داریم قبول نکنیم و پس آن رو میشنویم خوب درود به شما
1: السلام علیکم
0: درود به شما بله میشنویم شما رو
1: شما
2: زیبای زندگی اتون بخیر شده باشد.
0: تشکر با شما نیز بخیر شده باشد. نام شما؟
2: مهربان.
0: خوب مهربان، جواب شما کدام است؟ انتخاب شما کدام است؟
2: و نظر من یکمش اصلی می باشد، دویمش ذهنی سنی.
0: سلامت باشد مهربان برای فکر و اندیشه های خود. خوب سلامت باشه برای تماستان مهربان. خوب سه نفر شد که انتخاب کردن پارچه اول را. خوب ما دوام دهیم شنونده دیگر اگر داشته باشیم قبول میکنیم، و اگر نه پارچه اول را میشنویم. چه خصوصیت داشت که سه شنونده ما محض این پارچه را انتخاب کردند؟

0: خب این پارچه اول بود و خب خیلی هم خوب به فکر من خوب سرایده شده است، ولی شنونده دیگر چی میگویند ما میشنویم. بله
1: الو.
0: بله درود به شما.
1: السلام علیکم.
0: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
1: به شما هم.
0: خب نام شما؟
1: نام من ترتون علی.
0: سلامت باشد، چی انتخاب شما رو میشنویم؟ بله
1: من آموزگاری نفکر.
0: خب سلامت باشد.
1: در 75
0: بله سلامت باشد.
1: من دینا گوشم شنوا بایم روان دستم اخلاق باشو بگیم خودم شکر کردم که یعنی رویون نشد بزا اصیل هست.
0: بله
1: یک تو باشه اینی سونی
0: های یک ماش زینی سونی هست میگه چما. بله سلامت باشد. یعنی بله خوب سلامت باشد. خب صدای شنونده ما کلمه ناخوب می آید و خوب این می تواند از سبب ما خرابی موج باشد البته. و خوب به هر حال ما جواب شنونده خود را قبول کردیم که گفتند پارچه اول ذهنی سونی سرایده شده است و خوب قبول کردیم جواب ها را. اگر شنونده دیگر نداشته باشه ما بخش ترانه شام را به اتمام رسانیم، ولی شروع می شود که یک شنونده دیگر داریم قبول نکنیم. بله بله درود به شما. یک درود به شما. میشنویم شما را.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما بار دیگر، میشنویم شما را، میتوانید گپ زنید.
2: من کریم مبارز.
0: خب مبارز
2: از شهر ایسار.
0: بله مبارز، به فکر شما کدامش سونی ای ساخته شده است این پارچه ها؟
2: با فکر من همین دویون سوده سونی ساخته شده است. من خودم که سرانده هستم
0: خوب دویومش میگوید شما. و خوب تنها یک مراتبه شنیده ما پارچه دویوم رو، باید در یک مراتبه شنیدن شما پیخص کردید که محض دویومش هست. بله
2: بله من با خودم با همین
0: بله سرکار دارید. بله
2: این سرود دویومش سرودی دویوم است. انا همین بازه نیست می سخته شده.
0: خب بین این پارچه هاش ما اگه موننده می بینید؟
2: نفس کشیش عادی نیست.
0: خب بله نفس کشیش عادی نیست. خب دیگر خصوصیت هایش چی؟ مثلا یکان از روی یکان جهت دیگر به خود به یک دیر موننده دارن؟
2: من از همین ذهن سونی بسیارتر همین سرود میسازم. همین آواز دویوم سرود همان شنوس است.
0: سلامت باشد، قبول کردیم. و خوب شنونده ما از حصار شادمان بودند. خوب ما قبول کردیم جواب شما را. گفتن که سرود دویوم با توسط ذهن سونی سرایده و آنها نیز گفتن که ما با این دستگاه ها یا با خود این تکنولوژی ها سر کار داریم و سرود و موسیقی ایجاد میکنیم توسط این برنامه ها. خوب ما جواب چند شنونده را قبول کردیم در این بخش. اینجا علی جان، امه جان، مهربان و یک شنونده دیگری ما بودن، ترسون بیک بودن با فکرم نام داشتن. خوب زنگ دادن و گفتن که سرود یکم از توسط ذهن سونی سرایدن. و خوب از حصار شاد ما شنونده ما زنگ دادن و گفتن که از خوب پارچه دویوم را توسط برنامه ذهنی سونی سرایدن. و خوب تنها یک شنونده گفتن که هر دویش یعنی احرام بودند این کس. و خب واقعا هم جواب احرام درست بود. برای چی جواب احرام درست بود؟ به خاطر اون که هر دوی پارچه را ذهنی سونی سرایده است. و خب اگر ما کمی به این پارچه ها دقت بدهیم هر دو صدا به هم مانند هست و تنها آهنگ طرز اسلوب سرایدن کمی فرق میکند. و خب در آخر میگم که هر دو پارچه ها توسط ذهن سونی سرای داشته بودند و جواب احرام کاملا درست بودند. اگر ما را بشنوند ما را خلوبی بخش اعلام میکنیم و میتوانند اگر اگر درخواست داشته باشند ما درخواست ایشان را خواهیم شنید. و خب اینجا بخش ترانه شام را ما به اتمام رسانیم. خب باشد که یک سرود بشنویم در انتهای این بخش. و خب بله شنونده داریم. بله شنونده دارم قبول میکنیم، سر اول شنونده خود رو قبول میکنیم. چی گفتنی دارم؟ بله
3: الو سلام علیکم.
0: درود به شما، آمد آمد شما بخیر باشد.
3: سلام آمد باشین شنونده شما. میزالی اشاری بختر
0: خوب
3: خطی علاقه.
0: مرزا علی چی اندشه داره، چی فکر داره شما اطراف این بخش ما؟
3: سلام آمد باشین، من راستی گفت کمتر انا اوز پیدا کردم.
0: بله شما کمی دیر کردید.
3: زینی سونی هردش زینی سونی بود گفتنی بودم، یا پیشنیاد دارم یا گفتنی دارم، دارم یا گفتنی داشتم برای شنونده.
0: خب میشنویش برو.
3: اگر احترامان شنونده های شما خواهش میکنم، وقتی که در خطی در تماس میشوند امون رادیوی خشون خاموش کنن.
0: بله.
3: خواهش میکنم، موجه گوش کردن نمیتونیم، مثال خلال میرسونم شما در
0: بله واقعا هم درست میگوید شما، ما بارها تاکید میکنیم ولی
3: رعایت کنم بو خیلی خوشحال میشیم.
0: بله من فکر میکنم که شنونده هایی که زنگ دادن سلامت باشید،
3: ملال نشوم.
0: تشکر برای ابراز اندیشتون. و خب ما چندین مرتبه در هر نشری برنامه میگویم به شنونده های خود که انگام که با تماس برای آن دستگاه رادیو خود را خاموش دادن و پس آن با تماس برای آن. ولی از این سبب باشد که بعضی شنونده ها این کار را رعایت نمی کنند و خب این میتواند از اون سبب باشد که اونها باری اول تماس میگیرند و یا خود از قاعده های برماندن به افیر آگاه نیستند. ولی خب این البته اصلاح شونده است. من فکر میکنم که شنونده های ما از این پس این کار را تکرار نمی کنند و خب در بخش های دیگری ما با ما خوب اشتراک میکنند و بخش ها را با هم جالب سیپری میکنیم. خب ما اینجا بخش را البته به اتمام رسانیدیم، ما این حال برنامه اخبار را باید بشنویم و پس آن بخش های دیگر رو با سمی شما میرسانیم. خب به این حال برنامه اخبار رو میشنویم.
4: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در شهر ابوظبی با تشبسی مشترک سفارت جمهوری تاجیکستان و دفتر هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در امارات متحده عرب بریفینگ مطبوعاتی دایر به رفت آمادگی به کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند و 12 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 تشکیل گردید. در بریفینگ نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه محلی و اینچنین کارشناسان نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد در امارات اشتراک ورزیدند. چنین آمده است در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در آی‌تی پارک شهر دوشنبه مراسم افتتاحی هفته علم، تکنولوژی، اینوواسیا و اختراع‌کاری نوروزان جوانان شهر دوشنبه برگزار شد. هفته علم در دایره تطبیقی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دایر شده، ضمن آن نمایشی دستاوردهای علمی و اینوواسیونی و تکنیکی و تکنولوژی مؤسسه های اینوواسیونی و تکنولوژی علمی و تعلیمی شرکت های بخش آی‌تی حدود شهر دوشنبه برگزار گردید. برگزاری نمایشگاه عامل زیاد شدن شوق و رغبت خوانندگان به آموزش فنهای طبیعی دقیق و ریاضی ارزیابی گردید. انجامی برنامه اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Шоми гуворои ватан.
2: Кулвори пур аз фароғату фараҳ.
1: Бахшҳои ҷолибу озмунӣ.
2: Фурсати тафреҳ.
1: Ин ҳама дар барномаи фароғати шом бахайр.
2: Ба гунаи зинда.
1: Аз мавҷи Радиои Тоҷикистон.
2: Шом бахайр.
1: Шом бахайр.
3: خوب خسته نباشید شنوندگان عزیز، برنامه شما بخیر ادامه دارد و ما میگذاریم به بخش دیگری خود که در جستجوی کشور عنوان دارد. و خوب در این بخش ما اطرافی کشور را یکچند معلومات جمع آوری کردیم و با سهم شما خواهیم رسان و با همدیگر پیدا میکنیم که گپ سر کدام کشور میرود. خوب معلومات اولی که ما پیش می کنیم چنین است که در حدود این کشور تقریبا 60 خلق و ملت های گوناگون زندگی میکنند که بعضی آنها از همدیگر خیلی فرق میکنند از روی عادت و رسم و آیین های خود. خوب تا سال 1986 این کشور را همچون ساحل آج نامه بردند، ولی بعدا حکومت این کشور قرار دادند که خوبش نام دولت نام کشورشان را ترجمه نکنند و به همون نامی که دارد این حال با همون نام باقی بماند، یعنی ترجمه نشود. در قلمرو این کشور حیوانات زیاد زندگی میکنند، از جمله پلنگ های داغدار و فیل ها. خب فکر میکنم که شما پیخست کردید که علاقه در کدام قیده جایگیر است. در این کشور نیز یکم می همچون روزی مهنتکشان جشن گرفته می شود. در جنگل های این کشور تقریبا 600 نمود درختان می رویند. جنگل های تروپیکی که در این کشور جایگیر هستند خیلی با سرعت کم می شوند و از روی نابودشوی جنگل ها در جهان یک از جایهای نمایان را اشغال می کند. خوب برای بازدید از باغ‌های ملی این کشور شما رو لازم است تا از وزارت جنگل این کشور اجازت نامه بگیرید و پس آن به این باغ‌های ملی این کشور وارد شوید و سیر و گشت کنید. در این کشور اینترنت خیلی کم رشد کرده است و خوب همگی در چند شهر این دولت یک چند تا همون جایهایی که با اینترنت پیوست هستند جایگیر باشند و در آن جایها آدمان به اینترنت دسترسی دارند و قریب که در تمام کشور از اینترنت تنقیسی میکشند. البته خوب شما بگوید که گپ سر کدام کشور میرود. ما گفتیم که این کشور را تا سال 1986 همچون ساحل آج مینامیدند و خب در آن کشور زیاده 60 خلق و ملت های گوناگون زندگی میکنند که اکثرا از هم دیگر فرق میکنند با رسم و آیینشان، با دیگر خصوصیت های خود. و خب در قلمرو این کشور گفتیم حیوانات زیاد زندگی میکنند، از جمله پلنگ خولدار و فیل ها. خوب این معلومات به شما کمی کمک میکند که پیخست کنید که این کشور در کدام قطعه جایگیر است. خوب ما میدونیم که فیله ها در کجا زندگی میکنند در سیاره ما و این هم به شما یک معلومات مفید خواهد بود تا پیدا کنید که گپ سر کدام کشور میرود و در کجا جایگیر است. خوب مفتیم اگر نامی این کشور را از زبان فرانسوی ترجمه کنیم همچون ساحل آج نامیده می شود و تا سال 1986 نیز همین گونه نامی بردن، یعنی آن را با زبان محلشون ترجمه می کردن و همچون ساحل آج نامیده می شود. ولی بعدا آنها به خلاصه آمدن که باید نام کشورشان ترجمه نشود و همان گونه که هست باقی بماند. خوب شما باید پیخست بکنید که این کدام کشور است و در کجا جایگیر است. ساحل آج ما گفتیم این کلمه کلیدی می باشد. شما اگر برنامه های قبلی ما را گوش کرده باشد می دانید که گپ سر کدام منطقه می رود، گپ سر کدام کشور می رود و ما با شما باز کمک کنیم که چند شنونده ما نام این کشور را علاقه چند مرتبه در برنامه ما گرفته بودند در بخش در جستجوی کشور. خوب به شنونده داریم، قبول نکنیم.
4: سلام علیکم شبوز.
3: درود به شما، آمدوند شما بخیر باشد.
4: من مظفر از نه همدانی.
3: خب مظفر، جواب شما رو میشنویم.
4: این دولت کدوار میگوشد.
3: بار دیگر چی گونه؟
4: کدوار.
3: کد دیوار، بله؟
4: بله بله.
3: خب از روی کدام معلومات شما به این خلاص آمدید؟
4: از روی همین ساحلی آج میگفتن. خب. همین حکومت دوران از سال 1988 به خلاصه آمدن، اون رو نام اصلیش کده اوار نامو میاد.
3: بله ساحل آج میگفتن. بله آج. آج یعنی استخوان فیل. بله
4: بله بله.
3: خب در دیروز در برنامه شما بخیر نیست، در همین بخش یک نفر زنگ زدند و گفتند که خب دیروز ما اطراف یک کشور دیگر که همسایه بود.
4: بله
3: دیروز بله یک شنونده محمد گفتند که این کوت دیوار است. بله متاسفانه ولی امروز شما توانستید جواب درست رو پیدا کنید. بله امروز شما غالب هستید در این بخش. خب جواب شما کاملا درست است، این دولت کوت دیوار نمیشد. و خب از من درخواست دارید شما.
4: سلام ارسان با دوستان، همین کدام سرود همین کارگردان یک سرود شوخ پخش کنند میشود.
3: یک سرود شوخ. سلامت باشد. و کارگردان ما خود شوخ طبیعت هستند، البته این حال جستجو میکنند سرود شوخ. تا اون از یکی سرود شوخ انتخاب میکنند ما بخش دیگر رو بس همیشون میرسنیم. این بخش سوال جواب است. خوب البته اینجا سرود آماده است، سرود رو میشنویم و پس آن میگذاریم به بخش دوست داشته شما که سوال و جواب عنوان دارد.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан руи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: برنامه شما بخیر ادامه دارد و به بخش سوال جواب میگذاریم و شما نیز میتوانید در این بخش شرکت ورزید. البته با رقم شنه کردن رقم های 2760 و 2760-20. خوب با در این بخش ما سوالی رو انتخاب نمودیم که وقتنم با فکر میکنم با شما پیسند میاید و فکرانه شما رو وقتنم قوی میگرداند. خوب سوال اول چونین است، با دقت گوش کنید. یک وقت ها در زیلندیای نو یک نوع آویزه یا خود بانر ها آویخته می شد که در آن رسم های چند نفر بودند که یک قسم بدن در یک قسم بدنشان یک سیاهی دیاگنال دیده می شد و این یک پیام بود به نفران دیگر که خب با این پیام اونها گفتن میخواستن که این سیاهی در بدن شما بودنش بهتر است از آن که خود شما در قید حیات نباشد. با فکر شما این سیاهی پیام چی بود و خب این پیام با کیها بود و با این پیامشان اونها چی گفتند؟ میخواستند که اونها یک چند رسم میگذاشتند که یک چند نفر در یک قسم بدنشان یک سیاهی دیاگنالی داشتند و اون یک ایزی سیاه بود و خب اونها با این پیامشان گفتن میخواستن که این داغ در بدن شما اگر پیدا شود بهتر است از آن که شما در قید حیات نباشد. با این سخنشان آنها چی گفتند میخواستند و همون نفرانی که این گونه خوب یک داغ یا خود یک من سیاهی داشتند، البته سیاهی دیاگنالی که در قسم بدنشان بود، آنها کی بودند که این گونه پای داشتند در بدنشان؟ خود چی بود اون پای؟ چی پای ایزی چی بود که یک اشاره بود برای دیگر نفرها که میگفتن اگر همین سیاهی بهتر است در بدن شما باشد از آن که خود شما در قید حیات باشد؟ با فکر شما نفرانی که این آویزه ها رو نشر میکردند چی کار آنها تبلیغ کردند میخواستند و مقصد آنها از این کار در چی بود؟ زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760 بگوید که این چی کار بود و چی سبب داشت که آنها این گونه آویزه ها رو نشر میکردند و برای کی بودند این پیام ها و آنها چی گفتند میخواستند؟ مفتیم یک وقت در زیلندیای نو همین گونه یک آویزه ها پخش شده بود که در آن رسمه چند نفر بودند که در یک قسم بدنشان سیاهی دیاگنالی دیده میشد، یک داغ دیاگنالی. البته شما به شکل اون اهمیت دهید، دیاگنالی است، ناراست با طور راست نه بلکه دیاگنالی دیده میشد و این هم یک پیام بود به اون آدمان دیگر که گفته میشد که این سیاهی بودنش در بدن شما بهتر است از آن که در شما خود شما در قید حیات نباشد. چی گفتند میخواستن آنها با این آویزه هایشان؟ خب نفرانی که سوال های منطقی رو واقعا هم دوست میدارن جواب گفتن میتوانند زنگ بزنند و بگویند که گپ سر چی میرود، آنها چی گفتند میخواستن با این کارشان. خب شما اگر داشته باشیم قبول میکنیم. بله
2: الو،
1: درود به شما.
2: السلام علیکم.
1: درود به شما، بار دیگر آمد آمد شما بخیر باشد.
2: شما
1: هم بخیر
2: و
1: شادی
2: باشد.
1: خب همین چپ دیگه
2: نالا رنگ سیاه.
1: بله بله،
2: رنگ سیاه این رنگی همین سیاه کاری هست برای آقا بچم که آفتر هست آدم دیشتا سیاه نگاه ندارم.
1: بار دیگر چگونه ما جواب به شما رو نفهمیدیم؟ شما یعنی همون میگوید که آنها جنایت کار بودن؟ بله خوب میگوید که اینها جنایت کاران بودن ولی آنها این گناه پیام میگذاشتن که این گناه سیاهی در بدن شما بهتر است از آن که شما در قید حیات نباشد.

خب با این سخنشان ها چی گفتند میخواستند؟ این یک کار عادی است. خب در روند این داغ من به شما کمک میکنم، این داغ در روند یک حادثه به میان میوید در بدن انسان. خب از گوشم به شما کمک میکنم، بیشتر خب دیاگنالی هست، از طرف یک کتف سر میشود و به قسمت میان رب دارد، از قسمت یک کتف به طرف دیگر. خب همین دیاگنال یک داغ پیدا میشود در روند یک حادثه. چی حادثه بوده میتواند این داغ چگونه پیدا میشود؟ خط سیاه دیاگنالی پیدا میشود، یک حادثه بعضن وقت ناخوش میشود، خیلی ناخوش میشود. خب جواب دیگر ندارد شما؟ سلامت باشد. خب سوال منطقی است البته. ما گفتیم امگونه نفر بودن که یک قسم بدنشون یک سیاهی دیاگنالی داشتند که کمک کردیم، گفتیم از کتف آغاز می شود و همه قفص سینه رو در بر می گیرد و همه گونه به طرف دیگر می رود، همه گونه داغ پیدا می شود در روند یک حادثه. و اونها هم با همین کار پیام می دادن به دیگر نفر که این داغ بودنش بهتر است که شما در قید حیات نباشد. خب اونها پیشگیری کردن میخواستن از یک حادثه. با فکر شما چه حادثه را اونها پیشگیری کردن میخواستن با این گونه آویزه های خود؟ 2760 و 2760-20 رقم فعال هستن، زنگ بزنید و جواب این سوال را پیدا بکنید. خب گفتیم سوال منطقی است، منطقی هم فکر کنید. ما خیلی به شما کمک کردیم، گفتیم که در روند یک حادثه ناخوش به عمل میاد این داغ در بدن انسان. خب اونها با همین آویزه، همین گونه آویزه ها را آویختن، اونها دیگر نفرها را هشدار میدادن که خب همون کار رو بکنید در عکسی حال، خب شما میتوانید که جان خود را از دست بدهید. خب اگر شما همون کار رو کنید در بدن شما همون داغ پیدا میشود ولی شما زنده میمانید. این خوشحال کننده است البته. خب این حال که اگر اگر شنوانده دیگر نداشته باشه، ما یک سرود میشنویم برای بالیده روحی خود و خب پس ما برمیگردیم و جوابی سوال رو با هم جستجو میکنیم. این حال سرود میشنویم.

0: بله ادامه میدهیم ما بخش سوال جواب را و شنونده داریم قبول میکنیم. بله
1: السلام علیکم کارمندان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان.
0: درود به شما. درود به شما. آمدمان شما بخیر باشد. نام شما؟
1: روشن صابر هستم از نوحه کوشانیام.
0: بله روشن شما جواب دارید برای سوال ما.
1: اگر خطا نکنم من در مورد دلند یعنی نو تماشا کرده بودم در باره چند قبیله ها. یک قبیله شد ماوری ها
0: خب.
1: که یک قانون داشتن که امون خالکوبی یا تطویر میگن یا تطو.
0: بله خالکوبی.
1: خالکوبی را میدادن. این نشان دهنده هویت همون شخص ها یا مردم قبیله ماوری ها بود که
0: خب.
1: اگر نکنم نشان میداد که اونها زنده هستند یا بیگناه هستند و قبیله ماوری ها از خود درق میدادن. یعنی خب بعضی ها حکمی قتل میگرفتن وقتی که نمیدونم حضرتی حدیثه شو فراموش کردم کدوم حدیثه را باید کنن که همین تطو شود یا خوبی برحال وقتی که حکمی قتل میگرفتن کمی اگر گذشت میشد همون خوبی را میکردن تا که مردم همون قبیله ایتوب شوند و حکمی قتل نگیرن همین گونه چیزا بود بعد جنگ های قبیلوی در زیلند
0: خب بیانه شما نیز میگوید که اونها جنایتکاران بودن بله؟
1: بله بعضی از جنایتکاران بودن که همین خوبی را میگرفتن از حکمی قتل نظر میرفتن اما همیشه با مردم باید خاطرات هم میکردن تا آره نیشان میدونن که همین خوبی را دارن
0: نبودن همه خالکوبی بجانی آنها چی تحصیل میرسان؟ چی خوف داشت بجانی آنها؟ خوب داشتن همه خالکوبی به فکرم اونقدر دردآور نیست که اون حادثه رو که ما در نظر داریم اینجا خوب وقت کم است میخواید که بشنوید بدونید که جواب چی است؟
1: بله بله با خاطرات هم میشود
0: بله وقت کم است اما جواب درست رو میگویم گپ سر اگر قبیله یا خود جزا برای امون جنایتکارا نمی رود گپ سر تسمه بی خطر در ماشین ها می رود خب اگر اهمیت داده باشد وقتی که صدمه روی می دید اگر تسمه بی خطر باشد کم آسیب می بینند امون جایی که تسمه تاثیر می رساند به بدن انسان و کم سیاه می شود امون جایی که تسمه فشار می آورد هنگام صدمه. ولی با همین خاطر کمی هم باشد جانی همون راننده را در از خطر امین نگاه می دارد و از همین سبب اونها همین گونه پیام گذاشته بودند که اگر شما تسمه به خطری را بندید صدمه هم اگر روی بدهد شما کمی خوب داغ می گیرید و خود همون سیاهی می شود ولی جان شما رها می یابد همین گونه اونها هشدار می دادند به راننده ها که تسمه به خطری را همه وقت به خود ببر کنند نوبسته از حالاتی که آنها قرار دارند و جان خود و دیگران را در خطر نگذارند همین بود جواب درست برای این سوال سلامت باشه برای اشتراکتان و خوب اینجا اشاره می شود که وقتی به برنامه ما جدا شدن از بیت ما برسد اون نفرانی که در این بخش شرکت کردن نتوانستند میتوانند در روزهای بعدی در برنامه شما بخیر شرکت فرزیده باشند البته در بخش های گوناگونی که همکارانی ما آموده میکنند و پیشنهاد شما میکنند خوب اینجا ما برنامه رو حسنی انجام بخشیم و باید بگم که طولان قریب یک ساعت پی خدمت شما قرار داشتم شباز تبرزاده مسئول برنامه و کارگردانی کردن برنامه مذکور رو رفشنی اسدالله تا برنامه های دیگر شما بخیر خیر. Thank you.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: همه دور و زمان در شش مقام است. جهانی تاجیکان در شش مقام است.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالا توجه نمایید با متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتاری 27.
1: بابی چورم آثار عقاید تصوف در موسیقی شش مقام. جریان نقل وقایع رنگارنگ، وصف زیبایی و جسارت، قهرمانی های پرسنش ها، نبرد های خونین و لحظه های وصال یاران، همه این بخش های سوژت داستان ها گروه کلان شنوندگان را وارد دایره یگانه معنوی میکردند و درک این یا آن غایه بزرگ از مضمون داستان آنها را گویا عامل وحدت میشد. از بس که جریان تأثیر صنعت کلام بدی و نازکی های صوت موسیقی همه روی عالم احساسات قرار می گرفتند، می توان گفت که محض عمل وارد احساسات یگانه در مضمون مشخص اثر بدیعی گردیدن، گروه مقرر شنوندگان را به درک احساسات وحدت می رسانید.

یعنی مرحله نهایی راه سالیک این پرده فضا به شمار می رود و این مرحله است که بالاتر آن اسرار قدر موجود است. از این سبب اوش های پی در پی و دلخراش موسیقی کلاسیکی شش مقام زمانی به پرده های خیلی بلند دچار گردیده ناچار به زینه نخستین پایانی بر می گردند و گویا خودی همین کوشش ها و ناله های آسمان کف تسکین بخش روح سراینده و شنونده می گردند. در تعلیمات تصوف راه همچون مفهوم مطلق مقرر شده، در نهاد آن رشته ترقی ناقص به جانب کامل تجسم گردیده است و از این سبب می توان گفت که این معنی کاملا رمز عمومی ترقیات را در بر گرفته است. در رابطه با راه عباره مقامات سیر را نیز می توان مثال آورد که آن نیز عیناً اشاره است به زینه های مختلف حرکت در راه دشوار کمالات. مولانا جلال الدین بلخی این گونه سیر معنوی را در مثال حرکت پرده های موسیقی روی دسته ساز مثلا عود، تنبور و غیره چنین تصویر نمودند: من بس کنم اما تو ای مطرب روشن دل، از زیر چو سیر آیی بر زمزمه بم زن.

زیر یعنی پردههای بلند اینچنین نامی یکی از سیمهای عود بم باز هم نامی یکی از سیمهای عود به پرده پایین صداهای پستر اشاره میکند عارف بزرگ به مطرب مراجعت نموده او را دعوت مینماید که میان پردههای زیر پردههای بلند و بم پردههای پست سیر نموده راه جستجوی حق را طی نماید سیر آمدن به معنای آهنگ پره موسیقی را نواخته در نهایت به پرده بم بازگشت نمودن را دارد یعنی پس از سرودن اوجهای بلند دایره آهنگی به مقام اولی خیش باز میگردد و با همین سیر آهنگ شکل دایره کامل را میگیرد یعنی آهنگ موسیقی اسنای اجرای اثر از کدام نقطه آغاز گردیده باشد در انتهای آن دقیقا به همان نقطه برمیگردد حافظ شیرازی به هنر موسیقی رابطه مخصوص داشتن اصطلاح راه را خیلی روشن بر رشته نظم کشیده است. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که بدین راه بشود یار و زما یاد نکرد. یعنی پرده گردانیدن اشاره به تغییر دادن مقام آهنگ است و در نتیجه آن مطرب می تواند از یک مقام به مقام دیگر در این حال به راه عراق یا خود مقام عراق عبور نماید پس معلوم می شود که در این بیت راه عیناً به معنای مقام آمده است در ارتباط به این عقیده می سازد که بار دیگر از مشاهده های زیرین شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا یادآور گردیم اقتباس حرکت به جانب پرده های بالا در باطن شنونده احساسات غضب و شدت را به عمل می آورند و برعکس میل آهنگ جانب پرده های بم و کس احساسات ملایمتی و اطاعتکاری را عطا می نماید آخری اقتباس در اساس مشاهده های بالا و اخبار سرچشمه های تاریخی میتوان تأکید نمود که مفهوم راه به معنای رمز آهنگ آفرینی و اسلوب اجرای آهنگ سراول در فن موسیقی تشکل یافته تنها بعدن به معنی عرفانی راه آمیخته شده است حرکت روی هفت زینه موسیقی در منطق تایری فریدودون اتار هفت وادی که عارف باید آنها را طی نماید در نهایت کار به دریافت زینه هشتم می آورد که آن تکرار صدای زینه نخستین مقام می باشد از خصوص این صفت طبیعی و تغییر ناپذیری اکوستیک موسیقی یعنی حتما در زینه هشتم حرکت اسوات به صدای اصلی و نخستین برگشتن آنها بالاتر گفته گذاشته بودیم فریدالدین عطار هفت وادی زیرین را نامبر نموده آنها را همچون مرحله رسیدن به مقصد نهایی معین کرده است وادی های عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر، فنا از هفت زینه عبارت بودن این مرحله ها خاراکتر مختلف زینه ها که واقعا هم در موسیقی توسط وسایط گوناگون ضربی و آهنگی تصویر کرده می شود در اصل یک نمود تمثال بدیعی فلسفی حرکت پرده های موسیقی را نیز می باشد دایر به شرح مفهوم حرکت در علم تصوف احمد توسی چنین فرموده است اقتباس بدان که حرکت اصل جمله کلمات است و سکون سبب نقصان نبینی که چون آب بیستد بگندد همچون آدمی اگر در حرکت آید از نقصان به کمال انتقال کند و حرکت وجود آدمی هفت است حرکت حواس احساسات حرکت نفس حرکت قلب حرکت عقل حرکت روح حرکت سر از فنا به بقا و حرکت جوهر انسانی و صاحب ذوق را این مجموع حرکات در سماع پیدا آید آخری اقتباس

0: инҷо шарҳе аз худ илова накарда, танҳо ҳамин нуктаро ёдовар мешавем, ки само ҳамчун воситаи таҷассум ва интиқоли рамзи ҳаракат дар осори аксари муаллифони тасаввуф ба маънии мутлақ, яъне шунидану дарк намудани садои мусиқӣ омадааст. Ҳаракати пуристироби садоҳои мусиқӣ дар ботини инсон шавқи минбаъдаи ҳаракатро бедор мекунанд. ва зин сабаб шунаванда пас аз ворид шудан ба лаҳзаҳои муайяни само беихтиёр ба ҳаракат меояд, ҳаракати ботинӣ ва зоҳирӣ. Боз ҳам метавон шарҳи хеле содда ва пурҳикмати ин муамморо дар байтҳои Ҷалолиддини Балхӣ дучор омад. نالهی سرنای و تهدید دهول اندکی ماند بدان ناقوس کل پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما بانگ گردش های چرخ است که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق از مثنوی معنوی صدای ناقص کل این همون صدای چرخ فلک است که دایر به خصوصیات های آن هنوز میان عالمان قدیم بحث های می رفت. محمد کاشانی در کنز و تحف عقیده پیفاگور را در این خصوص اقتباس آورده است که گویا او پیفاگور صدای گردش اجسام فلک را دقیقا می شنیده است. این عقیده یعنی موجودیت صدای گردش فلک در بسیار کتیبه های علمی و ادبی اقتباس کرده شده است و مؤلفان آن با اصرار دعوا می نمایند که از بس که سمع انسان یعنی قدرت شنوایی ما به آواز این گردش ها عادت نموده است من بعد آنها را درک نمی کند و مثل آن که شمیدن بوی هوا و شناخت لذت آب آشامیدنی در اندک مدت از دایره حسیات انسانی بیرون می روند.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 27-ум.

درود بر شما نبیره های اصلینی بیبی شیرینکانی من نبیره های بیبهایی بیبی انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید عزیزانی من ما و شما کیها باز شاهنامه خانی داریم شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی عزیزانی من دیروز من با شما داستانهای تاختن صدی و قاس به ایران و همزمان داستانی نامه رستم به برادرش را برایتان قرائت کرده بودم در آن ما و شما آن را فهمیدیم که سرلشکر عرب صدی و قاس با فرمان خلیفه عمر به ایران لشکر کشید و لشکران ایران و عرب با هم جنگیدند رستم هرمزد نه فقط بهادر و لشکرکش نامی ایران بود بلکه دانشمند و ستاره شناس بود او فال کشید و فهمید که در این جنگ لشکر عرب میتواند غالب آید و او به برادرش نامه نوشت و گفت این نامه مرا که خواندی با بزرگان همه چیز و مال کالا را غم دارید و بار کنید و به آذرآبادگان بروید به یادتان آمد شیرینکانی بیبی اگر چنین است پس من باز هم داستانی نوبتی شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی داستانی نامه به صدی وقاص را برایتان قرائت میکنم آباده پس با حضور در نزد رادیو نشسته داستانی نامه به صدی وقاص را گوش کنید شیرینکانی من صدی وقاص این سرلشکری عرب است در یادتان هست پس من آغاز میکنم نامه به صدی وقاص سپس رستم هرمزد نویسنده را پیش نشانده سوی صدی وقاص جوینده جنگ جهان کرده برخیشتن تار و تنگ نامه نویساند به این مضمون آدمی نباید از یزدانی پاک به ترس و باک باشد. آفرینی وای با شاهنشاه ایران باد که زیبنده تخت و تاج است. با بیخوده این رنج و این جنگ ناپسندیده پیش آمد. بگو شاه تو کیست؟ خودت چی مردی و راه و آینی تو چیست؟ با آن سپاه اوریان و سپاهداران پا برهنه چی مقام و مسند می جویی؟ تو با پاره نان هم سر و هم گرسنه‌ای نه پیلان داری نه تخت و نه باربونه زی شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسیده است کار که تخت عجم را کند آرزو توفو باد بر چرخ گردون توفو ایران جای تو نیست در اینجا تاج و نگین صاحبی دارد که پدر بر پدر شاه نامدار و نبیره نوشین روانی جهاندار است پیلان و گنج و سپا و 12,000 سگ و یوز و باز با زنگوله و گوشواره های زرفی دارد بدیدار او فلک ماه نیست با بالای او بر زمین شاه نیست هرانگه که در بزم خندان شود کشادلب و سیم دندان شود تو جنگی چونین پادشاه مجوی که فرجام کار اندر آید بروی در چشم شمایان شرم نیست بی خیرد و بی مهر و بی مروته تو با آن چهره زیشت با آن بدسرشتی و بدخویی آرزوی تاج و تخت میکنی جهان را به اندازه جوی و لاف و گذاف مگوی مردی جهان دیده و دانای را نزد ما فرست تا به آن بگوید که راه و رسم تو چیست و سوی تخت شاهی راه نماید کیست من سواره به نزد شاه فرستاده سخنان تو و مدعای تو را به وی معلوم میکنم
пирӯзи шопур ном паҳлавоне, ҳама ғарқ дар ҷавшану симу зар, сипарҳои зарину зарин камар, бо номаи Рустам ба назди сади Вақос равон шуд. Ана, ширинакони ман, ин буд достони нома ба сади Вақос. Ширинакони ман, Рустами Хурмуст вақте фол дид ки дар ҷанг бо арабон ситораҳо дар тарафи лашкари араб ҳастанд ва бародараш нома навишт ва гуфт ки ҳамаи симузаре ки доранд ғун доранд бор кунанду ба озорабодагон бираванд ва боз ҳам худ ба сарлашкари араб сади Вақос мактуб навишт. Мактуби тунде навишт ва бигуфт ки ту кисти ки мехоҳӣ ба Эрон оӣ ва ҳамоно мо намедонем ки ту кисти. Ба назди мо касеро бифирист ки то ба мо бигӯяд ки роҳу расми ту чист ва сӯи тахти шоҳӣ роҳнамояд кист. Ва боз ҳам Рустами Хурмузд ба сади Вақос бигуфт ки ба ту савореро ба наздат мефиристам то ту муддаои худро ба ӯ маълум бикунӣ. Ва ҳамоно ӯ ба назди сади Вақос пирӯзи шопур ном паҳлавонеро фиристад. Ширинакони ман, мубинед ки дар шоҳнома ҳамеша лашкаркашиву ҷангу кишваркушоиву кишвар забткуниҳо аст. Албатта, ин таърихи мову шумост. Лекин баъди хондани шоҳнома ҳамоно фикр мекунӣ ки ҷангу ҷидол аслан барои инсоният лозим нест. Ширинакони ман, бикӯшед ки ҳама вақт сулҳу салоҳ бошад. Шумо ҳоло кӯдакед, лекин рӯз аз рӯз шумо ба камол мерасед. Шумо мард мешавед. Духтаракон бошанд, гулдухтарони зебо мешаванду ба воя мерасед. Ва шумо ояндаи ватани махбуби моед. Ширинакони ман, мубинед ки вақти хобам дар расед. Бар шумо ба аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, бебӣ афсонагӯятон, бароҳат бону, хоби ширину.

صدای اندیشه پروری شاعر ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان میرسد، ما را به ما میشناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر میکند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهام حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم. با عشق مریز پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم. کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود. هم خون زمانه دار و هم بال زمان، پیوند زمانه با زمان جور نشود. گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر بگردشی لیل و نهار. گر یار وفا نکرد، اغیار چی کرد؟ رنگت به خزان رسید و بویت به بهار. یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنج بیالی ایال اقبال زمان. با این همه پنج زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

سالایق در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زوقیدند و آتش نگاه هایشان دل هایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت که رفتن استاد لایق، زندگی را پدرود گفتن او، با خود بردن جان سخن است. استعداد بی‌مثل شاعری است. در سوختن مویه کشیدن شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری به شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راه ار نزدیکترین داری بگو. گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیری پا بکسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نوجوانی یافتم صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هر کیم، منظورتر از هر چیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

استاد لایق شیرعلی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیرین نو را دیده و با چنین نام برای او شعری بخشیده. شیرین نو برخواستم چون آدمی نو، همچو طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخمی پشتی عینی سطرهای او شدند، آههای خشم آلودش ندایی او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبکی رهگردی اسکرهاست مرشی حوریت، پیش پیشی ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسرای تاریخ را تبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های زربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخ توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است، زخمی چشمی استاد پنج رودی در دل من خفته است، زخمهای سینه من قصه ناگفته است. از بخارا تا دل من ید وجب راه است و بست، راه نظم رودکی و راه اجداد من است. من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا، چشمهای رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شعرهای دو شاعر نامدار زخمهای پشت استاد عینی و چشمهای استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخش ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدلی ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان سالی بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغجد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی درند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوتی سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدن پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای اشکای خشکیده پیریخا، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده اید. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آن که شما را خداگونه کرده بود، آن که شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ برگردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خیش هر آنچه در ما خداگونه بود. حلا جانه بود، سینا گونه بود، که سپرداز همچون پیر توسی بود، گستاخ و مست و مفتخر همچون دقیقی بود. راست رو، راست بین، راست گو، هر آنچی با یک رو بود. او برده با خیش این عاطفی دیگر، در میان ما نیست، ما را ترک گفته است. تا زندگی دیگر ما چشم براه توییم، بر ما دعا بکن. ما دیگر قادر به شفاعت خیش نییم، و مانده ای که زیهم کاروان پس مانده ایم. دست ما بگیر که ما همیشه دست به دامان مرده های خیش بوده ایم. در آزمون خداوند، در آن مکان بهین زندگی که منزل خداگونه هاست، از ما شفاعت نما که آنچی تو میخواستی ما نیستیم. نویسنده باریک بین محمد زمان سالی هم با شاعر هم روح و هم قسمت گشت، ولی صدای دلش، نگاشته پر دردش با ما یادگار ماند. آوای به گوش ما زنگوله می زند. صدای شاعر ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای رنگین دیگر می برد. آوای از دل شوله می زند تا دریای زندگی را موجی دیگر بخشد. در غمی ناموس ملت، کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد، از فروغ روز ملت بی محابا خانه دشمن بسوزد.

0: در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعری خورشید صفت معوا گرفته. در دل ما صدای شاعری داستان سرا مومن قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن هم صدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعری شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: Устод Мумин Қаноат, Оби Оташӣ. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است. خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است. آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان. تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدانی بحر و بر، پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 20

به جوان مرد علی خان واری سمرقند نوشته از تذکیره نامه خسروانی صدیق خانی حشمت.

دلا برکن امید از قرشی و بگذر زکاسانش که مشتاق سمرقندم بدو تاق نمایانش به بازار پولش بگذر که تابینی به هر سوی پری روی سیه چشمی که گردد عقل حیرانش. باید مراد از بازار پول پولی سفید باشد، زیرا در زمان سابق جای سیرانگاه سمرقند پولی سفید بود. بلو بر تخت خوش بینشین سلیمانوار اشرت کن که جان را تازه می دارد هوای باغ میدانش. جواز کاغذ و پشتی رسد فصلی بهاری دل دهد یاد از حریم جنت و فردوس و رزوانش. همیشه آرزوی خان همین باشد که در عالم رود سوی مزار شاه و گردد از غلامانش.

در مرثیه خواجه محمد امین، خواجه کلان جویباری که وفاتش در سال 1005 واقع است، باقی این غزل را نوشته. از سید راقیم.

سلامی من کی برد بعد از این به حضرت تو که هر کی رفت نیامد ز ذوق خدمت تو جدا ز بزم تو چون شمع سوزم و گویم سزای آن که ندانیست قدر صحبت تو تو آن نیی که فراق تو کار خود نکند من آن نیم که گذارد مرا محبت تو اجل به شام فراقش مساز منت دار مرا جدایی او می کشد چی منت تو سکوت بهتر از این آه بی اثر باقی از آن چی سود که غیری کند نصیحت تو

در فتح کردن باقی محمد خان بلخ و حصار شادمان را باقی درزی این ربایی را به طریق تعمیه نیکو انشاد کرده. ربایی

شاهی که ز عدل اوست آراسته دهر، دهر از عدلش به تازگی یافته بهر. بگرفت حصار و بلخ در عهد دو ماه، کلکم پی تاریخ رقم کرد دو شهر 1010.

تاریخ وفات خواجه عبدالخالق و مولانا پاینده که در سال 1010 هجری وقوع یافته بود، باقی درزی تاریخ زیل را به لباس معما دوخته.

دو بزرگ از جهان رفتند و بردند، قرار و صبر از دلها سراسر. بروی سینه ها از بحر تاریخ، رقم کردند آه دل مکرر. پوشیده نماند که آه دل یعنی آه قلب که عبارت از ده است، هرگاه مکرر شود هزار و ده می شود که رقم مطلوب است.

در تاریخ مدرسه شیردار که از بنای یلنگ توش بهادور است و در ریگستان سمرقند رو بروی مدرسه میرزا اولغبیک باقی است این قطعه را نوشته. از تاریخ سید راقیم قطعه

میری صفدری عادل یلنگ توش که آمد پی مدیح کمالش زبان ناطقه پردو بنای مدرسه کرد آنچنان که زمین را به اوج چرخ رسانید از آن لوای تفاخر به سالها نرسد بر فراز طاق رفیعش حریف پرفن اندیشه با کمند تفکر به قرنها نرسد بر سر منار منیعش عقاب عقل به نیروی سعی و بار تدبر چو راست کرد مهندس نمونه خم طاقش فلک ز ماه نو انگشت می گزد ز تحیر یلنگ توش بهادر چو بود بانیش آمد حساب سال بنایش یلنگ توش بهادر 1028

امام قلی خان ابن دین محمد خان واری بخارا وفات در مدینه منوره سال 1054 از آتشکده روبایی. در دهر اگر سینه فگاری است منم، وان در ره اعتبار خاری است منم. در دیده من اگر فروغی است تویی، در خاطر تو اگر غباری است

در سال 1068 هجری که حکومت حصار شادمان داشت و به فرمایش امش عبدالعزیز خان و امی دیگرش که سبحان قری خان بود و به بلخ حکومت داشت لشکر کشیده بود، پس از صلح و آشتی به فرموده سبحان قری خان به غدر کشته شد. از تذکیره صدیق خانی

نی با بلبل هم نشین و نی با گل هم خانه باش، هر کجا شمع جمال شعله زد پروانه باش. راستگویی در زمان ما نمی آید بکار، چون گلی رعنا دو رنگ و سبزبان چون شام.

دیده گریانم آرزوست. چون گل هزار چاک گریبانم آرزوست. دارم دوای سنبولی زلفی پری و شام، یک چند روز طبع پریشانم آرزوست. قانی نیم به دیدن رخسار مهوشان، چیزیست در ضمیر دلم آنم آرزوست. قوت به غیر خون دل خود نمی خورم، در بزم دوست دیده گریانم آرزوست. هستم بلند مرتبه قاسم در این جهان، در زیر چرخ تخت سلیمانم آرزوست.

دنبال آن غزاله وحشی دویدنیست. جور و جفای لاله عذاران کشیدنیست. زاهد کند به خرقه و دستار رهزنی، دامن زراحی پرخطری زود چیدنیست. فریاد ما نمی رسد از هیچ ره به گوش، گوشی سپهری زالیدنی را کشیدنیست. با آرز تو دیدن یوسف چی نسبت است؟ روی سیاهی کج نظران را ندیدنیست. آبی حیات می چکد از حقه لبت، لالی لبی تو را به هوسها گزیدنیست. قاسم جوابی آن غزلی صایب است این، لالی لبت گزیدنی و هم مکیدنیست.

از تذکیره صدیق خانی حشمت جوهری شمشیر غیرت پیچ و تاب از من گرفت موج این دریای ساکین استراب از من گرفت بحر من در هیچ موسم نیست بی جوشی نشاط گریه شادی کند ابری که آب از من گرفت خوابی من صد بار از دولت بود بیدارتر خواب را در خواب بیند هر که خواب از من گرفت در دل ویرانه من گنج ها آسوده است وقتی آن کس خوش که این ملک خراب از من گرفت

یادی ایامی که ما هم روزگاری داشتیم، شهریاری شهر خود بودیم و یاری داشتیم. تیره بختی کرد ما را این چنین بی اعتبار، ورنه ما هم پیش مردم اعتباری داشتیم. بر سریر مملکت بودیم خوش عبدالعزیز، در میان مردم عالم دیاری داشتیم.

صاحب آتشکده این بیت را به نام عبیدالله خان می نویسد. لیکن عبیدالله خان را از شاهزادگان ازبیک است و در زمان شاه سلیمان صفوی در این دولت پناه آورده است گفته توصیف می نماید. از آنجا که در مورد سفر حج عبدالعزیز خان به شاه سلیمان صفوی چند مهمان بودنش و از او رعایت دیدنش تاریخاً ثابت است و سفر عبیدالله نام را از ترکستان در عهد شاه سلیمان کسی روایت نکرده است، معلوم می شود که در آتشکده از وضع اسم خطا رفته است.

به سنگ رخ نشد از بس گریستم بی تو زی سنگ سخت ترم من که زیستم بی تو.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Рудакӣ 104.7 FM.
1: Иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои Тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: درود سامیانی ازدمند، با شما هستم صبری نیسا نعمتی. سلامتی ملت، ثروت بی‌بهای دولت است. با شرافت سیاست خیردمندانه دولت و حکومت، تایسالهای صاحب استقلالی وطن در ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان و دستاوردهای نظر است نایل گردیده با مرام روش نموده استاده است. فعالیت با نظام و ثمرانکی ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور در دوران صاحب استقلال و سالهای اخیر محض با توجه و دستگیری های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تامین گردیده در این جاده در برابر اندیشیدن تدبیرهای مؤثر بهر تامین حفظ سلامتی اهالی و بسیاری از دستاوردها نایل گردیدند. از آن جمله در سمت تامین تجهیزات های موثر به تمام بیمارخانه های مملکت مساعدت نمودند. واقعا با پیشرفت علم و تکنیک در سمت تندرستی که یکی از سمت های افضلیتناک مملکت به شمار می رود، تا سال های اخیر تجهیزات های گوناگون سطح جهانی وارد گردیده مشکلی ها را در این سمت کاهش داده است. در سالهای پیش اهالی برای تشخیص برخی بیماری ها با مملکت های دیگر سفربر می شدند. حالا باشد 80-90 فیصد بیماری ها را در وطن می توان تشخیص و معاینه نمود. در مورد تامین تجهیزات های موثر، سردار ریاست فارماسیا و مولهای طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان عبدالعزیززاده سلیم چنین گفت:
3: با دستگیری به وسیله حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد مجازگردانی مؤسسه تندرستی و حفظ اجتماع اهالی با تجهیزات طبی و به این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی در 35 سالی دریافت استقلالیت دولتی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماع اهالی و شریکان رشد با مؤسسه تبابتی پروفیلاکتیکی کشور 350 نامگو تجهیزات و دستگاه مالهای طبی

0: мебелҳо ва нақлиёти санитарии ёрии таъҷилӣ равона гардааст, ки танҳо дар панҷ соли охир ин нишондод ба 1,2 миллиард сомонӣ баробар мебошад. дар ин давра дастгоҳи муосири тиббӣ ба монанди томографи компютерӣ айни ҳол дар ҷумҳурӣ 56 адад томографи компютерӣ фаъолият мекунад. Инчунин томографи магнитиву резонансӣ 43 адад фаъолият мекунад. Аз таҷҳизоти гаронарзиш 15 адад ангиограф, 10 адад дастгоҳи маммограф, зиёда аз 200 адад рентгенҳои рақамӣ фаъолият мекунанд. Инчунин дастгоҳи эндовидеоҷарроҳӣ 72 адад, дастгоҳ барои поксозии хун барои гузаронидани гемодиализ қариб 60 адад, дастгоҳи литотриптор 16 адад. Инчунин дар ин муддат зиёда аз 110 станцияи оксигендиҳӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои кишварамон дастрас ва васл гардиданд. Зиёда аз 600 адад дастгоҳи ултрасадо, зиёда аз 2000 дастгоҳи монитори назди катӣ, зиёда аз 600 адад катҳои функсионали эогарии электронӣ дастрас гардиданд, ки имрӯз барои хизматрасонии тиббӣ хеле корҳои мушаххасро анҷом медиҳанд. Имрӯз бо мақсаде ки шаҳрвандон барои ташхису табобат на фақат аз ҷумҳурӣ, ҳатто имрӯз аз бисёр ноҳияҳо, аз минтақаҳо берун намебаранд. Ба чӣ сабаб? Ки яъне имрӯз таҷҳизотҳои муосири тиббӣ дар ҳар як минтақа, ҳозир дар кишвари тоҷикистон минтақае намондааст, ки ё компютери томография, ё ангиограф, ё ин ки маммограф надошта бошад. Яъне ҳар як минтақа имрӯз метавонад бемор аз минтақааш набаромада ташхисҳои ҳозиразамонро гузаронад, ки пештар барои ин ташхисҳо на фақат аз минтақа ба хориҷи ҷумҳурӣ мерафт, аз хориҷи кишвар мерафтанд, ва ин якам саргардонии бемор, дуюм маблағи зиёдӣ, пеш аз ҳама ки вақт, яъне барои муайян кардани вақти беморӣ хеле ҳам чӣ мегузашт. Яъне имрӯз ҳар як ноҳия тамоми ташхисҳои балансифатро дар худи ноҳияи худаш метавонад ки гузаронад. ба сатҳи баланд ҷашн намудани 35-солагиро имрӯз вазорати тандурустӣ тасмим гирифтааст, ки бори аввал таҷҳизотҳоро ба маблағи 10 миллион сомонӣ харидорӣ кардааст ва васли омӯзондани мутахассисҳо рафта истодааст, ки бори аввал ҷарроҳӣ барои беморони паркинсонизмро баромонад.
1: ҳифзи модару кӯдак яке аз бахшҳои муҳими фаъолияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар ин самт дастовардҳои назаррас ба даст омада барои беҳтар гардидани саломатии модару кӯдакон тадбирҳои зиёд амалӣ гардиданд, ки дар ин самт Халимов Обиҷон, сардори шӯъбаи саломатии кӯдакону наврасон ва рушди малакаи волидайни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чунин иброз намуд:
2: ҳифзи саломатии модаруну кӯдакон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Айни ҳол барои ҳифзи саломатии модаруну кӯдакон дар ҷумҳурӣ 16343 кат фаъолият менамояд, ки аз онҳо 6884 кат барои модарон ва 9459 кат барои кӯдакон пешбинӣ шудааст. дар давоми 5 соли охир бо мақсади коҳиш додани таваллуд дар хона барои минтақаҳои дурдасти шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ ба таври илова 305 адад катҳо барои қабули таваллудҳои физиологӣ ташкил карда шудааст. аз ҷумла дар вилояти Суғд 76 кат, дар вилояти Хатлон 81 кат, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 25 кат ва дар шаҳру ноҳияи Тобеи ҷумҳурӣ 23 кат. ҳамзамон дар ҷумҳурӣ айни ҳол 80 адад муассисаҳои таваллудӣ фаъолият доранд, ки аз онҳо як адад пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологӣ, 2 адад беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ бо қисми таваллудӣ, 2 адад таваллудхонаи вилоятӣ, 2 адад марказҳои перинатали дар ҳайати беморхонаҳои клиникии вилояти Хатлон, инчунин 6 адад таваллудхонаҳои шаҳрӣ و 65 عدد شعبه های تولدی بیمارخانه های مرکزی شهر نویه ها می باشند. یکی از مسائل افضلیتنوی که می تواند به سطح و صفت خدمت رسانی های طبی به مادران و کودکان تاثیر مثبت رساند، این پرقوت نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه پیشگیری و تبابتی می باشد. همچون دستاوردهای مهم در سایه سلامتی کودکان به استفاده دادن بینای نوی معاصری بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری سیرویتی کودکان شهر دوشنبه با 200 کت که سنه 1 سپتامبر سال 2019 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد. اینچنین بهره بهتر نمودن خدمت رسانی طبی سری وقتی با صفت و مقصدناک به زنهای حامله، کودکان نارسید و کودکان بیمار دو عدد مرکز پرینتالوگی، یکی در شهر کلوب سال 2019 و دیگری در شهر باختر ولایت خطلان سال 2021 ساخته و به استفاده داده شد. در دوام 5 سال اخیر در اساس کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان یک چند عدد سندهای مهم قبول کرده شد، از آن جمله دو عدد قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب براخت توابطی استراحتی و کرارتی تامین نمودنی کودکان و ترتیب رساندن کمک طبی به زنها در دوره حامله‌داری، تولد و پس از آن تصدیق کرده شد. همزمان در اساس کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان 10 عدد فرمایش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به این زور رسید که آنها در وزارت عدلیه جمهوری به قید گرفته شده این حال مورد عمل قرار دارند. قید کردن لازم است که تا امروز در سوهای اکوشری گینیکولوگی 120 عدد پروتکل های کلینیکی تهیه و تصدیق گشته مورد عمل قرار دارند. همزمان در سوهای خدمت رسانی به کودکان هوشد 140 عدد پروتکل های کلینیکی تهیه و تصدیق کرده شده مورد عمل قرار دارند. یکی از دستاوردهای مهم سوها در سال 2025 این اولین مرتبه به تقویم ملی ایمونیزاسیا وارد نمودن واکسن ویروس پاپیلوم آدم از سن 10 سالگی در بین دختران می باشد. وابسته به این 24 ژوئن سال 2025 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 408 درباره گذراندن چاره‌بینی ایمونیزاسیا بر ضد ویروس پاپیلوم آدم در جمهوری تاجیکستان این قرار به تصویب رسیده. از 1 اکتبر سال 2025 در بین دختران 10 ساله طبق تقویم و از 1 تا 31 اکتبر سال 2025 در بین دختران 11-14 ساله چاره‌بینی ایمونیزاسیونی بر ضد ویروس پاپیلوم آدم گذرانده شد. در عموم فراگیری دختران سن 10-14 ساله 95.3% را تشکیل نمود که این نتیجه خیلی خوب به حساب می رود. همزمان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در دایره مقررات کنوانسیون به حقوق کودک به مسائل رشد بر وقتی کودک توجه خاصه ظاهر نموده ایستاده است. یکی از تمایل اساسی که در جمهوری بر رشد بر محلی کودکان الخصوص کودکان معیوبیت داشته تاثیر مثبت گذاشته است این تاسیس ساختارهای نو و تجدید مؤسسه تندرستی موجوده، اینچنین آماده نمودن متخصصان ساحه از جمله در سایه توانبخشی و تحکیم زمینه مادی تکنیکی مؤسسه سایه تندرستی و حفظ اجتماعی می باشد. وابسته به این از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تاسیس دادن شعبه های دستگیری همجانبه اویله و کودک در سطح مؤسسه های کاتس با دخالت های بروقتی برای فرا گرفتن هر یک کودک در جای سکومت آنها براه مانده شده است. این حال در جمهوری 13 عدد شعبه های دستگیری همجانبه اویله و کودک فعالیت داشته با توانبخشی و سالمگردانی کودکانی که خصوصیت های خاص انکشاف دارند مشغول می باشد. در همین زمینه قید کردن لازم است که سال 2025 24 می سال 2024 در نوحه دنغره و 29 می سال 2025 در مؤسسه دولتی مرکز سلامتی شهر 15 رئیس تندرستی شهر دوشنبه با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری دیرکتر اجرایی خزینه کودکان سازمان ملل متحد کترین میری راسل و رهبریت وزارت شعبه های دستگیری همجانبه به اویله و کودک تشکیل کرده شد و 13 همین شعبه که این سال روان 16 فوریه سال روان تشکیل کرده شد در زمینه مرکز سلامتی شهری کانیم بادام به حساب می رود و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در سال روان تصمیم گرفته است که باز شماره چنین شعبه ها را به 5 عدد باز زیاد گردانده به 18 عدد رساند. یکی از دستاوردهای دیگر در سمت بلند برداشتن معرفت طبی اهالی و والدان در آن است که از ماه ایول سال 2025 اولین مرتبه در جمهوری تاجیکستان با جلب متخصصان ورزیده ساحه تندرستی و در همکاری با خزینه کودکان سازمان ملل متحد و مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه برنامه تلویزیونی استعداد والدینی تهیه و پیشنهاد اهالی گشته ساده است. تا امروز در زمینه این برنامه تلویزیونی استعداد والدینی در موضوع های نگاه و بین نوزادان، ازایدهی کودکان با شیر مادر، گیگین کودکان نوزاد و خردسال، هزار روز تیلایی، مسئله های پیشگیری و سرایت ویروس نارسایی مسئولیت آدم، ایمونیزاسی کودکان، اختلال ها در رشد جسمانی روانی کودکان برنامه های تلویزیونی تهیه و پیشنهاد اهالی کرده شده است. عموماً در نتیجه قدم های استوار در ساحه تندرستی یعنی از اول سال های استقلالیت تا امروز در نتیجه مرحله به مرحله عملی کردن اصلاحات ساحه تندرستی نشاندهنده های فوت مادران و کودکان کوهی شده اگر نشاندهنده فوت کودکان سینی تا یک ساله در سال 1991 به 40/9 برابر باشد این نشانده در سال 2025 به 10/18 نسبت 1000 زنده تولد را تشکیل نموده است نشاندهنده فوت مادران باشد از 97/17 به 100,000 زنده تولد در سال 2025 به 19/5 نسبت 100,000 زنده تولد در سال 2025 برابر گشته است.
1: برای بهتر نمودن وضع تامین مؤسسه های ساحه تندرستی کشور با متخصصان طبی یکی از سمت های اولین درجه به حساب رفته در این زمینه در سال 2025 در مؤسسه های تندرستی 22,419 نفر طبیبان و 49,909 نفر کارمندان میانه طبی کار و فعالیت می نمویند. در مورد پیشرفت ساحه تندرستی در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان محمد حسینف یاور طبیب در شعبه یاری تعجیلی مجمع تندرستی استقلال چنین گفت
3: امروز در دوره استقلالیت صاحب گشتن یک دولتی صاحب استقلال که امسال ما 35 سالگی آن را قید میکنیم برای من همچون یک طبیب جوان بایستی شرف و افتخار است چون امروز اگر که از سالهای عصر گذشتت اگر تا امروز بگیریم تیبی تاجیک خیلی پیشرفت است امروز مخصوصا با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و امروز جوانان ما هر ساله قریب هزارها نفر برای تکمیل اختصاص برای تجربه آموزی با دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان به خارج کشور می روند متخصصان خوبش از شریکان یعنی طبیبان ما در خارج کشور با همکاری ها تجربه مختلف امروز می آمده در تاجیکستان عزیز ما برای ملت سربلند تاجیک خدمت رسانی میکنند جوانان امروزه از جوانان سالهای پیش دیده خیلی فعالتر هستند چون که امروز تجربه ها نشان میدهد که امروز جرایی های خیلی نزدیک به مراتب البته زیاد شده است امروز بیماری ها هم زیاد شده است امروز جوانان ما انامون جرایی ها را امروز گذرانده هستند که اونها میکرو هستند یعنی که خورد خورد هستند که اونها را در عصر گذشته در عصر 20 این گونه جرایی ها نبود این گونه تجهیزات ها نبود امروز در تاجیکستان ما خوشبختانه خرسندانه این گونه تجهیزات ها هست این چنین طبیبان ما طبیبان جوان مخصوصا امروز تجربه های خیلی بای دارند مخصوصا در ساحه اکوشر و گینکالوگیا امروز جوانان تاجیکستان مخصوصا یک تجهیزاتی را اختراع کردند که برای انامون فوت مادر من کردن انامون خونروی زود یعنی خیلی کمک می رساند همچنین یک طبیب تاجیکی ما که در تاجیکستان ما این بار یکم است بیروس حکیم زاده در شعبه دل و رگ فعالیت میکند که آنها قند دویمه قند دویمه همین سال گذشته اولین بار در تاجیکستان است که با روی جراحی قند دویمه تاوبت میکنه به مثل بیروز خیلی زیاد است امروز جوانان ما که خیلی فعال هستند همه این البته در با صلح آرومی میشود البته امروز از سالهای گذشته یا که 10 سال پیش اومن یوری تعجیلی را اگر ما دیده باشیم زمانوی نبودند یعنی که برای دل خو خونه شهروندان رفتن ساعت ها برای یک دعوت مردم رفتن لیکن امروز خیلی ماشین حالا زیاد شده همیاری تجلیل استقلال زیاده از 25 ماشین خدمت رسانی میکند. امروز به ناحیه فردوسی و به ناحیه سینو در 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه وابسته از رو رفته خدمت رسانی خوبه کرده بیماران لازم شو میبرن بستری میکنند. همش از انمی پیشروی تیب میشد.
1: боиси хушнудӣ ист ки давоми солҳои ахир маҳз бо дастгирии ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи тибби мамлакат усулҳои нави ташхису табобат дар амал иҷро гардида истодааст ки шаҳрвандони мамлакат бо истифода аз шароиту имкониятҳои мусоид ба хориҷи кишвар нарафта дар ватани худ ба хизматрасониҳои муосири тиббӣ дастрасӣ пайдо намуданд. бо умеди солимии шумо шунавандагони изатманд, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. бо шумо будем масъули барнома Савриниссо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. бо мо бимонед.

дастовардҳои олимони мусулмон дар ҷодаҳои гуногуни илму дониш, ҳунармандию саноат, ба рушди шаҳрсозӣ, санъати ҳарбӣ, баҳранавардӣ, муносибатҳои байналмилалию иҷтимоӣ мусоидат намуданд. Мусулмонон ифтихор доштанд ки мероси тамаддунҳои гузаштаро нигоҳ дошта, ҳамзамон ба равнақи минбаъдаи фалсафа, табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ асос гузоштанд. хусусияти фарқкунандаи ҳокимони мусулмон аз забткорони дигар маҳз дар муносибати эҳтиромона ба фарҳанги халқҳои дигар зоҳир меёбад. тамаддуни исломие ки шакл мегирифт аз дигар тамаддунҳои маълум фарқ намуда, бисёр пуриқтидор ва бемисл буд. дар баробари хусусиятҳои арабӣ доштан, ин тамаддун ҳамчунин бо ворид гардидани ҷузъиётҳои халқҳои дигар бунёд меёфт ва аз ҷониби мардуми ғайри араб сохта мешуд. сарфи назар аз он ки забони ягонаи адабии олами ислом забони арабӣ ба ҳисоб мерафт, олимону мутафаккирони форс нажоду тоҷикзабон қисми асосии пояи давлатдории мусулмононро ташкил менамуданд. дар ин бора муаррихи дигари шинохтаи рус Балшаков низ чунин иброди ақида менамояд: агар мо ба арабӣ ҳисобидани фарҳанги мусулмонони кишварҳои то асри 11 арабишуда роди шавем, ҳам масъалаи марзбандии он бо фарҳанги дар айни замон эронӣ ва тоҷикию осиёи миёнагӣ боқӣ мемонад. забон, ки дар ин ҳолат меъёри асосӣ буд, кӯмак карда наметавонад, зеро забони арабӣ барои тамоми халқҳои мусулмон шуда забони илм ва дин буд. бинобар ин навиштаҳои олимони эрониу осиёи миёнагӣ, ки бо забони арабӣ таълиф гардида буданд, дастовардҳои бегуфтагӯи ин халқҳо буда, дар айни замон ба фарҳанги араб низ тааллуқ доранд. дар бораи аҳамияти бузурги илму фалсафаи мусулмонон дар рушди илму маърифат дар аврупо изҳори ақида намуда, мутафаккири фаронсавӣ Рене Генон низ менависад ки сухан дар инҷо дар бораи таъсири тамоми тамаддуни исломӣ меравад, на ин ки дар боби шохаи арабии ислом, ҳарчанд ин нукта хеле зиёд ва беасос таъкид карда мешавад. гиромӣ дошти илму маърифат ва дар ин замина гирдоварии асарҳои олимони намоёни давраҳои гуногун дар дарбори аббосиён ҳанӯз дар давраи ҳукмронии халифа Алмансур оғоз ёфта, аз ҷониби Ҳорунарашид низ идома дода шуд. соли 813 писари Ҳорунарашид Абдуллоҳи Маъмун ба сари қудрат омад ва уламоеро, ки ҳанӯз дар давраи амири Хуросон буданаш дар гирди худ ҷамъ оварда буд, ба Бағдод овард. халифа Алмаъмун ҷонибдори ҷараёни Муътазила буд. Муътазилиҳо, ки пайравони озодии андешаву амал дар ислом буданд, дар пешрафти хилофати исломӣ нақши хеле бузургро гузоштаанд. маҳз дар давраи ҳукмронии Алмаъмун, ки ба илму фанноварӣ шавқи беандоза дошт, маърифату фарҳанги кишварҳои мусулмон бо суръати тамом тараққӣ ёфт, пойдевори асосии рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти асрҳои минбаъда гузошта шуд. бо ташаббуси ӯ дар Бағдод Байтулҳикма, ки дар илми таърихшиносии имрӯза онро Академияи Маъмун низ меноманд, таъсис дода шуд. ба ин маркази хилофат олимону мутафаккирон аз гӯшаву канори гуногуни хилофат, хусусан аз Эрону Хуросон, Мовароуннаҳр ва дигар ҷойҳо даъват гардиданд, ки дар якҷоягӣ қишри муҳими ҷомеаи илмии хилофатро ташкил медоданд. дар ин бора олими фаронсавӣ Жан Пол Ру чунин ибрози андеша мекунад: ба Байтулҳикма бо даъвати подшоҳу вазирони ӯ ва ҳомиёни бонуфуз мардумони аслу насабашон гуногун ба кор меомаданд, ки дар байни онҳо нисбат ба дигарон шумораи олимону мутафаккирони Эрон ва хусусан аҳли Хуросон, Суғд, Марв ва Нишопур хеле бартарӣ доштанд. дар байни онҳо ситорашинос Фарғонӣ Абу Машар, ки китобҳои ӯ дар Олмон то асри 16 маъруф буданд, Алфарғонӣ, ки ӯро Данте дар навиштаҳояш номбар кардааст, риёзидони бузург Алхоразмӣ, Алфороби,
و دیگران را نامبر کردن ممکن است. اکثر دستاوردهای علمی اصل میانگی مسلمانان در بخش علم های دقیق محصول کار دانشمندان بیت الحکمه بودند. با آموزش علم ها تحقیقات و نوآوری ها دقت بسیار جدی ظاهر کرده می شد و یکی از دلایل های چنین مناسبت المعمون و عالمان بیت الحکمه به علم و فن این دستاوردهای بزرگ آنها در علم های دقیق بود. عالمان مسلمان با تحقیقات های علمی جستجوی نوآوری ها با چنان شوق و رغبت داده شدند که حتی اروپا در دوره رنسانس نمی توانست با آنها در این مسئله رقابت کند. در یک مدت کوتاه بهترین متن های یونانی ترجمه کرده شدند. در شهر بغداد مرکز خلافت اسلامی مکتب ترجمان ها گشاده شد که برای خراجات آن از خزینه خلافت به مقدار 15,000 دینار جدا کرده شد، حالانکه این مبلغ خیلی کلان است و با مبلغ یک دینار یک چارواه خریدن ممکن بود. در این مرکز علم 6,000 طالب علمان رایگان معلومات می گرفتند. در خلافت کتابخانه های زیاده تأسیس داده شدند که از آنها هر یک فرد می توانست استفاده نماید و این مؤسسه ها اثرها از جانب نفران صاحب دولت و صاحب کار و صاحب قدرت همه جانبه دستگیری کرده می شدند. بعضی آنها از قبیل خلیفه المعمون در درس های عموی استادان پیشبری دارالفنون بغداد شرکت می کردند. از بین بردن محدودیت ها، مناسبت احترامانه به عالمان، دسترسی وسیع به دانش ها، همه این برای انکشاف با سرعت ذهنی جمعیت در خلافت مساعدت می نمود. منبعه های عصر میانگی آوردند که خلیفه مأمون سخاوتمندانه به ترجمان ها همچون پاداش زحمت برابر وزن کتاب طلا هدیه می کرد. در خلافت اسلامی محبت بی اندازه صمیمی به کتاب و کتابداری همچون خصوصیت اساسی فرهنگ مسلمانان به حساب می رفت. صرف نظر از آن که نوشت کتاب ها دستی صورت می گرفت، شماره نهایت بزرگ کتاب ها نوشته شدند که حتی آن قسم خردی دردانه های دستنویس پیشین که از همه گردش های تاریخ گذشته تا ما آمده رسیدند صدها هزار جلد را تشکیل می دهند. در مرکز های علمی و معرفتی خلافت کتابخانه ها نه تنها برای نگاهداری و مطالعه کتاب ها خدمت می کردند، بلکه آنها همچون مکانی برگزاری مجلس و مکالمه ها به حساب می رفتند. در کتابخانه ها اثرهای عالمان رونویس کرده می شدند. شماره زیادی متفکران نمایان اثرها می نویستند. علم و دانش دستاورد جامعه به حساب می رفت و هر یک خواهشمند امکانیت داشت از خدمت کتابخانه ها بهره بردارد و به زحمت های پرارزش و نادر دسترسی داشته باشد. در نزد بیت الحکمه کتابخانه بزرگ با نام خزینه الحکمه عمل میکرد که در آن همه کتاب های عالمان جهان آن روزه محفوظ بودند. عالمان تنها به ترجمه اثرهای متفکران قدیم قانع نگردیده، با آموزش و تحلیل این اثرها، تحقیق معلومات های به دست آمده، انکار یا قبول آنها، جستن و به دست آوردن دانش های نو مشغول بودند. درباره غناوت ادبیات مسلمانان در ساحه های گوناگون علم کتاب فهرست وراق ابن ندیم شهادت می دید. این اثر در نیمه دویم عصر ده مرتب شده، در آن معلومات درباره همه آن آثار علمی و ادبی به زبان عربی نوشته شده، از جمله آید به ترجمه اثرها از زبانهای فارسی، یونانی، هندی و غیره و مؤلفان آنها معلومات جمع آورده شده است. فهرستی در آلمان نشر شده، منبع اساسی معلومات درباره علم و ادبیات 4 عصر اول تمدن اسلامی به حساب می رود. دقت عالمان مسلمان را در نوبت اول اثرهای طبیبان و ستاره شناسان یونان قدیم جلب نموده بودند که آثار آنها در آن زمان فراموش گردیده، قسم زیاد دستنویس های آنها نیز یک جایه با مؤلفانشان دفن کرده شده بودند.
لیکن در اثرهای از طرف مسلمانان علکه ترجمه گردیده این کتاب ها ثبت شده بودند و اهل علم آن دوره برای پیدا کردن چنین کتاب های قدیمه کارهای زیاد انجام دادند. مسلمانان کتاب های متفکران قدیم را به جای جزیه قبول می کردند، یعنی آنها را با اسیران رومی عوض می نمودند. از حاکمان روم خواهش کرده می شد که کتاب های نادر گمشده را پیدا نمایند و در این راه آثار زیاد نایاب قدیمه از قبرهای مؤلفان آنها بیرون آورده شده بودند. به زبان عربی آثار علمای دوره قدیم از قبیل فیثاگوریس، پیفاگور، افلاطون، ارسطو، آرخیمید، هلن، هیپوکرات، اوکلیدوس و غیره ترجمه شدند. دایر به این اثرها شرح‌های بسیار جلده نوشته شدند. افکار غایه‌های فیلسوفان قدیم در پرتو انعنه‌های اسلامی ایجادکارانه تفسیر و تهیه گردیده به رشد منبعده رسیدند. وقتی درباره کامیابی‌ها و دستاوردهای مسلمانان سخن می‌رانیم، باید معین کنیم که تا کدام اندازه مسلمانان تحویلگر کشفیات یونانی‌ها بودند و سهم خود آنها چگونه بود. در این باره مؤلف باب استرانومیا و ماتماتیکا در کتاب میراث اسلام، مورخ مشهور آمریکایی برون کاره دو چنین ابراز نموده است که عرب ها پیش از همه شاگردان یونانی ها هستند. علم آنها دوام دهنده علم یونانی ها می باشد که آن را، یعنی علم یونانی ها را، نگاه می دارد، رواج می دهد و در بسیار جاده ها مکمل می سازد. به این گونه نظریه هنوز در همان دوره علمای فارس که در بیت الحکمه اکثریت بودند چنین جواب می دادند که علم یونانی ها مال آنهاست، یعنی مال ایرانی هاست، که هنگام هجوم اسکندر مقدونی از ایران زمین ربوده شده بودند. این همان مخزن علم آنهاست که از نو برگشته به وطنش می آید. با عقیده رنه گنون تاریخ دقیق معین نمود که علم و فلسفه یونانی تا اروپایی ها توسط مسلمانان رسیدند، یا به طور دیگر میراث معنوی یونانی ها از جانب اروپا تنها بعد از آن قبول گردید که آن را در شرق نزدیک به طور جدی آموخته از خود نمودند. اگر عالمان و فیلسوفان مسلمان نمی بودند، اروپایی ها مدتی دراز در حالت عموماً بیخبری از میراث مذکور قرار می داشتند و احتمال هیچگاه با آن شناسایی پیدا نمی کردند. امپیری بزرگ اسلام که علکه وارث تمدن‌های قدیمترین فارس، هند، یونان و ویزانتیا بود، انعنه‌های فرهنگی این کشورها را قبول نموده انکشاف می داد. طول 600 سال دمشق، بغداد، قاهره و شهرهای شکوفان اسپانیا اسلامی مرکزهای پیشرفته شدند که به افریقای شمالی، تمام اروپا، یک قسم آسیا تا سرحدهای هندوستان و چین تأثیر علمی، فرهنگی، هنرمندی خود را پهن می نمودند. رشد و انکشاف همه دانشگاه‌های غرب در این دوره بی‌واسطه از دستاوردهای علمی و فلسفی تمدن اسلامی، علم و افکار فلسفی مسلمانان وابستگی داشتند. باید گفت که در آن زمانی که کشورهای اروپا را دوره جاهلی و بی‌سر و سامانی ها فرا گرفته بودند، مسلمانان قله های نو به نو علم را فتح نموده در مقیاس جهان شهرتی کلان داشتند. عالمان مسلمان در این دوره مشورت های علمی دایر گردانیده، اوید به مسئله های گوناگون علمی بحث ها تشکیل میکردند. در مکتب ها دانش آموزی رایگان براه مانده شده بود. مدرسه و دانشگاه ها تشکیل کرده شده بودند. هنوز از اولهای عصر 8 در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی شماره زیاد عالمان مشغول کشفیات و نوآوری های علمی بودند. از تمام گوشه و کنار جهان، هم از مملکت های مسلمانی و هم از دولت های غیر مسلمان، جوانان برای تحصیل علمهای دینی و دنیوی جمع می آمدند.
در زمان شکوفایی حیات علمی و ادبی تمدن اسلامی، مرکزهای کلانترین علمی و معرفتی در خلافت شهرهای بغداد، قرطبه، کیروان، تونس، قاهره، بیت المقدس، دمشق، طرابلس، حلب، شیراز، همدان، ری، نیشاپور، بلخ، مرو، غزنه، هرات، بخارا، سمرقند، خوجند و اورگنج به حساب می رفتند.

0: پگاهی بر وقت حوله نیلوفر در میانجای حوله میز و در بالای آن لایحه بنای معماری نیلوفر و امین جان پهلوی همدیگر نشسته آواز دوتار را گوش می کنند در دست امین جان رادیوچه
1: دوتار در این اسباب عادی در این دوتار عالم عالم سوز و استراب نزاکت و معنی های زندگی نها همین که با تارهایش ناخون زدی یک صدای یک گداز برمی خیزد همین طور نه؟
2: بله دوتار دوتار همچنان شیرین که علای مادران رو بیاد می آرد
1: این صوت و آواز همیشه مرا به سیر کشلاق هم دعوت میکنند گویا میگفته باشد ای گریزه باغ و منظره های زیبا طبیعت کوهسار دریاچه صاف و زلالت را پرتافته کجا رفتی کجا
2: راست میگوید کجا رفتی
1: تو را گفتم
2: یافتی
1: یافتم
2: این خیلی باشد جانکم خواهشی دارا رد کردنت خوب نیست
1: صبر کن جانکم میرویم البته میرویم پیش از همه دیپلم را حمایه کردن در کار
2: برای دیپلم جان کردن در کار
1: میدونم کار کردن در کار
2: کار کردن در کار من به تو خلال نمیرسانم
1: خب
0: نیلوفر از جای میخیزد ظاهرا معلوم که او حامله است
1: ای پدرم را بیدار کردی؟
2: ای
1: ساعت قریب 8
2: خیر چی؟ من خوب روان
1: از افتش میخواهی که باران دوغ پوپیسه تنها با سری من ریزد من را نمیخواهم بیا با گفتی همسایه او را به طور مدنی بیدار میکنیم
2: چی؟
1: فقط و نرنج لب با لب مانده با سری خم مرا گوش میکنیم مالش جدی حاضر پدرم از خواب میخزن تو حتی چای هم نماندی نخم جدی جدی حاضر پدرم از خواب میخزن تو حتی چای هم نماندی
3: آیستاتر بچین بیهوده گلویت رو ندارون من کایهو از خواب خسته بودم کمی ورزش کردم دستورویم رو شستم انا بعد بعضی چیزهایی در کور نو در کور این خورپوشک رو هم خونده برام دارم شما به حضر خواب بودید
2: سلام امک جان
3: سلام سلام دخترم
2: نخص خوب کرده خیستی؟
3: تشکر تشکر این چی؟
1: کاری دیپلومی هم باخچه برای بچه ها
3: این چی خیلی باخچه؟ این خیلی باخچه رو در امورم باره اول میبینم این اجده ها کو؟
1: این حالا لایه ها
3: فهما بچه های بیچاره رو به کام اجده ها حواله میکنم ده؟ نه این کار با ما مکن نه بعد بینوکانو برای این بازی افتاد به تو تشکر نمیگویم پسرم
2: با این خیلی باخچه رفتنی بچه ها هم گمان است امک جان
3: راست راست
1: میروند دو دوان میروند من نمیخوام که آنها پسرچه همسایه بر این هر پگاهی گیران و نالان به باخچه روند برعکس پدر و مادر رو مجبور کنند که آنها رو به باخچه بیارند پدر جان آخر خود شما در کودکی ما رو انا اجده آمد انا گرگ آمد گفته میترسندید
3: چونکه تو آن وقتا بسیار شوخی گریان شک بودی
1: آنها که به این باخچه آمدن انا اجده آمد انا گرگ آمد گفته آنها رو ترسانده نمیتوانید بینید سری خم تعظیم کرده است و با مهربانی خوش آمدید بچه های عزیز میگوید
2: افسانه
1: صبر کن جانکم صبر کن انا بینید از دهانش میدرایند
3: خوش
1: در شکمش خوراک میخونند و خواب میکنند در دومش رقص و بازی میکنند و تلویزیون تماشا میکنند انا از این پایش با باغ میبرایند انا اینجا باغ میشود
3: آی چلا باغ همه گی چار درخت دارم
1: گفتم که این حالا لایه ها انا از این پایش با پشتش میبرایند انا در پشتش با سیل میشود هاوس تابستان در اینجا آب بازی میکنند زمستان چند سواری
3: فهم تا به دومش نرسیده روز بیگاه میشود گوی
1: انا بعد با دل نخواهم به خانه هایشان بر میگردند باور کنید این اجده ها برای بچه ها حیوان از همه عزیز مکان شادی و خرسندی می شود پدر و مادرهایشان باشند با دل پر مهنت خواهند کرد خوش سوال ها باز هست
3: خیلی از دست من نیلوفر خان چم می آمد یک دعای خیر میکنیم ده.
1: تشکر.
3: گوش کن پسرم، همون کاغذ های مرا گرفته بیار. خریب که فراموش کنم. خوش که باشد از دومش میبرویند، در اشکمش خوراک میخورند.
2: امار جان، شیر چا یک ساعت باز میجوشه؟
3: اشتیاق ندارم دخترم.
2: بیگاه چی پخته مانه؟
3: من بیگاه نمیشم.
2: برای چی؟
3: به نزد یک همیارو خون رفتنم دکار. اگر او رو ندارم عیب میشود برای همین.
1: مرحبا.
3: تشکر. نیلوفر خان.
2: لبای.
3: این بدیماغ هم بایی کمچی سوختگی رسیدگی برین.
2: واه. سوخت.
3: چی؟
2: قاق شد.
1: چی؟
2: شیر سوخت. ببخشید امان جان. من بازی من.
1: دایم میسوزد.
3: دایم میسوزد. تو خنده نکنو. بهترش از نیلوفر احتیاج شد. تو از رایون آمدنی مادرش او را تنها نگذار. خوب. سلامت باش.
1: خوب.
3: خوب پاگو.
1: سلامت باشید.
2: با اشخونه تماما در آمدنه می شود. بوی شیری سوختگی.
1: عجب بوی خوش.
2: معقول باشد. دیگه چرا خودت می شویی؟
1: با جان و دل. باز چی می فرمایند؟
2: پلیت را تازه میکنی.
1: فرض کردیم. باز چی؟
2: کرده هایت را درزمال میکنی.
1: تشویش نکش جانکم. من آنها را علکه درزمال کردم.
2: کی؟
1: شب. تو خواب بودی.
2: امین جان. من شوخی کردم و تو باشی.
1: نه نیلوفر نه. این روزها تو باید آسوده باشی و دمگیری. ها؟ گپی اساسی از خاطرم برآمدستی. شیرین
2: برای چی؟
1: شیرین رویت را با اون طرف گردان.
2: تو با من فهمه؟
1: آزیز میبینی شیرین چشمانت را پوش.
2: خی؟
1: نه پوش نگاه نکن.
2: منه؟
1: نگاه نکن
0: امین جان عرابچه کودکانه را تیلکنان میبرارد.
1: بفرماید خانم گاز 24.
2: چیلکت عربای خوشروی. تشکر. بچه در سفر نامش مزفر.
1: نمیرزد خانم. آب و هوا بر این لازم شده میماند. بعد به قریبی من به وظیفه نو میگذرم.
2: چیل وظیفه نو؟
1: آخر راننده همین گاز 24 میشه. بیهوده نیلو در مسئله نگاه بینی با من هزل و شوخی بحث و مناظره نمی گذارد.
2: تنها خودت نگاه بی میکنی؟
1: تنها خودم.
2: شب و روز
1: نه خیلی بازم با تو باور کردن هم ممکن.
2: تشکر
1: باز بیدار نکنی
2: برای التیفات و باوریت هزار. تشکر.
0: نگاه کن. امین جان عرابچه را از دست نیلوفر میگیرد.
1: انا بیدار کردی. بهوده میخندی نیلو. روزی میرسدو. تو هم به نزد همین باغچه آمده منتظر میشه.
2: کیرو؟
1: حاضر؟ تتام تتام.
0: نیلوفر میانش را داشتن نیمخیز میشود.
1: چی شد؟
2: هیچ گفت نیه اندک میانم.
1: خیز تو مانده شدی. خیز
2: نی نی حاضر میگذارد.
1: خیز بخانه میدارایم. خیز چندین بار با تو گفتم که یکان چیزی گرمتر را پوش. پنگوی ها سلقین. خیز
2: هیچ گفت نیه حاضر میگذارد.
1: بخانه این کرسی سبیل مانده چی خاصیت داشته باشد؟ پدرم هم در بلای همین کرسی نشست از میانش نالید. آیست
0: امین جان دستی ها را گرفته بخانه میداراید. زود میبراید.
1: چی؟ نخور! چرا با من براختر نگفتی؟ ای خاله جان دیرترک با کشلاق میرفتید ایج گب نبود کو. نیلو فر طاقت کن من حاضر تلفن میکنم. نیلو فر طاقت کن حاضر

0: در یک گوشه امینجان و در گوشه دیگر پدر راست استادند.
1: پدر جان، 4 ساعت باز شما راست استاده اید. اینجا استادن هیچ فایده ندارد.
2: هیچ گم نپسرم.
1: بهترش به خانه روی دم گیرید. من همینجا کو.
2: دلم قرار نمیگیرد.
1: کماندیروفکتان تمام شد و در جای کارتان چی میگویند؟
2: تلفن کردم بچه‌م. یک بار رفته از گریبان مادرت گیرم و کمپیر شادیانه را برار. ما نبردار شدیم گویم. مسئله رنگ دیگر میگیرد. تو چند وقت از آب و عزت به نصیب نمیمانیم. همین طور نه؟ گوش کن امین جان. من تمام فراموش کردم. آن این رقم تلفن ها را گیر.
1: چی گویم؟
2: گوی که من پسر کماندیر میشوم. کم تری دیگر طاقت کنید. کماندیرتان خود دیوزی رسده می آید. فهمو؟
1: مایلش؟
2: زود باش باشیم. زودتر.
3: بگمانم زنی وی هم در همین تولد خونه کار میکرد.
0: در دست خلعت سفید همشیره میبراید.
4: سر دکتر شما رو میپرسند.
2: یکو موقعی روی داد؟
4: نه، تینجی. مرحمت این خلعت رو پوشیده از کفای من بیایید.
2: خودی سر دکتر پرسید؟
4: بله، سر دکتر.
2: کنی؟
0: پدر سراسیمه خلعت رو پوشیده از پس همشیره روان میشود. بعد از فرصت مرد فرشکدار ریشش رسیده در دستش تور خلطه، تارت، لختک و شیشه شمپان می آید.
5: از پیش بیایم از کفارا. از کفارا و هم از پهلو بیا. این ها گمان نکنن که ما دیگر کاری نداریم. آچه اوغرا! اوچه اغرای را چه زنید؟ نیست می؟ اوچه اغرای! اوچه اغرای!
0: همشیره می براید.
4: اوی اوستتر!
5: ای خورجون برکی آبید، انا این چیزها را برده با پلاوینکا ایمان دیرید.
4: با کی؟
5: با پلاوینکا، یعنی زنم.
4: در چندون پلاتا؟
5: یا نهوم، یا دهوم، یا یوزدهوم.
4: فامیلیاش؟
5: فامیلیاش دوستیوا.
4: نومش
5: نوزنین.
4: حتی نومی زنش رو هم نمیدونم.
5: دلم پر از علم ده خواهر. با بالای 4 پرشکسته مکی بود 2 تای دیگر زوید. این رو جواب میدادن.
4: اینش باز چی؟
5: این لختک دخترم اغلای مونده است. من بیخبر.
4: این رو بخونه برید. لازم نه. شامپون چی در کار؟
5: این شامپون برای شما.
4: نه لازم نه. گیرید
5: هیچ گمی خودتون.
4: تشکر.
5: من الان همه خیلی آخدم.
4: خودتون بعد این سپیروزی بیاید.
5: سهاری بیایم روزانه بیایی. روزانه بیایم بعد این سفروزی بیایی. این ها گمان میکنن که ما دیگر کاری نداریم.
0: امین جان میبراید.
6: سلام
7: توخا
5: تاهیر. نام تو؟
7: امین جان.
5: گوش کن امین جان، برای چی زخی؟ یا اینکه از تو هم پرشکسته شد میا؟
7: نه حالا معلوم نه.
5: معلوم میشد. خیلی نباشد.
7: خب.
5: ای سوی. من تو رو در کیم کجا دیدگی بری؟
7: در کجا؟
5: در سلخواست تکنیکا کار نمیکنی؟
7: نه.
5: نه نگوی در سلخواست تکنیکا کار میکنی.
7: شما خطا کردی.
5: در سلخواست تکنیکا کار میکنی. نه. خیلی نباشد.
7: سلامت باشید.
5: امین جون، اگر پسر شود آدرس من کوچه زرگر خانه 20. پریوت خدا جان گفته به ملال در آمدن گیر. سرعت به من معقول شد. خیلی نباشد.
7: سلامت باشید.
5: خیلی سلامت باشید.
7: سلامت باشید.
5: امین جان، انا این لختک رو به خاطر شناسایی هم به تو میدم. دختر شود هم توفه کنو، پسر شود هم توفه کن. خیر، برای آنها چی فرقی دارد؟ من هم در کودکی هم لختک بازی میکردم. نگیری خفه میشم، من انا همی خیلی آدم. گیر.
7: تشکر طاهر جان، میباشد من این توفه شما رو قبول کردن نمیتوانم.
5: از دلی صاف میدیم، نگیری خفه میشم، من انا همی خیلی آدم. گیر.
7: طاهر جان، بهترش با دختر چهاتون برید، بازی میکنند.
5: در خانه من بغیر از لختک دیگر هیچ چیزی نیست. بجای پساجیر از رایون ها فقط 4-5 تا لختک گرفته میبیارم. گیر نگیری خفه میشم، من انا همی خیلی آدم. گیر.
7: لازم نیست طاهر جان، لازم نیست.
5: آها، نظرت نمیگیرد ها؟ تو با این ریش رسیدگی من نگاه نکن. رفتیم با ریستران انا.
7: تشکر طاهر جان، تشکر. بهترش به خانه روید، ینگه را منتظر شوید.
5: ای به خانه ینگه. گپ همین، گیری می روم، نگیری نمی روم. گپ تمام.
7: ای خیلی مالش، بیار.
5: انا این گپی دیگر. انا.
7: تشکر.
5: فراموش نکن، زرگر.
7: زرگر بیست.
5: آفرین. تو در سلخوز تکنیکا کار میکنی؟
7: گفتم که نه.
5: نه نگوی در سلخوز تکنیکا کار میکنی. خیلی نباشد.
7: سلامت باشی.
5: خیلی نباشد.
7: شما در آنجا؟
2: یکان چی دیگر نبود پسرم.
7: چی؟ یکان واقعی روی داد؟
2: زنت تولد کرده نتوانسته است.
7: چی گفتید؟
2: او رو جراحی کردند.
7: جراحی؟ وای زنده است؟
2: زنده، لیکن کودک رو زنده گرفته نتوانستند.
7: مرده است؟
2: بله.

0: حولی نیلوفر. در بین حولی رابچه بچگانه، در بالای کت جامدان کشاده. نیلوفر با خاطر پریشان این سو آن سو قدم میزند.
1: با کدام روح؟ چطور همه این رو به او میفهمونم؟ چی میگویم؟ یا برگذشته صلوات گفته چشمانم را پیشم و با او زندگی کرده گشتن گیرم؟ نینی نینی ناکس چون این رفتار میکند. آرزو داشتم که در زندگی با آدمی روبرو شوم که همه ی خصلت های نیک انسانی در او موجود باشد. من او را یافتم. نینی خودش پیش رو هم را گرفت. آرزو داشتم که تمامی عمر با هم یک جای زندگی میکنیم و در نفسهای آخرین حیاتمان با یک آواز خسته پیران فریاد میزنیم: ای فلک، هزاران تشکر، ما دیگر ذره از تو تما نداریم. اما افسوس، اکنون فقط آرزو میماند و خواب و خیال.
0: نیلوفر به نزد کت آمده جوراب و دستپوشکهای امینجان را به جامدان جا به جا میکند.
2: از وی حالا هم درک نیست؟
1: نیه امک جان، حالا نامده است.
2: از بازار دخترم بعضی مایده چوده گرفته آوردم، در راه لازم میشود.
0: پدر خلطه را به جامدان گذاشته نمیشود. جوراب و دست پوشک ها را گرفته میپرتاید.
2: این چی؟ این کار نزنه دخترم.
1: امک جان، اون طرف ها بسیار خنوک میگویند.
2: ایش گم نیم طاقت میکند. ما اینا برای استراحت نیه دخترم، بلکه برای خدمت وطن گسر میکنیم. خدمت وطن باشن این برای وی سندری گرمککی آشکالانش نیه. هیچ گرد نیه دخترم، دو سال این یک میشه زدن است میگذرد. تو هم تایرات رو بین، همین زمان به قشلا میرویم.
1: من رفته نمیتوانم امک جان.
2: برو چی؟
1: در پیش امتحان، بعد مادرم تنها.
2: این گپت راست. خیر، این مسئله رو بعد رفتنی امی جا حل میکنیم. چرا از وقت تو حال درک نیست؟
1: امک جان،
2: تو چیزی گفتنی؟
1: من میدونم امک جان. امی جان شما رو نهایت دوست میدارد، حرمت میکند. شما میخواید که پسرتان خوشبخت باشد.
2: او کی رو نمیخواد؟ لیکن من مقصد تو رو نفهمیده ایستادم دخترم.
1: با او گوید که
2: چی گویم؟ با تو چی شد دخترم؟
1: گوید که زن گیرد.
2: چی؟ تو چی گفتی نیلوفر؟
1: سی ماه باز من با او گفتنیم، لیکن جرأت نمیکنم. اگر وای داند که...
2: میداند. سی ماه پیش میدانست.
1: میداند؟ امین جون همش رو میداند؟
2: میداند دخترم. شاید گفتن لازم نبود، لیکن من به وی گفتم. گفتم که دخترها به نیلوفر تولد کردن رو تماما من کردن. گپ همین دخترم، امین جون زن نمیگیرد.
1: امک جون، شما نمیمونید.
2: دین دخترم، مهر تو نمیموند. اگر من ذره حس میکردم که تو رو دوست نمیدارد، من این گپ رو باوی نمیگفتم. لیکن باور کن دخترم، امین جون تو رو با تمام هستیش دوست میدارد.
1: امک جان، نه خود شما نمیفهمید که این دوستداری عاقبت ندارد.
2: او رو من تربیه کردم دخترم. من وقتی که مکتب رو تمام کرد، از زمین یک مشت خاک رو برداشتم و گفتم این چیست؟ خاک گفت. انا گفتم پسرم، یک عمر در گوشه خاطرت نگاه دار که در این یک مشتخاک هم زر هست، هم زهر و هم مکر محبت. بنابراین گفتم وقتی که قدمت رو بالای خاک میگذاری اندیشه کن.
1: امک جان، اگر امین جان جوانی با اندیشه باشد، نباید با من زندگی کند. نباید.
2: شی دخترم تو مگر او را دوست نمیدونی؟
1: امین جان را دوست نداشتن گناه است لیکن افسوس کی
2: سالی 44 مرا مجروح با گسپیتال آوردن سردختوری کلونی گسپیتال پایم را با دقت از نظر گذرانده گفت رفیق کپیتان پایتون را از زانو بریدن لازم میواید دیگر علاج نیست همون وقت همون لحظه دخترم من عینن تو بریم فکر میکردم بعدی رفتنی سردختور من فکر نمیکردم که پایم را میبرند و من بی پای میمانم بلکه در فکر آن بودم که بعد من را کسی دوست میداشته بخیر یا نی با تو چی دخترم
1: هیچ گم نیم اک جان میگذرد بعد چی شد
2: بعدی 3 روز نوبتچی دکتر آمده پایم را از نظر گذرانده گفت رفیق بهرالدینوف موت را بوس با فرون میفرستیم با شرطی که انا با همین پایت فاشیستان را لگت توپ کنی من بوس با فرون رفتم لگت توپ کردم بعد من به کشلا خوبم برگشتم خانت را دوست داشتم به توی خاندار شدیم انا قریب 30 سال باز با هم زندگی داریم دخترم
1: شما آدمی خوشبخت هست دمک جان
2: بله دخترم خوشبختیم که تو را و امین جان را داریم خورسندیم که شما همدیگر را دوست میدارید و ما پیران را احترام میکنید ای در دنیا دخترها بسیار دخترم لیکن کی میداند که نه همیشه فکر و عملی آنها یخیله میشود انه میبینی که ما هم نبیردار میشیم همین طرح نی جانی بابش جانی که بابش کنی خواب کن بابش باتی شو آه دخترم گوش کن این خداهای من کجا شدن همین که آمدن گوی که آش را من خودم میپزم بحری دیناس خوب من رفتیم یک به اداره تلفن کرده بیایم حاضر
0: نیلوفر پدر را گسل کرده به نزد کت می آید جامدان امین جان را برداشته باز به جایش می گذارد
1: می داند 3 ماه پیش از این می دانست پس چرا در این باره به من چیزی نمی گوید نمی گوید که ای تو نیلوفری بدبخت دیگر به من لازم نیستی رو بختت را با دیگر کس جستجوی کن همه ی امید آرزوهای مرا برباد دادی از آن در حیرتم که بر ایوزی دقلی های ساختم و باز هم مهربانتر شده است و حتی نمی فهمد که این مهربانی های بالای سخته ای من نمکاب است
3: نیلوفر نیلوفر دستم را گیر سخت افشانو تبریک میکنم گوی
1: تبریک میکنم
3: این خیلی سخت افشانو تبریک میکنم گوی
1: تبریک میکنم لیکن با چی؟
3: با اینکه کاری دیپلمیم را پسند کردم برای استفاده پیشبری کردند اکنون اژدهایم بچه ها را با آغوش میکشند
1: تبریک میکنم
3: نمیارزد خانم

0: لیکن یک کش از دیگرش تماما فرق نمیکند.
1: امین جان آروم شو، اژدهایت رو میسازند کو.
0: ای نیلوفر، با ساختن یک باغچه چی تغییرات میدهد؟ تا کی ما مهمانی از دیگر شهر آمده را با قلعه سار بریم و انا صنعت معماران گذشتگان ما گوییم؟ اگر مهمان پرسد که صنعت ملی معماری امروزه تاجیکان را در کجا دیدن ممکن است، با وای چی جواب میدهیم؟ بیچاره مهمان را با کجا بریم؟ باز به با همان چایخانه راحت و سعادت؟ با بخش مرا نیلوفر، در این باره من آرام گپ زدن نمیتوانم. ای تو چی با من اینقدر نگاه کرده موندی؟
1: نمیفارد.
0: نمیفاردو لیکن نگاهت
1: خاموش. فقط با چشمانم نگاه کنم. خاموش استو انا همینطور. اکنون با من گوی برای چی سیب رو در حوله ها میشینونندو سفیدار رو نی؟
0: نمیدونی؟
1: فکری تو رو دانسته میخواه.
0: اگر از روی نقطه نظر میموری گیریم، سفیدار زیبی منظره و خیابان هاست، سیب زیبی حوله ها، ویتامین، میوه ها.
1: بله راست گفتی، ویتامین، میوه ها، میوه ها. امین جان تو این کت عرابه را برده به یکان کستی وی در خانه ما چیزی زیادتی است.
0: نفهمیدم.
1: میدونی خود را به نادانی میزنی. او چرا نمیپرسی که با من دخترها چی گفتند؟
0: میدونم، برای همین نمیپرسم.
1: این تا به که دوام میکند؟
0: تا آن دمی که دلم از تپیش نماند. پدرم یکان چیز گفتند؟
1: نیه
0: از افتش کیم چی گفتگی اند؟
1: نه امین جان
0: التماس میکنم. نیلوفر گفتن چی گفتن؟
1: اون کسی چیز نگفتن.
0: پدرم چی گفتن؟ التماس میکنم
1: امین جان آروم شو.
0: خواهش کردم که در این باره یگان سخن نگویند.
1: امین جان آروم شو، اون کسی چیز نگفتن. امین جان آروم شو، من تو را هیچگاه در این حالت ندیدم. آروم شو.

0: سلام نیلوفر.
1: شما نیلوفر بودنی مرا از کجا میدانید؟
0: از چشمان شهلایتان دخترک مهربان. اجازه دید بپرسم، نیلوفر عادتا در روی آب میروید، شما نیلوفری کدام منزلید؟
1: تشکر برای سخنهای شیرینتان. رو دید روم؟
0: التماس میکنم، گویید شما دختری کی؟
1: من؟ دختری زمان؟
0: کدام زمان؟
1: زمانی حاضره؟ رو دید روم؟
0: نه تو بنده گنده از شما جوابی قناعت بخش نگیرد، یک عمر از سری راحتان دور نخواهد شد.

0: تو از من شبهه میکنی؟
1: نه امین جان، تو این رفتاری مرا شبهه و بی‌اندیشگی گمان نکن. من میدانم که بدتر این زنده جدایی با من غیر از عذاب چیزی دیگری نمی آورد. این چون سرمایی سرد است که از این سرما خودت را دورتر گیر امین جان. نزدیک نشو. من میدانم که بعد از سری تو از تو یادگاری های بسیاری باقی میمانند، لیکن من میخواهم که از تو فرزند باقی ماند. میفهمی؟ فرزند. روزی میرسد و تو برای این رفتارم با من تشکر میگویی، لیکن البته شاید این گپ را پیش از سفرت گفتن لازم نبود. از طرف دیگر این مدعا دو سال تا میگذرد که
0: هیچ چیز دیگر نمیشود. نیلوفر، هیچ چیز دیگر نمیشود. از آن واقعا چند ماه گذشته باشد هم مرا نیز آرامی نیست. شبها تو خوابیو من در روی این حولی قدم میزنم، نه با آن مقصد، نه با آن مقصد که دخترها با تو تولد کردن را من کردن. نه، مرا چیزی دیگر عذاب میدهد. همه آن چیزی را که حاضر گفتی، برای چی فکر نمیکنی که من دوست نداشته شخص دیگر را خوشبخت کردن نمیتوانم؟ من میدانم بسیار آیله های هستند که در بینشان از عشق و محبت درکی هم نیست، لیکن به خاطر فرزندان زندگی میکنند. لیکن فرزندانی هم هستند که برای آیله با جز غم و درد چیزی دیگری نمیارن. نیلوفر، من یک دل دارم، یک دل. این هم گردکی تفسیده بالای سنگدانی آهنگر نیست که با هر زدنی بالغه حالتش را دیگر کند.
1: مرا ببخش امین جان، ببخش. نمیتوانم.
0: اندیشه کن نیلوفر.
1: نه
0: نیلو،
1: نمیتوانم.
0: نیلوفر.

0: پگاهی خوابگاه استودنتان. در دو طرف خانه کتای خواب، در بین میز و دو ستول گذاشته شده است. از دهلیز سرودخانه اوکتم به گوش میرسد. در دست لطه پاره صابر از تگ کت میبراید.
1: از خاطری تویار جان آخر شدم دیوانه، از خاطری تویار جان آخر شدم دیوانه.
2: رکتم
1: این گل نیامد،
2: رکتم
1: گل گل نیامد،
2: رکتم.
1: ها جناب، گوشم با شما.
2: او تو کی دمت رو میگیری؟
1: وقتی گلی نی فصلی بهاره است، بیا دختری اما پگم فوتبال ای، بیا دختری اما تو تو رفتی از بری من، خون چود از جگری من، بیا نبهاره ام، بیا
2: با دلی همه زدی.
1: چی گفتی؟ نفهمیدم.
2: گفتم که اگر خودت کر باشی دیگران رو کر گمون نکن.
1: ای خودت که نمیتونی کیف کرا گوش کن. میری جان گلی گلی شوتا بردن از کری، ما که در توی بدم نام شد محمد علی. ردادین دیدم، ردادین دیدم.
2: چی را گوش کنم؟ همین هنگستی تو رو؟
1: ای کره تکنه، کره تکنه
2: چو یگان روز با همین لطه ایفلاز منه حد رو میبندم.
3: بلا زنه.
0: صابر لطه پاره در دست به تک کت میدراید. خورسند و هوشال در دست صورت اسکندر می دراید.
4: تو اکنون از من خلاصی نداری کبوترکم. ای زیبای زیباترین ها، از چی در چشمانت بجای شادی اندو خونه کرده است؟ افسوس که شاعر نیستم، وگرنه تمام ایجادیاتم را با تو می بخشیدم.
0: اسکندر صورت را می بوسد. صابر از تگ کت می براید.
2: یه شاعر نشده موری اسکندر؟ آن نه خود کاغذ را بوسه کنی ها؟ کنی بینم؟
4: نه، اول رفته دستانت را صابون شو کرده بیا، انا بعد می بینی.
2: خوش این مالقا کی بوده است؟
4: صورت دختری که تو هم حرمت و هم احترام میکنی.
2: من همه دختران این سوت را حرمت و احترام میکنم. تو کدامش را میگویی؟
4: جنتلمن، خیر من رفتم.
2: خانه را روبوچین کردن لازم.
1: فصلی بهاره بیا دختری امه.
4: انا یاردمش آمد.
2: نه از یاردمش بیزدارم. همین دمش را گیرد شد.
4: این آسان کو اکتم.
2: خیریتی،
4: خیر من رفتم.
2: باز با کجا؟
4: با مادرم تلفن میکنم.
2: او دینا زنگ زده بودی کو؟
4: دینا حال پرسی بود، امروز پول پرسی. تاکتیکا. من این گوشکی تلفن را برای آن مادرانه میبردارم که فرزندان خود را به اینستیتوت هوا میدهند و از آن که در کیسه بیچاره فرزندان یک پول پوچک نیست پروا ندارند. خیر دوستم شماگا، من رفتم.
2: اکی اسکندر نمان ندارم.
4: این چیزها را انا اصابی پرس.
0: در دست کفلیس دست و آستین برزده طلبک می دراید.
5: صابیر، ها صابیر، نمک نداری؟ نمک خنمک تی؟
2: نداریم. نمک نداریم.
5: های شید، قسم نخو باور کردم. شگرید
2: گم شد. بلا زند، از اینش خلاص می شود که دیگرش می آید. حاضر، حاضر من در تگی در نوشته مانم. نمک نداریم، نان نیست، آشخانه در پایان.
0: صابر نوشته هایش را میخواند و بعد کاغذ را برده به پشت در میچسباند.
2: بلا زند، به فکر من این روبوچی را تا بگم تام نمیکنم. گری جان، گری گری شوتا بود در از کری ما در جای بودیم نمی شد مدری.
0: در تن لباس حربی امین جان می دراید.
6: ای بخشه چای خوشک چی؟
2: ای بچه ها، اینجا انبوری آزو کمی ها؟ ای بلا زند، گری جان گری گری
3: چه بردن از کنه مادر توی بودیم
4: آه صابی
2: آمین جان
3: آمین جان آمین جان
4: شیطان انگیزان نبودی
2: هیچ نباشد تیلگرام آمین جان
4: نان و نمک نداری چکل پیشواز میگرفتی
2: خونده در آمدی یه برای یک بچه شوم نوشتم بیزار کنم کنه اینجا شید
4: تشکر
2: اینا بینا خودی افیسری حقیقی بری
4: خدمت
2: امین جان مکتوبی مرا گرفتی
4: گرفتم بسیار مکتوبی لوند دیر آمد آمدم که یکم جواب دردم
2: های بی من نی آدرست رو دریافتم اینا بینا تو در این مدت تماما دیگر خیر شده ای
4: لیکن لونجک های تو لالگون آفرین داخل شده با مقصدت رسیدی مبارک شود
2: رحمت با یک عذاب داخل شدم تو علاقه صاحب دیپلوم و من در کورس دوم
4: ایج گفت نه صابر جان در حیات انسان سالهای از همه شیرین سالهای استودنتی هم
0: اسکندر کاغذ صابر نوشتگی در دست به خانه وارد شده چشمش به امین جان میافتد
6: سلام لیتنانت
4: سلام
2: شمایان شناسید؟
6: نه هیچ گپ نیست شناس میشیم اسکندر
4: بسیار شادم امین جان
2: جوره سالهای کودکی در یک مکتب میخوندیم حاضر من یک چای مونده گویم مرحبا
4: تشکر
6: باوری دارم که این کورسی های ملایم استودینتی رو عیب نمیکنی
4: بسیار نست از این ملایم ترش آدم را تنبل میکنند
6: من که وقت شیشتن ندارم لیکن صابیر بسیار عذاب میکشد گوش کن صابیر آخر تو در این قواز نویشتی که نان ندارم نمک ندارم امین جان را با چیز خط میکنی
5: خیر تو رفته گوشت و روغن میاری و من سبزی تازه میکنم امین میشه و زیافت
6: تشویشی زیادتی خیزید بیگان جای درست رویم
4: با فکرم
2: با کجا؟
4: در همین جا شیم خوبتر و آزادتر مرا میبخشید من بیسوغا مرحمت
2: امین جان پول لازم نبود
6: نه تو با خدا که مرا خفه میکنی
2: خیلی من رفتم گوشم صابر نان نمک بیارم
3: زودتر رو شایر
4: از کجاست؟
3: با دروازی ها دروازی با نارکی ها نارکی پروای دنیا ندارد با اینستیتوت بعدی ختمی آموزشگاه داخل شده است بچه بد نیست لیکن کمکک هوا بلند
4: یاردان کنم؟
3: نه بهترش دراز کش و دمگیر
4: صابر چند خوابگاه داره؟
3: نه ترس در کوچه نمیمونی چند روز آمدی؟
4: 20 روزه
3: در خانه بودی؟
4: نه با قشلاق حالا نرفتم یک مسئله مهم را حل کردنم در کار بطر می روم
0: امین جان البام صورت ها را به دست گرفته می پرسد
4: ممکن بینم
3: مرحمت این البام اسکندر
4: این صورتی کی؟
3: کدام؟
4: ریشتر
3: این صورتی من در وقت پخته چینی وقت ریشگیری نبود
4: تمومان مانم قریب همش صورت های ارتیست ها کن سنت دوست بود است
3: بسیار سنت دوست سه سال پیش سپیکتکل گناهگاران بیگناه را تماشا کرده بود
0: امین جان ورق دیگر آکشاده در جایش شخ می شود
4: نیلوفر
3: چی؟ نیلوفر گفتی؟
4: این نیلوفر است
3: کدوم؟ این نیلوفر است چی بود؟
4: صبر کن صابر این رسم با اینجا چی لفتی دمونده است؟
3: پیش از آمدن تو اسکندر آورد
4: از کجا؟
3: نمیدونم کنی بینم از تخته فخری اینستیتوت بودگیست
4: خیر با اسکندر چی مناسبت دارد؟
3: هیچ اسکندر از قفوش کشوله لیکن وی سلامش را علیک نمیگیرد
4: تو مرا نفهمیدی
3: و نیلوفر همراهی ما میخواند
7: همراهی ما میخواند گوی؟
3: ها همراهی ما میخواند لیکن در خانه مادرش زندگی میکند.
7: رفتم درشان بستگی بود، مادرش را هم در جای کارش نیافتم. صابر او چی حال دارد؟
3: میدونی امین جان در اینستیتوت از وای دیده دختری با عقل و با آدم نیست. دختران عادتا سرگپ میشوند، وای باشد همیشه خاموش. خصلتی عجایب. امین جان تو به من فهمون که نیلوفر رو از کجا میدونی؟
0: اکتم از در نمراغ گوش میکند.
7: از کجا؟ همسری من است.
3: چی؟ همین نیلوفری ما؟
7: همین نیلوفری شما. میدونی در تولد خانه کودک ما نابود شد و عموماً وقتش بیاید من همش را به تو فهمانده میدیم. امروز روزی تولدش.
3: میدونم مرا تکلیف کردگی. چی نروم؟
7: نه برای چی؟ رفتن در کار
3: از آمدنت او را آگاه کنم.
7: نه صابر لازم نه، من روز تولدش را گذراند بعد. گوش کن، حاضر مگزین میرویم یک چیز خریده میدیم بیگاه برده تحفه میکنی فقط از نام خودت.
3: چیخیل امین جان من خودم میخرم.
7: نه
3: امین جان.
8: چرا میخری؟
0: اسکندر در آمده ترخلته را به بالای میز میماند.
8: چرا میخری؟ من همش را خریدم. مرحبا.
3: آفرین.
8: و تو حالا سبزی را هم تازه نکرده کو؟
3: و خانه را من رو بوچین کردم، اکنون اوش و ترددش بگردنی تو.
8: چی؟
3: ما برای امین جان بیلیت گرفته بیم یک بایرکس رفتم لازم.
8: بلاهای کافته دیدید ها؟ از این صابر هیچ چیز را پنهان کردن نمی شود. بین امین جان نگاه کن همراه ما چیکر کبوتر ها می خوانند.
3: آش باید تا نیست روزی تیار شود.
8: خوب شده است، خوب شده است تقصیر. گوش کن در بازگشت نان و نمک را از یادت نبرار.
3: خوب شده است شایر.
8: برای خاطری مهمانت نباشد دستم را نمیزنم.
0: اسکندر از تور خلطه چیزهای آوردهش را میبرارد، خلطچه برینج را به بالای میز میریزد.
8: اختم در این خیل موریدها از وای درک نیست.
5: صابیر صابیر جون تا دیگیره چاینه که میمونم سال دراز ده بشه میروه از خواه باید جمع که چاینه که جون تا دیگیره. اکی اسکندر صابیر کنی؟
8: بیو تلبک جان خیزمت.
5: اکی اسکندر خیزمت این همی صابیر میدونی چکار کرده؟ چاینی که در بالای گاز مونده دهشده رفته. این عاقبتش مطره به حضور میبینم.
8: من هم
5: اینا
8: من هم میبینم که تو سیاست سلامت بلا با پس چاینی کرد.
5: نکه دستم سوخت.
8: گوش کن من این خلطشه سبزی رو سوار شو برده در خانه تازه کرده انا بعد مای در ریزه کرده بیار.
5: آش میکریم
8: اگر تکلیف کنیم میخوری.
5: آش باشد به تکلیفم آمدن میگیریم.
8: گوش کن طلبه اکتم را یافته به نزد من فرستان.
5: اکتم؟ آوازش نمی برایدو؟
8: نخود ندانی که جوینده
5: یابنده.
0: اسکندر به نزد میز آمده برنج را تازه کردنی می شود.
8: انا دیوزیره یو من دیوزیره همه این رو من کی توزه میکنم؟
5: آقای اسکندر نیلوفر آمد.
8: چی؟
5: از من صابیر رو پرسید. من گفتم که حاضر در خانهش بود به خانه دخترها در آمد.
8: رحمت طلبک جان زود به خانه دارم زود به خانه دارم که تو رو نبینم دوتر.
5: چرا کنم؟ عجب صغیره خوشتالی هستی.
8: مراد این که تالی یک سال باز نیلوفر رو رام کردن نمیتوانم. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ صابیر رو پرسیده باشد از دو سر می دارد. آرام خود رو به دست گیر.
9: به دست نیست گندر آرام
6: در آید
10: صابیر سلام اسکندر صابیر نیست
6: صابیر ماند
10: با تو چی شد اسکندر با تو چی شد او دیم حضر حضر صبر کن نوش بهتر شد؟
6: نه
10: بوز نیش بهتر شد؟
6: نه
10: بوز نیش بهتر شد؟
6: فایده ندارد یگانه دوا به این دل ایلتی لعنتی تو نیلوفر
10: من؟
6: بله تو اگر حاضر نمیدار آمدی پگاه میدیدی که در بالای قبری اسکندر یک وجب سبز دمیده است
10: بسیار نغز بازی میکنی
6: با وجدانم قسم که بازی نیست تماما جدی آخر چرا تو باور نمیکنی
10: اسکندر روح دیگه گذارم من روام
6: همه میروند دور جوانی هم بهار رفته دیگر نآید میفهمی ایس
10: اسکندر روح دیر روام این از روی آداب نیه
6: مراد مراد این آداب آداب آداب گفته این راز دیل رو بگور برم نه نیلوفر نمیبرم نیلوفر من تو رو از دیل جان دوست میدارم نه خود که تو این رو نمیبینی
10: من هم تو رو دوست میدارم
6: از دیل جان
10: از دیل جان
6: این دوست میدارم گفتنی تو معنای آن را دارد که از افتم بیزاری ایست نیلوفر نخواد که ما اقلا دوست شده نتوانیم
10: مایلش از همین رویس منو تو دوستیم دستت رو دیه اسکندر
6: برای همینشم تشکر
10: خیر اسکندر جان دوستی عزیزم اکنون من باید روم
6: خیر
10: تو پگو
6: نیلوفر
10: چی؟
0: اسکندر او را با آغوش کشیده بوسه کرده نیشد اکتن سراسما میبراید
11: میبخشه
12: اکتن
11: اسکندر جان شیر یا روبا
6: حیوان پیش از آنه که به خانه که از درایان تق تق میکنم گاو بر این زده در آمدنت نفس نه میفهمی
11: من از کجا میدنم که باید در همین جاست او در این خیل موارد ها در را از درون محکم میکنند ای وای سانه کرای آن نمیکند که چشمانت را از کاسه خانهش برآورده اینقدر اراز زنی
6: برای چی؟
11: اسکندر تو بیره و خیمه به گلزار دیگر زن این لوفر باغ تو کیها به اغیا رسیده است
6: اینش باز چی؟
11: ساده کرده گویم شوهر داشته است
6: چی؟ تو از کجا میدانی؟
11: از پشت همین در گوش کردم
6: تو مرا دیوانه میکنی چی را گوش کردی؟ شوهرش کی بوده است؟
11: مهمان صابیر
6: امین جان؟
11: این نامش را نمیدانم
6: او رود و وی در باره دیگر کس گفته باشد
11: چی خیل؟ صورت نیلوفر در دستش بود و نیلوفر گفته نقل میکرد
6: انا گب در کجا؟ من باشم او را غزالی رمیده ای سیاد ندیده گمان میکردم امین جان مهمان صابیر نیو مهمان نیلوفر است گوی؟
11: نه گفتم که وای حتی نمیدونید از که نیلوفر همراه ما میخوند
6: ای من احمق باز صورت را برآورده با وای نشان دادم خیر باز چی شنیدی؟
11: ای تمام بچه ها از دهلیز گذشته خلا رسوندن خیر من رفتم
6: گوش کن همه این شفشف بیشفتالو پیش از همه مقصد امین جان سبب آمدنش را انیخ کردن لازم و چی دهانت را کشاده ماندی؟
11: چی کار کنم؟
6: یا تو فکر میکنی که اسکندر احمق است؟ دختران ماندگی از پس زنکی شوهردار میدود؟ نه اسکندر چی کار کردنش را نغز میداند؟
11: کاری من چی خودت میدانی؟
6: گوش کن از نیلوفر بهترش را در کجا دیدی؟
12: در هیچ کجا.
13: دیگر اینکه و یک کمپیر مادر دارد و حوله کلان در مرکز شهر این خیلخانه را آرزو کرده ممکن.
12: بلای اسکندر بلای.
13: بایسا داد نگوی. گوش کن. آش باید هر چیز زودتر تیار شود.
12: خیلی.
13: همین که جماعت جمع شد و صحبت اوج گرفت. تو یکان فرصت مناسب یافته از نیلوفر گپ میکشایی. خودم اشاره میکنم.
12: چه اشاره اسکندر جون؟
13: نامعلومکک دایره را گرفته با انگشتانم بازی میکنم.
12: اسکندر جون این خیل باشد دایره را آوردن لازم.
13: البته. گوش کن. باید مقصد ما را هیچ کس پای نبرد.
12: البته.
13: اول یک دو سرود میخونی. زیاد نه. من میدانم سر که کردی تو آوازت نگیرد بس نمیکنی.
12: نه همین دوتا میخونم. دوتا میخونم.
13: من باشم. با شنیدن نام نیلوفر چیگونه رنگ گرفتنی بشری امین جون را مشاهده میکنم.
12: شیشه شب از توی آوردگی را هم بیارم اسکندر جون.
13: بیار. لازم میشود.
12: او را ماسک کردن لازم. خودش سیرش را فاش میکنه.
13: رفتیم.
12: رفتیم.

نصف روزی خانه سابرینا در بالای میز طبق خالی در گردش چمچه ها شیشه قریب خالی امینجان و سابر پس میز نشستند اکتم سرود شوخی میخواند اسکندر دایره می نوازد طلبک

0: назад.
1: Овози хурус аз ҷангу рихтагӣ барин. Мебахшам инҷон. Ман мехостам туро дурусттар хурсанд кунам, аммо нашуд.
2: Не, барои чӣ бисёр нағз? Талбакҷонам нағз мерақсидааст.
3: Талбак зӯр, талбак.
1: Лекин андаккар мусиқиро ҳис намекунад.
4: Нахо.
1: Гуфтам. Аштақу маштақатро ҷамъ кун, бой додем.
3: Маҳги.
2: Озир ҳамин як замон шудааст ки агар кас бо ягон асбоб динг-динг карда тавонад, худашро сароянда гуфтан мегирад.
0: Эмо бо телевизор баромад карагӣ ако?
2: А, дидам, дидам. ва بالای اون که آواز نداری باز با داره چه نگاه کرده چشمکی هم میزنی آینه چی قلی
0: او چی کار کنم گریه کنم می
1: ای مور مور تو باری نشده چی صابیر راست میگوید من جوره ها متخصص این صحنه لیکن این خیل سرودخانی معنای آن را دارد که تماشابینان ما هم احمقند و اکتم خوشخان ما آنها را مسخره میکنند
2: از احمقی خودش بیخبر ای اگر من به جای تو میشدم همان روبوب رو به دستم نمیگرفتم
0: الا میکنم
2: ای رحمه میوید
1: اکتم جان تو خفه نشو صدقه معنی سیرمغز شوم وقتی که سرود میخوانی از عالم معنی سرود بیرون نرو امین جان دلگیر نشدی
2: نه نه بسیار بحث شوقاور عموما سنت رو دوست داشتن هنری هر کس نه
1: آه دوست داشتن اون طرف استد آرزو داشتم که به اینستیتوت صنعت روم.
2: آه تو بسیار آرزو داشتی.
1: نه صابر. این آرزوی از همه عزیز و مقدس من بود.
0: بله.
1: کنی؟ حاضر. بخور دوستم شماگا. خدا میداند پگاه باز در کجا میخوریم. از زال با تو هزاران چشم ها نگاه میکنند. آن چشم ها گاه پر از آب میشوند و گاه میخندند. بعد کفکوبی کفکوبی های بردوام
0: دیدی؟ دیدی دشمنی سند؟ چی خیل بازی میکنن؟
2: از تو بهتر اسکندر برای چی با انستیتوت سند نرفتی؟ قبول نکردند
1: نه صابر نخواستم
0: نخواستیم
1: گردیش فلک چرخ عربم را به دیگر طرف تیلا داد گوش کنیتون بچه ها شما به دنیا نامده در ایشکم مادرش داد گفتنی کسی را شنیده اید؟
2: این ناممکن است
1: ممکن است امین جان ممکن همان آدم
0: اسکندر اکام
1: یک هفته پیش از تولد شدنم
0: داد گفتنی
4: دخشا
2: این خواست طبیعت را بینید که اسکندر ما حتی در بطن مادرش هم آرامی نداشته است اسکندر تو با این گپت چی گفتنی هستی؟
1: گفتنی هم که امروز یا فردا با این محیط ویدا کنم
0: اسکندر جون اون نیلوفر چی بشود نیلوفر؟
5: طلبک به امین جان به تگ چشم نگاه میکند امین جان آرام اهمیت نمیدید
1: نیلوفر؟ خواهد با ما می رود نخواهد مجبور نمی کنم
0: با هیچ گو با این روزی نمی شود چی گفتی طلبه؟
2: هیچی چی می پوچی؟ استو استو اینجا نیلوفر چی دخل دارد؟
0: چی گفتی؟ نفهمیدم
2: اینجا نیلوفر چی دخل دارد؟
0: امروز یا پگاه اینها توی می شوند و

0: بیگاه روزی، خوابگاه. اسکندر فرشکه امینجان را گرفته پس و پیش قدم میزند.
1: چی؟ آتش خاموش گشتت را از نو فروزان کردنی هستی؟ توش بیره را خام شمردی کرده چی؟
0: اسکندر کتابی را گرفته بالای کت دراز می کشد. امین جان می دراید. در دست سچاق و اسباب های ریشگیری دارد.
2: شعر می خونید و حکایا؟
1: نه شعر و نه حکایا. پند و حکمت های شیخ سعدی را. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک جوهرند.
2: چه عضوه بدر داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
1: صابر جان نمی نماید؟
2: کیم کدام رفیقش روز تالودش را قید میکرده است با اونجا رفت.
1: تو برای چی نرفتی؟
2: دم گرفتن در کار.
1: صاحب جشن را میدیدی؟
2: نفهمیدم؟

0: همینجام می دراید. هر دو برای همدیگر دور و دراز نگاه کرده می مونند.
1: سلام دیگر.
2: سلام.
1: بله من زود روز مبارک شد.
2: تشکر.
1: نهایت خرسندم که داخل شدی. مبارک شد.
2: تشکر. تو فترو هم گرفتم.
1: وای خیلی شر من
2: خودت هم می آمدی نمی روندم.
1: راستی گپ جرات نکردم. مادرت چی؟
2: تشکر. تو را گاه گاه یادواری میکند.
1: تو چی؟
2: من همش را فراموش کردم.
1: باور نمیکنم.
2: زندگی چی دار؟ سنگ گرفتی؟
1: مسخره میکنی؟
2: هرگز.
1: مکتوب های مرا گرفتی؟
2: میگرفتم.
1: و چرا جواب نگرداندی؟
2: برای اون که مرا فراموش کنی. نه خود تو نمی فهمی که با خود چی جبر و خطای بزرگی میکنی.
1: نیلوفر، خطای بزرگی نست تو رفتن است.
2: با من رحمت می آید.
1: تو را دوست می دارم.
2: می گذرد. همش می گذرد.
1: نیلوفر،
2: من از قبلم نمی کردم.
1: نیلوفر، با من نگر. نیلو، با چشمانی من نگاه کن. روی راست گوی. شاید کسی دیگر را دوست داشتی.
2: چی؟ کسی دیگر را؟ امین جان، تو چه خیل؟
1: مر بابا.
2: من کسی دیگر را دوست داشتم.
1: بابا.
2: کسی دیگر را دوست می دارم. دوست می دارم.
1: باباش، من نخواستم تو را رنجانم.
2: نه تو گناهگار نیستی. سببگار همه این سرسانی و سرگردانی تو منم. تو مرا ببخش. او بی دریا را پس گردانده نمی شود. قراری من قطعی است.
1: گمان کردم که در نبودنی من تو همه اش را با ترازوی اندیشه میگذاری و از مقصد پیش گرفته دست میکشی. گمان داشتم که میایم و تو را گرفته با قشلاق میبرم. با بالای خورسندی و پیر و کمپیرم باز خورسندی دیگر زم میکنم. آرزو داشتم که پس از ادای خدمت میایم و تو را گرفته به لنینگراد به نزد یک زنی نهایت حلیم و مهربان دکتر علم طب پروفسور Зинаида Васильевна мебарам. Ҳайот. Ҳайот ки хаёли хом будааст. Нилуфар. Ҳазорҳо ташаккур барои он лаҳзаҳои меҳрубонӣ, он суҳбатҳои ширин ки ҳаётро ба ман азиз намуданд. Бахт ҳамеша ёрат бод.
2: Амиҷон. کار کردنی هستی؟
1: با وکزال میرم و پس از 4 روز در لنینگراد پس از ادای خدمت در آنجا زندگی میکنم. نمیبینم و نمیسوزم. آنجا هم میماران لازمند.
2: تو دیوانه شده ای؟ بقشلاق نمیروی؟
1: بقشلاق؟ نه. از شما خواهش آخرینم همین است. اگر پدرم بیایند از آمدن من چیزی به آن کس نگویید. خوشبخت باشید.
2: امین جانیست. امین جان. جانکم.
1: نیلو.
2: مهربانکم.
1: نیلوفر.
2: من نمیخواهم. نمیخواهم که تو روی.
1: من به این چیزو نمیرم. نیلوفر.
2: نمیرم.
1: نه.

0: نیلوفر نزد اومدم نیلوفر نیلو نیلوفر همراه موازی بکتو
1: خدایا
0: نیلوفر
1: خدایا من
0: نیلو
1: من چیکار کردم استادم
0: التماس میکنم
1: من چیکار کردم
0: نیلوفر
1: نی
0: خواهش میکنم نیلوفر
1: هرگز
0: یک بار با گفتم تا آخر گوش کن نیلوفر نیلو

0: особи, иҷе биё. Бучум. Бучум.
1: Ҳа, чига?
0: Бошку. Айрои шнидум. Ана Искандар уктамтра куфтаниян.
1: Хайр бисёр наз. Ман тайёр.
0: Ман мани нака габа бушку. Агар ты Искандара куршаб кни, уктама махдым сариште микнум. Майлиш?
1: Ҳозир ман Аминҷонро то изгоҳ гузил карда биём.
0: Ҳа, бужум. Собир бужум, ҳа? Анаку дар шикамш бизанум. Ё дар ҷигарш. Даму ҷигарш мезанам ки ҷигарош ай даҳш биёяд, пада налата.
2: Ра ҳозир 50 сум додам дигар тар кард. Рақс накард дигар ким чиқил шимда?
3: Ҳа. Ҳа, тани кумша.
2: Тани кумша айжа.
0: چارتون کردم
2: کجا زید؟
0: های
3: گمشق
2: کجا؟
0: نکو خیل
2: گمشق
0: میرم میرم میبینم که تاریکی ما تاگی چشتا کود کرده
2: ای گمشق کجا زید؟
4: اسکندر جون میوید خیمان رو هم
5: چی ترسیدی؟
4: همیه ترسم تو میزنی و بعد من با بلا میمونم
5: آنا گب در کجا بوده است تو میخوایی که مرا از این استود دفت کنند و تو کیف کرده گردی کرنمک آنا برای همین گبت اول تو میزنی فهمو تو میزنی اول
4: فهمو میری جان گلی گلی شو تا بردن از کری
5: خزمت
4: خزمت اسکندر جان خزمت آخی خزمت
5: گبزن من از دیروز باز با همین قشلاقی گب زنم بای آقل گاو بایادم رسیده دلم بیجا می شود
1: اوه شهری بی ناموس اگر بجای تو در اینستیتوت یا اون قشلاقی دیگر می خوند آلم گلیستون می شود
5: آی قشلاقی اینکی من اول با تو بعد با اینستیتوت توف کردم ما گی
6: اسکندر بیلیت استودنتیش را از کیسه براورده و پیش پای صابر هوا میدید
4: ما گیر همین بیلیت استودنتی هم سری کلت خورد
5: گیر
1: نه این بیلیت سری تو را میخورد و مادم که نیلوفر تو را دیدن نخواهد گناه من چی؟
5: با همش تو جورت گناه کنه
1: آی ناموس و زنش را دوست میدارد
4: ای خواهی شد شد به دلالی زنم چی خندر جون؟ زنم
5: زن خورسی بیا باز
0: بچه ها بچه ها کسی در دیوال خانش صورت زنکای لی چسباندگی باشه بکنه که دیکنی فاکولتر خطی کمیندت خوابگاه آمد
4: من گوره تو
1: وقتش آمد
5: کنی بیلیت را ده
1: نمیدی هم
5: بیلیت را ده میگویم
1: نمیدی هم
5: بیلیت را
1: نمیدی
0: نمیدی چی میگی
6: اسکندر به صابر حمله میکند طلبک از کتف اسکندر گرفته او را به طرف دیگر تیله میدید
0: هیچی در خشلاق ما یک چیزی دیگر را کرشب میگن همی که میزنم و دهد میشکنم
5: رئیس طلبه
0: شکر خوجا من شکر خوجا نام دارم پشت دار این جان داری و همه را گران کرده گشتی
6: اسکندر برامده میرود
1: طلبک
0: شکر خوجا
1: خوب شکر خوجا
0: ای
1: تو آنها را در کجا دیدی؟
0: من شکر خوجا نام دارم
1: خوب تو آنها را در کجا دیدی؟
0: کرا؟
1: دیکنی فاکولتیت را در کجا دیدی؟
0: نه دیکن دیدم نه کمیندن تا پس این درخت بودم
1: رحمت طلبک
0: شکر خوجا
1: خوب شده شکر خوجا
0: من شکر خوجا نام دارم
1: خوب شده شکر خوجا
0: بچم ستیل بردار
1: خوب شده شکر خوجا
0: آه شکر

0: حولی نیلوفرینا در بالای کت خیرچه و کتاب ها نیلوفر در یک حالت آشفته و غمگین خود را به تخت پشت کت تکیه داده غرق خیال است
1: تو چی با من این خیلی نگاه کرده ماندی؟ گفتن میخوای که بی ملاحظه رفتار کرده چی چی؟ دلت با ما میسوزه نه ترس تنها نمیمونم آخر تو هستی کو
2: تو با کی گپ میزنی دخترم
1: با خیرچه مادر جان
2: توبه کردم با خیرچه چه گپ میزند به تو چی شد دخترم فهمو معلوم که با همی خیرسچه همساز نگرفتی بهترش من او را برده و پسرچه همسایه می دهم
1: نی نی مادر جان این توفایی صابر است خفه می شود
2: او را یاد کردی
1: کی را؟
2: همین جان را
1: بس کنید بس کنید مادر جان نخود در دنیا دیگر نام و دیگر موضوع نباشد مادر جان مادر جانی شیرینم اصم عزیز و مهربانم مرا ببخشید ببخشید من قول میدهم که دیگر هرگز شما رو نمیرنجانم
2: بخیل باشد دخترم زود یک قلم کاغذ گرفته به همین جان نویس که تو رو انتظاری
1: نی مادر جان بر زمین همه آن حرمت و احترامی که نسبت به شما دارم این کار رو کرده نمیتوانم وجدانم نمی بردارد
2: وجدانت نمی بردارد؟ او را به چنین حال آورده رساندند به مکتوب های وی جواب نگرداندند از روی وجدان است مگر تو بیرحمی نیلوفر باری آخرین وی من در همین جا دستان مرا می بوسید و با چشمانی پر از عشق می گفت که مادر جان چرا نیلوفر مرا فهمیدن نمی خواهد اما توی سنگ دل دخان نکشادی وجدانش نمی برداشته است تو وجدان نداری
1: مادر جانکم هر باری که او به نزدی من به باخچه بچه ها می آمد اینش رو بین انوی جنگلمویش رو بین گفته ساعت های دراز دو دوزی آنها را تماشا می کرد شما گمان می کنید که و یک عمر بچه های بیگانه را تماشا کرده اینش را بین و یش را بین گفته زوق می برد
2: غم او را می خوری با او خوشبختی ارزو می کنی غم مرا کی می خورد کی دخترم تو عذاب مرا چی می دانی تانه مردم گپ و گپچه همسایه ها رو هر روز شنیدن آسان است مگر
1: مادر جان نمیدونم با شما چه خیل فهمانم وی زن گرفته است
2: چی؟ زن گرفته است؟
1: بله
2: باور نمی کنم تو این راست که شنیدی؟
1: از یک جورش
2: آه بی انصافی نخواد که زن گرفته باشد انا بعد از این با آدمان باور کن لیکن بسیار خوش روی بازی میکرد از خانه برآمده تا ایستگاه افتابوس به همه خورد و کلان کوچه سلام داده میگذشت حلیمیش را نمیگویی مهربانیهاش را با تو میدیدم و خرسند و خوشحال بودم که با آرزویم رسیدم دخترم خوشبخت می شود می گفتم انا برای امین هم این خدای این ولیدم دو هفته باز خودش را نشان نمی دهد وی تردد توی داشته است و ما بی خبر موندیم
1: انا برای همین مادر جان اکنون باوری دارم که این رفتاری مرا محکوم نمی کنید
2: به همش به همش خودی تو گناه کاری تو که نگفتی به وای خدا داد لیکن تو دخترم زیق نشو زیق نشو وای حالا چنون پشایمون می شود چنون پشایمون شود که
3: نی نی مادر جان من اصد زیاد خورسندم
0: برنا خاله ستیل را گرفته به طرف در روان می شود
2: هیچ باور نمی کنم که امین جان زن گرفته است آه ناینصافی

0: نیلوفر با خیرچا گپ میزند.
1: مادرم حق است. همه ی مادران حقند. لیکن نه همیشه. اگر من مادرم را خرسند میکردم، اون وقت مادری دیگر آشفته و غمگین میگشت. تو ایران نشه. این همی خیل است. چی؟ چی گفتی؟ با کوچه؟ نی نی جانکم. اونجا همسایه ها میخندند.
0: امین جان در دست کودک لولا پیچ وارد حولی میشود.
2: در آمدن ممکن؟
1: ها ممکن.
2: نیلوفر، برای مهمانی ناخونده شدنمون عذر میپرسیم. این نویگری یا حادثه فوق‌العاده عصر نیست. من کسی را هم در حیرت ماندنی نیستم. خواهش میکنم تا آخر گوش کن. امروز برای مصلحت به نزد زوجه رحیموف راضیه براتانه در آمدم. آن کس این پسر بچه را در بغل داشته به نزد من فرامدند. کیم کدام زنکی بیرحم و سنگدلی او را تولد کرده پرتافته رفته است. راضیه براتانه به او نام نهاده است. امید. من از آن کس خواهش کردم که تربیه امید را با ما سپارد. اگر تو نیلوفر، آرزویم همین است که امید یک عمر امیدی ما شود. ما جوابی تو را منتظر استیم نیلوفر.
1: امین جان، امین جان.
3: نیلوفر، نیلوفری من، نیلوفری من.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
1: кохи бегазан ашъори бузургон дар радиои Тоҷикистон.
2: ман умри азизу самари ишқу умедам беобу насими ту тасаввур нанамоям. саҳмист зи оби ту ба таркиби вуҷудам. кайфест аҷаб атри насими ту бароям. чун сабзаи ду соҳили ту ман, ки зи хурдӣ сабзида муҳаббат ба ватан сахт бубастам. дар ҳар қадами умр чу оби ту давидам, аммо чу зи ту суди наяфзуд зи дастам. имрӯз зи ту хонаи ҳар деҳа мунаввар, шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон. аз ту дамани ташна шуд ободу ҷавонбахт, монандаи дилдодаи маҳҷур зи ҷонон. бо оби ту андар дили дашту даману кӯҳ, рӯида ниҳолу гулу гулзор ба авҷан. алвонҷ зада майсаи навхези зироат, чун душизаи сабзина ҳушам бирабудан. одам наям ای رود زرفشان زرفشان، گر از تو به هر نیتمی برد نپذیرم. خواهم که به مثلت برهی عمر دویده، ای برد زینکو کاری و احسان تو گیرم. خواهم که به دریای حیات از نظری موج، چون ریگی تو تکشین نشده، چون تو زنم جوش. چون قطره آبت که مجسم شده بر توست، هم دست به مردم شوم و کشور گل پوش. خواهم که به هر تشنلبی صلح و امانی، چون آب تو صاف آب امانی برسانم. از نهر سخن عشق وطن عشق حبیبان، با خامه خود چون تو بساو زر بفشانم. مرا جستی کیابی باز آن دلداده دیری، چرا بیهوده میکابی مرا دیگر نمییابی. منم در خوابهای مستی بودم بیهود و بیاد، منم در عالم گمنامی بودم شاد و سرفراز. میان چار دیواری سکوت خلوت شبها، به قوس درد خود بودم به یاد صبح نواغاز. درم را کوفتی با پنجه نرم و هنا بسته، تمام پیکرم لرزید، دل از سینم لغشید. زمانی بود پیشت می نشستم تو نمی دیدی، زمانی بود پیشت آمده تعظیم می کردم. سری سبزم، دلی گرمم، دو چشم مهربانم را چگنج زندگانیم به تو تقدیم می کردم. جوانی همچو نقش بوسه لبهای تو گم شد، ولی زان بوسه ها در یاد مهر جاویدانی ماند. همه بخت زمینی رفت با نقش قدم هایت، به من تنها خیال خام و بخت آسمانی ماند. فرو ریزید اخترهای خاموش درخشنده درونی قاشق دستم، که من دستی تهی هستم. من اکنون موجهای سوزناکی احتراسم را زیتنگی دلی تفنانم آزاد خواهم کرد و زان بحری دلی یک راه و یک پیمانی هم دردان جهانی تازه ملکی نوی آباد خواهم کرد. مگو که موجهای سوزناک از سوز عشق توست که به این هم غم‌آموزم به قدر خیش می سوزم. من اکنون در فراز قله ها فریاد خواهم کرد، ز گل‌های شکوفان طبیعت رنگ خواهم یافت. من اکنون از نگاهی راهگذرها شرم خواهم کرد، ز راه رفت و آی 2000 آهنگ خواهم یافت. تو را اما نخواهم دید هر بار کشایم چشم، تو را اما نخواهم کافت، تو را اما نخواهم یافت. با آن خاکی که در آن روید از دستی تو گلباغی، با آن راهی که در آن نقش ماند از خرامی تو، با آن در که برویت باز گردد چون دلی عاشق، با آن سر که شود قربان برای تو به نام تو، با آن دستی که دوری گردنی تو حلقه خواهد شد. سلامی گوی از عاشق، سلامی گوی از لایق.

به کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم تو شاید جامعه دامادی می دوزی بسد نیت که روزی توی دیده در قدیم من بشکنی ارمان ببینی تا برنگی نو به حسنی نو جوانیت با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من نیابد چشمی کم بیند به جستن چشم سوزن را بلرزد دست پر ایجاز تو در قبضه پیری ولی کم باز می دوزی تو دسترخان گل دوزی که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری چی دنیایست دنیای امیدی تو ایا مادر ایا مادر نهان و پردگی بگذشت دوران جوانیت حیاتت در گسیل و پیشواز زندگی تی شد نما با گوشه قرصی سفیدت پاک اشکت را به دنیا آدمی یک بار می آید به پای خود با آه تابناکت از کجا عکسی صدا جویی ایا مادر ایا مادر نرفتی بیرون از یک ده ندیدی روی عالم را بگردی خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی بگردی ده گویا دامنی گردون بچسبیده ترا بربست راه نیتو عزمی جهان گردی چی دارد عالمی در خود نهانی تو ایا مادر ایا مادر خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی تو دایم هفت یک ماندی به زیر بالینی کودک که شاید طفل بی باک و دلیر و قهرمان گردد دل پیغمبران گنجد درونی سینه کوچک درونی کلبه پستی نظرناگیری پر از دود به حکم قرض انسانی جهانی را بغنجاندی شبانگه میجه تهنا کرده پختی کلچه شیرمال سحر فرزند هایت را به میدان ها گسیلاندی شرف اندوختی از جانفشانی های فرزندان ایا مادر ایا مادر ببینی خواب شب فرزند های مرده خود را بیا بی صحنه دیدار بینی های روحانی به نزدی آستانت دام ماند سایه مرگت ترا خاند به سوی عالم تاریک و ظلمانی مترس از مرگ آخر بی زوالی تو ایا مادر ایا مادر هزاران مرگ را اندوه را پشت سر کردی نخوردی و نپوشیدی و با صد رنج پروردی مرا بگرفت زیر پر برای آن که در من زنده و حاضر ببینی باز همان صیاد های سعید گشته رفتگانت را شدی خونی جگر مادر کنون امروز فرزندت جگربندت هنر آموخت کیابد نانی بیمینه بنامد دفتر بکشاد دعای خیر گو مادر که با نامی تو بر راه ره جستن قدم بینهاد ورا تو مغفرت کن
رهنمایی کن ایا مادر، ایا مادر. سلب های فرو رفته زاجنگی پرسرارت

0: نوی سوزنی ها ثبت می سازی. درخشی آخرینی چشم خود را در دلی شب ها برای صبح فردا هدیه می سازی. سرفرازی گل و نور و شرافت یادگار از تو ایا مادر، ایا مادر. سرودی حزن‌انگیزی قدیمی را مخوان مادر، دلت را با سرودی اولینی من دمی افروز. اگر دسترخان و جامعی نو دوزی با امید، نه تنها بهری من، بهری همه فردایان هم دوز. غنیمت دان نصیبی واپسینت را، سلامت باش ایا مادر، ایا مادر.
1: کاخی بی‌گزند، اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان.

در تالار وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان روز 14 می سال روان با اشتراک دایره وسیع خبرنگاران وطنی و خارجی بریفینگ وابسته به کنفرانس چهارم سطح بلند آید به مساله های آب برگزار گردید. تاجیکستان میزبان باز یک همایش بین المللی. کنفرانس چهارم سطح بلند آید به

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوج او مانند اوج کبریاست

0: Зоишо Ҳайдаров дар консерваторияи миллии Тоҷикистон имрӯзҳо ин ганҷинаи бебаҳои шашмақомро ба шогирдон омӯзонида, онҳоро дар ин равия тарбия намуда, ба шоҳроҳи санъату ҳунар раҳнамо месозад. ӯ бо маърузаи худ дар ин конфронс баромад намуда, тарғибу ташвиқи шашмақомро фоли нек ҳисобидааст. Имрӯз ҷалби ҷавонон ба ин санъати мусиқии суннатӣ моро водор месозад, ки дар ин рӯҳия онҳоро тарбия намоем, мегӯяд Зоишо Ҳайдаров. Инак суҳбати моро бомешунавед.
1: Фестивале ки бо номи Ушоқи Раҳмонӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид ва муносибати рӯзи шашмақом таҷлил гардид, бо чӣ таассурот аз онҷо баргаштед? Марҳамат.
2: Хеле хурсанд ва хушбахт аз он ҳастем, ки дар ин фестивал иштирок намудем ва хеле фестивал дар сатҳи олӣ барпо гардид ва дар ин фестивал намояндони тамоми ҳамсояи кишвари мо аз Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Озарбойҷон, ایران آمده بودند و خیلی هنرنمایی خوب کردند و در قطار آنها تمامی انسامبل هایی که امروز در جمهوری از زمان فعالیت میکند اشتراک داشتند. ما را خوب پذیرفتند و خیلی مهمانداری خوب کردند و این فستیوال خیلی خوب برگزار گردید و این باری اول بود که در ولایتی سود این فستیوال برگزار گردید و در این فستیوال چون که نامگذاری شده بود شاقی رحمانی در همون کشاده شوی این برنامه خودی شاقی رحمانی صدا داد که در اینجا انسامبلی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استاد فضل‌الدین شهابوف هنرمندان این انسامبل هنرنمایی کردند و یکچند انسامبل نوری خوجند و خیلی مهمانان هم نیز در این برنامه اشتراک کردند و روز دوم یعنی در اینجا هم مثلا عشاق صادرخان خواندند و انسامبل ها یعنی آزمون تشکیل کرده شده بود و در این آزمون تمامی انسامبل هایی که امروز هستند فعالیت میکنند هنرنمایی کردند و هنری خود را به حکمان نمایش داد و از طرف این حکمان به گذاری کرده شد. پس از آن یعنی رسانه 12 پیش از جنبستی فستیوال کنفرانسی علمی عملی شد که در اینجا دوی آموزگاران کنسرواتوریا یک چند هنرمندان خودی بنده در این کنفرانسی اشتراک نمودند با مقاله خود و سپس جنبستی فستیوال در همون قلعه خوجندی که نو ساخته و استفاده دادند در آنجا جنبستی شد. آن اشتراکچیان آن هنرمندان یعنی با مکافات پولی قدردانی کرده شد و برای ما یک روزهای خاطرمان بود، چون که در اونجا مهمان ها هم بودن، با ما یک چند دوست ها پیدا کردیم و اون برادرانی که مثلا در انسامبل ها کار میکردیم با تلفنی صحبت میکردیم، نه که از نزدیک صحبت نکرده بودیم. خوب شد که از نزدیک باز هم صحبت شدیم و یارو برادرها دوست ها را دیدیم و من فکر میکنم که همین گونه فستیوال ها اگر بسیارتر شود باز هم برای پیشرفت موسیقی ششمقام خانه یک تاثیر خود را میرساند، چون که با وسیله همین فستیوال ها هنرمندان انسامبل ها باز هم کار و فعالیت چون دوچند میشود و هنری خود را سیقل میدهند. خیلی برای ما این فستیوال تاریخی رو یک خاطرمان بود.
1: انسامبل نوری خوجند با گرفتن شاه جایزه نوئل گردید. آنها با کدام سرود برآمد کنند؟
2: طلبات انسامبل یعنی در این آزمون باید حتما سرودی دوگاه صدا دهد هر یک انسامبلی که برآمد میکند. پس از آن انسامبل نوری خوجند نصر چهارگاه سرایید که خیلی خوب بود و آنها از همون کشاده شوی آزمون با اخیر خیلی زحمت ها کشیدند و خیلی برای مهمانانی که اومدند برای آنها نواختند و زحمت کشیدند. در حقیقت ارزنده بود این انسامبل، چون که در همون ولایتی سوز در تمامی چهار بینی های حکومتی و بیرون از آن فعالیت میکنند و خیلی هنرمندان جوان در این انسامبل کار و فعالیت میکنند. برآمدی آنها، سر و لباس آنها، تیاری آنها خیلی به همین شاه جایزه جوابگو بود. هر یک هنرمندانی که خوب برآمد کردند به مکافات نماندند و از طرف رئیسی ولایتی سوخت به وزارت فرهنگ مبلغ گذاری کرده شد.
0: استاد کلان کنسرواتوری ملی تاجیکستان زویشو هایدروف یادآور شد که در صنعت شش مقام تاجیک بسیار پهلوهایی است که تا حال آموخته نشده است، چون این همایش ها میتواند نوگونی ها رو در این ژانر به عمل آورد. گفتم به مورد است که در فستیوال آزمونی شش مقام تحت عنوان عشاق رحمانی هنرمندان با صورت های کلاسیکی برآمد کرده خاطر مخلصان را شاد نمودند.

0: дар кор ки олами зинда тавонад солҳои солҳо устувор бошад.
1: Барои як зан чӣ гуна муяссар мегардад барои расидан ба чунин зинаҳои баланд, дар сурате ки ӯ бояд ҳам илм биомӯзад, ҳам донишу малакаи худро сайқал бидиҳад ва ҳам муҳити хонаводаро орому тоза нигаҳ бидорад ва ҳамзамон аз уҳдаи тарбияи дурусти фарзандон барояд. Яъне вақте ин қадар масъулиятҳоро бар дӯш дорад, чӣ тавр метавонад ки қадамҳои устувор дошта бошад дар роҳи илм ва тавонад ки чунин муваффақиятҳоро соҳиб гардад?
0: Якумаш ман барои падару модарам ташаккур мегӯям ки моя ҳама хел тарбия доданд ки мо чор нафар будем. Акимам доктори илмҳои химия буданд, профессор буданд, 20 сол зиёд декани факультети химия донишгоҳ буданд. Акимам худо раҳмати Мунира Муксидовна, он касам доктори илмҳои тиб буданд, педиатр буданд, профессор буданд. Хоҳари хурдима Манзура, он касам номзади илм, корҳои илмӣ ки вобаста бо гӯшу отоларингология вобаста ҳастанд. Ман ташаккур мегӯям ки онҳо вақте ки моя тарбия додаги فقط ما به میگفتن که خونیتون دانشتون را زیاد کنیتون لیکن آدمگری از دست ندیتون انا همین سه خصلتی که پدر و مادرم ما به نصیحت کرده بودن من گمان میکنم که ممکن تا آخرش از دستم نامدگی باشد لیکن من یک عمری همین سه ویبه عقیدم دیگر نشده است درست سوال دادید برای اینکه من اول استودینت که بودم که من شوهر کردم اسپیرانتور به من دخترچم هفت ماه بود که من اسپیرانتور داخل شدم در اسپیرانتور خوندم با پسردار شدم و دوست فرزنددار شدم شوهرم شویر بودن این البته шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад оила ки ман студенткае будам оли хеле ҷавон будам ки ман мутобиқшуданам дар кор буд ҳамин байни ҳамин нависандои байни шоиро бои донишу фаҳмишу онҳо ба лекин намедонам ё муҳаббат бо дониш ё муҳаббат бо фарзанд муҳаббат ба оила муҳаббат бо гирди атрофе ки ман ба буд муҳаббати муаллимое ки тавонистанд ман ба донишро кашф кунан ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон.
1: Шакури зиёд муаллимаҷон, саломат бошед ва тавре шумо афзодед ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда, мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан муаллимаҷон, ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст, ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем.
0: این سوال سوال خیلی مراقب می باشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن البته دانش متخصیص ها که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانشش ها زیاد باشد برای من سی سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز داده گیدیم انا من کافیدره بیخیمی دانشگاه هم شاگردم دوم داد شدین همون دانش هایی که اونا با پیشکش کرده گیدم برای من در اومدن بلیکچه دویم شادی میکردم که من خودم باید که همین خلاف سفیر پوشیده در اون همین اون وقتا با ستودینت ها با زبانی تاجیکی با دست نمیدودن 80 نفر هم گروه روسی گروه تاجیکی یک جای بیخی میگوش میکردن من همین خیلی تیاری میدیدم که باید که هم زبان نداشتگی ها فهمند برای اینکه علمی بیخی می خیلی مراقب می باشد هم برای دانش اونا که زبان روسی میدونن و اونها هم گمان نکنن که ما همه چیز فهمیدیم گفتن байни шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд академикҳо ҳастанд аъзои академия ҳастанд роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунад асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ бояд ки ҳамина фикр кунад дар кор ки шогирди ту аз ту камтар намедонад вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад
1: академик муҳиба яъқубова зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз
2: از صدای معلمه احساس کردن ممکن است که علاکای پیری در قلبش را گفته و آژانکا رخساره های زیبایش را مهمان گشتند. ولی با این وجود نمی تواند از کسب آموزگاری و از سنفخانه و دانشجویان فاصله بگیرد. او استراحت را در تعلیم شاگردان می بیند. با وجود تلاش ها و خدمت های زیاد در جامعه هنوز هم از خود راضی نیست. می خواهد نسل امروز چنان با دانش تکمیل یافته باشد که در هر قدم ثبات و آرامی کشور و یکدلی و همدیگر فهمی را اندیشه کنند.
0: بی دانش، بی مدنیت پیشروی جامعه نمی شود. هم مدنیت و هم دانش و هم معرف و اساسا ما باید که تکیه کردن و درکار که آینده تاجیکستان مملکت خیلی پیشرو باشد. فقط طلب من که دویم در تاجیکستان صلح و امنیت باشد و یک دیگر فهمی باشد و همون علم پیشرو و هم در اکادمی علم ها هم در دانشگاه ها هم در دیگر ساحه ها در اقتصاد و غیره بچه های ما نبیرد رومو ابرومو الهیم برای پیشروی هم خودشون سم گذار باشند هم خودشون بهره برن از آینده تاجیکستان.
2: برای اکادمیک محیبه یعقوبова آموزگاری وظیفه نیست، نفس است که با آن زندگی میکند. هر درسی که از دل گفته میشود در دل میماند و هر آموزگاری که عمرش را به علم و تربیه میبخشد خود به مکتب زندگی تبدیل مییابد. فداکاری اکادمیک محیبه یعقوبова ثابت میسازد که محبت به علم و احساس مسئولیت سن و سال نمیشناسد. تا وقتی چنین شخصیت ها در جامعه هستند چراغ معرفت خاموش نخواهد شد و شمع دانش فروزان خواهد ماند. شنونده های عزیز، خاطررسان می شویم که شما برنامه مشعل افروز را در تهیه مؤلف فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. تنسیت و اصوده و همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید. خیر.

پیری هیرات رضی الله عنه اصحاب خود را وصیت کرده است که از هر پیری سخنی یاد گیرید و اگر نتوانید نام ایشان را به یاد دارید تا بهره یابید. آنی تو که از نام تو می بارد عشق و از نامه و پیغام تو می بارد عشق. عاشق گردد هر کی به کویت گذرد، آری زیدر و بام تو می بارد عشق. سریر سقطی جنید را کاری فرمود و به موجب دلخواهی وی به آن قیام نموده کاغذ پاره به وی انداخت. در وی نوشته که خون می گیریم از تو چی پنهان دارم، که از بحر تو این دو چشم گریان دارم. هرچند دل زیوصل شادان دارم، صد داغ بران که بیمی هجران دارم.

جنید گوید که روزی به خانه سری آمدم. این بیت می خواند و می گریست. نی شب نهیم، نه روز از ناله و آه، خواهی شبی من دراز، خواهی کوتاه. ابو هاشم صوفی گفته است که کوه را بنوگ سوزن از بیخ برکندن آسانتر است از زنگ کیبر از دل برفکندن. لاف بی کبری مزن کان از نشان پای مور، در شبی تاریک بر سنگ سیاه پنهانتر است. و از درون کردن برون آسان مگیر آن را کزان، کوه را کندن بسوزن از زمین آسانتر است. معروف کرخی گفته است که صوفی اینجا مهمان است. تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. مهمان که با ادب بود منتظر بود که نه متقاضی. مهمانی تو ام در صف ارباب ارادت، بنشسته به هر چیز که آید زی تو راضی. بنهاده به خوان کرمت دیده امید، این آمی تو را منتظرم نه متقاضی.

شیبلی را شوری افتاد و بیمارستان بردند. جمعی به نظاره وی رفتند. پرسید که شما کیانید؟ گفتند دوستان تو. سنگ برداشت و بر ایشان حمله کرد. جمله بگریختند، بخندید. گفت باز آید ای مدعیان که دوستان از دوستان نگریزند و از سنگ جفایشان نپرهیزند. آن است دوست دار که هرچند دشمنی بیند زی دوست بیش شود دوست دارتر. بسر هزار سنگ ستمگر خورد از او گردد بنای عشقش از آن استوارتر.

سهل عبدالله توستری می گوید که هر کی بامداد کند و همت وی آن باشد که چی خورد دست از وی بشویی. هر کی خیزد بامداد از خواب و نبود در سرش جز خیال خورد از او آیین بیداری مجوی. وان که شوخی دست چون پای از سری بستر کشید تا به خان و سفره آرد دست از وی بشوی.

ابو سعید خراز گفته که هر کی گمان برده به کوشش توان رسید، رنج کشیده بیهوده، و هر کی تصور کرد که بی کوشش توان رسید، جز راه آرزو نپیموده. از رنج کسی به گنج وصلت نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. هر کس که دوید گور نگریفت بدشت، لیکن نگریفت گور جز آن کس که دوید.

ابو علی دقاخ گویند در آخری عمر چندان درد بر وی پدید آمده بود که آخری هر روز به بام برآمدی و روی به آفتاب کردی و گفتی ای سرگردان مملکت امروز چون بودی و چون گذرانیدی هیچ جای بر اندوهگین این حدیث تافتی هیچ جای از زیر و زبر شدگان این واقعه خبر یافتی وی هم از این جنس سخنان می گفتی تا آفتاب فرو شدی ای مهر که نیست چون تو عالم گردی زین ره رویم ببخش ره آوردی امروز کی را دیدی کن در ره عشق بر رخ بودش گردی و در دل دردی.

شیخ ابوالحسن خرقانی روزی به اصحاب خود گفت که چی بهتر بود؟ گفتند شیخا هم تو بگوی. گفت دلی که در وی همه یاد کردی او بود. دارم دلی که با هر اندیشه که داشت جز یاد تو بر صفحه خاطر ننگاشت. یاد تو چنان فرو گرفتش که در او گنجایش هیچ چیزی دیگر

0: ابو علی رودباری گفته است تنگترین زندانها معاشرت ازداد است. گرچه زندان است بر صاحب دلان، هر کجا بوی زوصل یار نیست. هیچ زندان عاشق مشتاق را تنگتر از صحبت اغیار نیست.
1: شما از بهارستانی عبدالرحمن جامی پارچه شنیدید. عبدالقادر منیازف خواند. انجام گفتار ادبی از سلسله سفینه نیاگان.

0: августи соли 1956 бегуноҳии Шириншоҳ собит гардид, вале садафсусу дариғ, ки ӯ аз ноадолатиҳои таърих абадан тарки ҷаҳон карда буд. Хушбахтона бо дамидани субҳи истиқлол ва вазиши сабои озодӣ, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар соли 1991 ба истиқлоли комили сиёсӣ даст ёфт ва зимоми давлатдориро шахсияти таърихсозу давлатсози чун ниёгони сарбаланду шарафманди миллати хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст гирифтанд ва дар масири дигарбораи эҳёи таърих ва тамаддун, илму фарҳанг, арзишҳо ва суннатҳои миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки фарзона фарзандони миллат қадамҳои комилан нав гузоштанд. Бо назардошти хидматҳои мондагору саҳми бузургаш дар ташкил ва ташаккули давлатдории тоҷикон, фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темурро соли 1999 бо ордени дӯстӣ ва соли 2006 бо унвони олӣ қаҳрамони Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. Матлаби мазкур ба қалами номвар Қурбонов, аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад.
1: سیر به منظره‌های سیاحی گیتی، فرهنگ و تمدن خلایق گوناگون.
2: دستور ساخت پل خاجورا روی
3: دونو نبلی مسکو.
4: What's going on everybody? This is
1: آفریده‌های نادی.
5: از گوشه‌ی مناطق بی‌بهای
1: فکت‌های جالب از معجزه‌های آدم و عالم. برنامه سیر عالم هر روز دوشنبه در پیشنهاد مهران رزاق‌زاده 104 FM.
6: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه ورزوب روی موج 104.7 FM میتوانید بشنوید.
7: با ماه و پروین آواه در خیالم گردان میشود، ما را آن آوا به سوی خود میکشد. میخواهیم سیمای آن شخص را ببینیم، گوش هایمان را آن صدای شناس نوازش می کند. با سخن های والا، با شیری دلارا، با لحنی جان فضا. نوشید به یاد خاطری خسته من، خالی نکنید جای بینشسته من. اندر سری گور من گذاری چلاو، یک ساغری وقتی مستی بشکسته من. این صبح دوام شامی چون زندان است، این خنده نشان دیده گریان است. هر چیزی نوی که حاضران یافته ایم، گم کرده ای رفتگانی پرارمان است. میراسی عزیز مردگانیم همه، از عمر به عمر نردبانیم همه. در خان زمین برای نان خورشید، یاران عزیز مهمانیم همه. با آبی جبین کنیم تعمیر زمین، با عقل روا کنیم تدبیر زمین. در روی زمین پانی هادن سهل است، یا تیر زمین شویم یا زیر زمین.
8: ای راست چی کج حسابی کردی هزمان، ای چپ زی تو راست زد به ما تیر زمان. ای سرخ تو رو سرخی ما را کشتی، ای زرد بی سرخ از تو سرسبزی ما. این سونگرم دشمن قتال هست، آن سونگرم کجدل بطال هست.

بالا نگرم خدا به دادم نرسد، پایین نگرم کامی سیاه چالی هست. دیدی که گسستند هم از سلسله ها، دیدی که بمردند هم از مشعله ها. دنیا دنیا عذاب و مشت سودخان، دیدی که چی باقی ماند زان ولوله ها. شهبال تو بال خسته ما چی کند، گلزار تو خار دسته ما چی کند. با هفت قلم چو خیش را آرایی، این یک قلم شکسته ما چی کند. ای روی تو روی عشق بر من رو کن، آهو نگه ها مرا تو بی آهو کن. تا خانه گور رفتنم بر خانه ایت، یک بار دیگر اشارتی ابرو کن.

صدای اندیشه پروری شاعری ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان میرسد، ما را به ما میشناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر میکند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهام حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم. با اشک مریز پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم. کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود. هم خون زمان دار و هم بال زمان، پیوند زمانه با زمان جور نشود. گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر بگردشی لیل و نهار. گر یار وفا نکرد، اغیار چی کرد؟ رنگت به خزان رسید و بویت به بهار. یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنج بیالی ایال اقبال زمان. با این همه پنج زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

استادلایق در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زفقیدند و آتش نگاه هایشان دل هایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی.